0: んですよ。
1: え、ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ね。え、で、それをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話かかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで、今ではね、本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど
1: いや、でもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、あ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい。わ、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした私も、
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: もう本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、うん、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
0: うんうん、
1: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね、仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。
0: うん、
1: でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけば、ふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果

0: 夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックスというか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
0: 知らないんですよねこれね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
1: いやこれ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね本当に、だからね事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やった、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい。3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい。
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、
0: うんうんうん、
1: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、
1: うん、はい、
0: 履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-6500120-525-650開放まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん最近好調ですか、
1: うん、
0: 不調ですか。
1: 何ですか急に。
0: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが

0: 遅いなとかなんかそういうのってないですか？
1: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか？
0: はい。ちなみにね、年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます、
0: ね、言ってない言ってない、これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: ああ、それもね、多分酵素不足よ。
1: え、
0: 酵素ってわかります？
1: ね、知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で、酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。で、そこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵のアモー酵素77です。で、根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか？
0: そうなんです。なので酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、治りづらくなったりとか、あとはね、痩せづらくなったりもね、していくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
0: そうそうそう、年齢とともに減ってくからね。
1: そうなんですね。
0: はい。酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに？
0: はい、実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。
1: ん
0: ー、なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい。
0: で、お肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。で、それが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、うん、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね、無理ですね。もう入らない。
0: そうなんですよね、うん、で、そういうね、栄養をしっかり取れていないと、今度はね、エネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
1: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、うん、体調崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、
1: うんうん、
0: で、たくさん食べられて、エネルギーもたくさん蓄えられて、元気な体で過ごせる、
1: うんうん、
0: でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね、壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい。須藤さん、ちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね、う
0: ん、その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容と、あとはダイエットかな。
0: あ、うん、酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってた。
0: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね、案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。うん、そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい、
0: それもね、酵素が実は関係したりしてるんですよね。で、体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をね、しっかりと分解して、で、さらにね、代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をね、いっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。で、ちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー、無理したね。ちょっと
0: でもね、それは須藤さんがね、ちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね、少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね、酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
1: うんうん、
0: だお肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったら、お肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった、自分に合った酵素をね、取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: うん、そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね、
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、このアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。

0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね、原材料が多い亜毛酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこの亜毛酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば、消化吸収代謝を支えてくれて、体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で、事実ね、この亜毛酵素77を取り始めてから、80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね、続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、
0: うん、
1: いや、私も今日からこの亜毛酵素77始めたいです、
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね、世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はね、この亜毛酵素77ご用意してますんで、ぜひね、食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
0: うん、
1: よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色。じゃあちょっといただきますね、
0: うん、はい、
1: うん、美味しい。
0: そう、酵素なのにね、美味しいのよ。酵素ってね、なんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、この亜毛酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: うん、すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、うん、どうですか、須藤さんも久々にね、酵素、この亜毛酵素77で始めてみようと思いました？
1: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って、私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本
0: 当。具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
1: まず、うん、もう私は昔の元気を取り戻す。
0: あ、そちらもね、でもご安心いただければと思います。日本自然発酵の亜毛酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。1包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限り、およそ 85% 引き。定期初回価格を税込み850円にいたします。
1: え、850円って5000円以上安いじゃないですか。
0: 超安いよね。
1: ありえない値段設定ですよね。
0: これ、本商品丸々。1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをね、この値段で買えるチャンスね、なかなかないと思うんですよね。さらにね、送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でね、お届けしますんで、こちらもお得ですよね。
1: いや、この亜毛酵素77の力を一度体感してみたいんだったら、試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵の亜毛酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-858582。0120-858582。日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け。いつでも停止可能です。
1: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵の亜毛酵素77。酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル0120-858582。0120-858582。日本自然発酵まで。
0: 美味しいでしょ、この亜毛酵素。
1: うん、美味しい。
0: ねえ。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
1: はい、
0: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、で、すごい痩せたんですね。で、まあ、ご飯も全然食べれなくなって、
1: うん、
0: で、元気ないから全然外にも出ないみたいな、
1: うんうんうん。
0: で、治るのにもね、すごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし。
1: は
0: い、
1: うん、
0: で、なんか治った後も、なんかね、もうすべての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
1: はい、
0: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、
1: う
0: ん、好きだったね、お酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱね、長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
1: うん、
0: やっぱね外に出てくのがさ、なかなかこう復活がね難しいんですって。
1: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
0: そうそう、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、
1: はい、
0: だから一回体調を崩しちゃう。

0: 結構大きな病気しちゃったりすると、うんうん、それが元でね、全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうそう。で、うちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんか、すごい元気だったのが、一、うんうん、回転倒して骨折して、
1: はい、
0: 1、2年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: ああ、私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう。うん、だからね、やっぱり一回病気とか怪我とかね、しない方がね、いいんですよね。
1: そうですね。
0: だからやっぱね、普段からね、予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ。
1: はい。
0: で、例えばね、食材で言うとそのすっぽんがいいとかさ、ニンニクがいいとかね、
1: いろい
0: ろあるけど、
1: うん、
0: やっぱり体内にもともとあって、体を支えてるものを増やしていくっていうのが、体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね。
0: 消化吸収代謝みたいな、基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくと、それこそね、不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね、治りやすくなるし、
1: うんうん、
0: まあ、元気にね、活発にね、エネルギー蓄えられると。
1: うん、
0: だから、もしね、やっぱ自分のお父さんお母さんがね、長生きしてほしいなとか、自分自身もね、このピンピンコロリでね、行きたいと。
1: うん、
0: ずっとね、本当最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
1: うん、
0: ぜひね、ちょっとこのアモー酵素77をね、取り入れてほしいと思うんですよね。
1: はい。
0: で、今回850円じゃないですか。
1: はい。
0: でね、例えばね、850円出して、毎日実感しないとか、お口に合わなかったとしてもね、
1: うん、
0: 850円を出す出さないでさ、向こう10年、20年の人生がね、この一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね、踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと。本当ね、この商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。0120-85-85-82。0120-85-85-82。日本自然発酵まで。伊藤と、
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に、日本人の平均寿命って大体7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん。
0: でね、アメリカ人の平均寿命は、その1980年から2020年の40年間で、4、5歳ぐらいしかね、伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね、食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へぇ、そうなんだ。
0: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかってわかります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、うん。韓国ね、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて、
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか。あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう。やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあ、ナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から 魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、これねたくさん食べるっていうのと、

0: かね、生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、うんうん、あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、うん、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな海外のご飯。そうそうそう、うん、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだからやっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: へー、そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか。
0: そうなんですよ。

0: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね、うん、お、すって飲みました。
1: すっとね飲めちゃいますよね、
0: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからすって飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいです ね
1: 簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、うんうん、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いやすごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね、
0: うん、
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや納豆の力すごいんですね。
1: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いやそうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いやそうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
1: 健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いやそういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、
1: うん、
0: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いたとお伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか？
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
0: いやこれは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、う
0: ん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ねえ、はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービス

0: 最近すごい思うんですけど、
1: はい、
0: いいものってね、
1: うん、
0: なんか一回使ったりとか、
1: うん、
0: 一回試したらすぐ分かると思っていて、
1: お
0: 例えばまあその物じゃなくても料理とかもね、
1: ああ料理ね、はいはい、
0: 名店のこの味みたいな、
1: あ
0: 一口食べた瞬間めっちゃうまってすぐ分かるじゃないですか。
1: 分かります ねそれは。
0: だからやっぱね、いいものはね結構やっぱりこう一回で分かるんですよね多分ね、まあ、あとはねなんか自分が勧めたものを人が使った瞬間にいいって言ってくれたら嬉しくないですか。
1: あそれは思います ねでも伊藤さんによくこれいいよっておすすめしてもらうなんか本とか、
0: あ
1: 本をよくなんかおすすめ教えていただいて見るとなんか面白くてハマっちゃうとか結構ありますね。
0: そうね、勧めた側も嬉しいしね。
1: そうそう、
0: だからね人から勧められてとか、
1: うんうん、
0: 一回使ってみて、まあ、絶賛する商品って世の中にあると思うんですけど、
1: はい、
0: 今日はね我々も愛用してるあの骨盤ベルトをねちょっと紹介していきたいなと思うんですね。
1: おお、あれですね、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ愛用してますよ。
0: 愛用してますよね、
1: はい、
0: あれもね本当一回つけたら、はい、もう本当やみつきになっちゃうって皆さんおっしゃるんで、そうそう今日はねその骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうねこの骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ、もうね一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。
1: はい、まずこの形が特徴的なんですよね。
0: はいはい、
1: 私こんなベルト初めて見ましたもん。
0: ですよね、
1: はい、
0: じゃあ今日もですねラジオをお聞きの方に分かるようにですね改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、じゃあつけていただいている間にこのマルチプル骨盤ベルトのご説明をちょっとさせていただくんですが、まずですね形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。でその布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて固定するだけなんですね。もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのねめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間になんか骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかりますわかります。
1: はい、あと普段ね私あの肩がねちょっと若干こう前に丸まっちゃって
0: 猫背気味にね。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: なんですけどこれが今ベルトつけたらしっかりこう開いた感じがして、
0: うんうんうん、
1: なんか姿勢もやっぱりめちゃくちゃ良くなった感じが。
0: でも僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。でこれすごいのが、うん、ちょっとこれつけた状態で、
0: はいはいはい、
1: 私座ってみてもいいですか。
0: はい、もちろんです。ちょっと座ってみてください。
1: はい、じゃあちょっと座りますね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: ほら見て座れるんですよ、
0: う
1: ん、
0: すごいですね。
1: そう、やっぱり目線が椅子に座ってもいつもと全然違います。
0: いやいやいや、だって今座った瞬間に元々のマイクの位置あるじゃないですか、
1: はい、
0: これが姿勢悪い時の状態でマイク調整しちゃってるんで、
1: そうそうそうそう、
0: 今ベルトつけて姿勢良くなっちゃったからマイクがめちゃくちゃ下の位置に行っちゃってるんですよね。
1: めちゃくちゃ下に。あとやっぱりこれ日々の積み重ねでこうずれちゃった骨盤をサポートするのって正直あのもっとね結構ギュッとしたすごい力が必要なのかと思ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 力をかけずに真横にストラップを引っ張るだけでこう一瞬でこれつけられるのがすごいおすすめですね、
0: はいはい、ですよね。このマルチプル骨盤ベルトの後ろにある滑車は少ない力で大きなものを動かす大発明なんですけれども、これを背面の左右に各5つも搭載してるんですね。なので力の弱い女性の方でも左右の両方からバランスよくグイッとこの紐を引っ張るだけで骨盤をねサポートすることができるんですね。
1: しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改

0: 量に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、そのためベルトを締め上げた時も自然とベルトが体にフィットします。
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ考えられてる商品じゃないですか。
0: はい、なので腰痛で悩んでいる方だけではなく、立ち仕事や座り仕事、医療や介護のお仕事、体を動かす方などいろいろな方面でこのマルチプル骨盤ベルト大活躍してくれます。ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
0: ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でやっぱりこう伸びる生地だってねことなんで、うんうん、やっぱきつくないから苦しくないんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: なので私も毎日つけてられましたね。
0: あ、いいですね。あとなんか須藤さんってぎっくり腰になったことがあるから、
1: はい、
0: なんか腰に不安があるって言ってましたよね。
1: あ、もう本当にそうなんですよ。腰ね一回やっちゃうと、
0: うんうんうん、
1: なんかかばうようになっちゃうというか、
0: はいはいはいはい、
1: だから例えばその宅配とかで段ボール重い荷物とか届くじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: あれをこう持ち上げる時とかまたやっちゃうんじゃないかなって。
0: あ、怖いですよね。
1: そう、ちょっとね不安はあるんですよね。
0: なるほどね。じゃあちょっと今日は一つ実験してみましょうか。
1: 実験ですか？
0: はい、今日はねここに20キロの重さの段ボールをご用意しました。
1: え、
0: こちらをね床に置いてありますんで床から持ち上げてもらってもいいですか？
1: 20キロはさすがに、いやちょっと腰どうするんですか？私腰やっちゃったら
0: いや本当大丈夫です。このねマルチプル骨盤ベルトの力をちょっとね信じてみてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあいきますね。
0: はい、
1: お、え、ちょっと待って、え、ちょっと一回置かせてもらっていいですか？
0: はいはいはい、
1: もう一回、
0: うん、
1: お、お、え、すごい軽々持ち上がりました。
0: でしょ？
1: しかも心配してた腰の負担が全然ない、うんうん、腰をしっかりこう支えてくれてる感じがして、うんうんうん、なんか安心して今物持ち上げられました。
0: そうなんですよ。ここがやっぱすごいところで、やっぱねベルトしてる間は骨盤を立たせてくれて正しい姿勢にしてくれてるんで、一番ね腰に負担のない形でこういったね重いものが持ち上げられるんです。
1: なるほど。
0: だからぎっくり腰が癖になってる方などで不安感がねある方にはとってとても強力な味方になってくれるベルトなんですね。
1: これは驚きました。本当に今私びっくりしました。
0: うん、
1: でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？
0: はいはい、したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい、
0: はい、
1: 本当に
0: 本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、娘の抱っこが腰周りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって 個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょ
1: う
0: ね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしい。欲しいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よく分かってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか。
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット。
0: はい。夫婦でお使いの方や。ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね。うん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650 日本自然発酵アモー酵素77 0120-85-85-82 0120-85-85-82 マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031 開放のマルチプル骨盤ベルト 0120-234-148 0120-234-148 また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM のぶよかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目は忘れ地の面影です。原曲のタイトルは She、 彼女。1999年の映画ノッティングヒルの恋人の主題歌としてエルヴィス・コステロが歌ってリバイバルヒットしました。忘れられない彼女の面影は喜びの名残か、それとも後悔かな。多分僕の宝物で君の代わりになるものはない。

チャイコフスキーのピアノコンチェルト第1番から2楽章をお送りします。フルートが奏でるシンプルで美しいメロディーはやがてピアノに引き継がれて叙情的に歌われます。次にチェロが受け取ってオーボエにつながっていきます。この同じメロディーが楽器を変えながらバトンリレーのように流れていく変化も面白いですね。中間部は打って変わって素早いテンポで即興演奏のような軽やかさです。ピアノはマルタ・アルゲリッチ、指揮はクラウディオ・アバド、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

続いて三楽章をお聴きいただきましょう。チャイコフスキーの父方のルーツはウクライナにあります。もともとはチャイカという名字でロシア風に変えてチャイコフスキーになりました。たびたびウクライナを訪れていた経験のある彼は、この三楽章の冒頭のリズムをウクライナ民謡から取り入れました。やがて曲は終わりに近づくと、一楽章のあの有名な出だしを思わせる大きなスケールになり、音楽はすべて一つにまとまってフィナーレに向かっていきます。

ジョン・デンバーの1973年のヒット曲サンシャイン・オン・マイ・ショルダース太陽を背に受けてをお送りします。曲を書いたのは冬から春にかけて太陽が降り注ぐ季節を思い浮かべてメランコリックな気持ちで書いたそうです。肩に降り注ぐ太陽が僕をハッピーにさせる、日の光はいつも僕を元気にしてくれる、もし君にあげられる一日があるとしたら今日のような日を送りたいな。

ペンタトニックスはアメリカ出身の5人組アカペラグループで、2011年に結成されました。ギリシャ語で「ゴ」はペンテ、和音や音階を表す「トニック」を組み合わせてペンタトニック。5人のメンバーで音楽を作り上げるという意味です。ドラムやベースなどの楽器音からシンセサイザーの音まで幅広いサウンドを再現できる彼らの音楽は、声だけとは思えない奥行きと迫力があります。まずはこの曲からお聴きください。 Love Again。

バドシャンクはアメリカのアルトサクソフォン奏者です。ボサノバとジャズがミックスされた彼の心地よいサウンドをお楽しみください。シルクストップ。

次はメゾソプラノ歌手畑野睦美さんの歌です。畑野さんは宮崎県生まれの声楽家でロンドンに留学されました。今日はバロックバイオリンの寺門亮さんが率いるアンサンブル・レ・ボレアードと共演したアルバムの中からヘンリー・パーセルのオペラ「アーサー王」より「美しい島」をお聴きください。バロックならではの気品あふれる心地よさは病みつきになるくらいのリラックス効果がありそうですよ。

初めて耳にした時もギター演奏でしたし、ポピュラーなてっきりギターの曲だと思っていたら、原曲はピアノだったと知って驚いた曲はこのエンリケ・グラナドスのアンダルーサです。12のスペイン舞曲から第5曲がこの曲です。1900年明治33年に完成させたこの作品で、グラナドスは一気に時代の寵児になり、名声を確立しました。今日はイギリスのジュリアン・ブリームのギターでお送りします。

小澤征爾さん指揮、ボストン交響楽団の演奏で、ガブリエル・フォーレの組曲ドリーより、スペイン舞曲をお送りします。スペインの情熱的な雰囲気や、カスタネットの音を真似た軽快なリズムが、この組曲のフィナーレを華やかに締めくくります。

ペンタトニックスの歌声をもう一曲お届けします。この曲は二つの全く違う曲をミックスしてすれ違う男女の気持ちを描いています。気分が沈んでいても君が元気にしてくれる、君を思うだけでうっとりしてしまうと歌えば、喋らないで、あなたの話は耐えられない、だから子供みたいに耳を塞いでラッラッラッって言うのと、なんともひどいすれ違いなんです。もともと別々のバンドが作ったシチュエーションの真逆な内容の歌をくっつけたので、まあそこが面白いところですが、それでも音楽的にピタリとくっつけて歌えてしまうところがペンタマジックでしょうか。ペンタトニックスでラララ。

今日最後の曲はプッチーニのオペラトゥーランドットから誰も寝てはならぬをお聴きいただきましょう。時は昔々の伝説の時代、舞台は中国の北京、紫禁城前の広場で命がけの謎解きが始まります。絶世の美女で氷のように冷たい心を持つ皇帝の娘トゥーランドット姫の出した謎を三つとも解いたカラフ王子は、姫と結婚する権利を得ます。ところが、名も知らぬ男性と結婚する羽目になった姫はこれを拒否。そこで今度は王子が一つ謎を出します。私の名前を言い当ててください。姫が夜明けまでに私の名前を言い当てることができたら、結婚を諦めて潔く死にましょう。実はこのカラフ王子は国を追われて流浪の身となっていました。そう、北京の人々は誰も王子の名を知りません。トゥーランドット姫は人々にお触れを出します。夜明けまでにあの見知らぬ男の名前がわかるまで、北京では誰も寝てはならぬ。曲のタイトルはここから来ているんですね。それを聞いてカラフ王子が歌うのがこのアリアです。誰も寝てはならぬだって、姫も今頃冷たい寝室で眠れぬ夜を過ごしているだろう。でも朝の光が訪れたなら私の勝ちです。あなたは私のもの。姫への愛を熱烈に歌い上げるテノールのアリアとして最も人気のある曲ですね。ミラノ・コルティナ冬季オリンピック開会式で圧倒的なパフォーマンスを披露したアンドレア・ボチェッリの歌声でお送りします。合唱はバレンシア自治州合唱団、演奏はバレンシア州立管弦楽団、指揮はズービン・メータです。

今回の虹色アワーいかがでしたか。ご案内は松浦真由美でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、

0: 掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FC 延岡あがた背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はね、緑の日ということで祝日となっております。お休みの方は、ゆっくり休まれて、お仕事の方は共に頑張っていきましょう。そんな緑の日ですが、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むという趣旨の国民の祝日です。1989年平成元年から2006年平成18年までは4月29日でしたが、2007年平成19年からこの5月4日に緑の日となったそうです。この緑の日ということですので、ね、今日はもう本当に綺麗な青空広がっております。たくさんの、ね、この緑に見て触れて楽しんでいただきたいなと思っております。そんな延岡市ですが、今日はとっても風が強くなっております。私も変わらず半袖で過ごしておりますけれども、外に出る際は薄手の長袖だったり、この体調に合わせて上着で調整すると良いかもしれません。今日も向かばき山綺麗に見えております。はい、ということで今日は緑の日、皆さん楽しんでいきましょう。そして、この5月に入りまして、皆様もご覧になられましたでしょうか。綺麗な満月を見ることができました。私は先週の金曜日5月1日に、外に出ておりまして、なんだか明るいなと思って空を見上げましたら、綺麗な満月が見えておりました。写真も撮ったんですけれども、うまく撮ることはできず、目に収めておこうかなという感じで綺麗な満月見ておりましたが、この2026年5月の満月はなんと2回あるそうです。この1回目は先週の土曜日、5月2日の土曜日にありました。この満月、フラワームーンという満月だそうです。そして2回目は5月31日日曜日に見られるということで、こちらの満月はブルームーンと言われているそうです。5月の満月は花が咲く季節にちなみフラワームーンとも呼ばれ、2回目の満月はブルームーンと、言われているということです。はい、ということで、とっても綺麗な満月、私も見ることができたのですが、この満月、この1年で特に小さく見える満月、マイクロムーンとも重なるとても貴重な機会だそうです。ぜひ、親子でまたは一人でゆっくりこの、お月様を眺めてみるのも良いかもしれません。たくさんのこの呼び名出てきましたけれども、覚えることはできましたでしょうか。フラワームーン、そして2回目の満月がブルームーン、そして1年で特に小さく見える満月であるマイクロムーン、これが重なるということです。ぜひぜひ、今日もお天気が良いとのことですので。

で、ね、良さそうですので、あ、見てないな最近お月様見ることできてないなという方、ぜひ見られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日の11時台の番組案内をしていこうと思います。この後曲を挟みまして天気情報を詳しくお伝えします。そして今日は11時30分からなんと道の駅北川葉山にて中継をつながっておりますので、そちらもぜひお聞きいただきたいなと思います。11時30分から北川葉山で中継を行います。そして12時台ですが、今日からの新コーナー夕刊デイリー新聞から記事を紹介するコーナー、デイリーデイリーというコーナーも本日から、ね、開始ということで、こちらもぜひお聞きいただきたいなと思います。この番組では皆様からのメッセージリクエストまだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からの温かいメッセージやリクエストお待ちしております。さあ本日のオープニングナンバーです。皆様満月見てみましょう。バンプオブチキンで天体観測。

0: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は4日、高気圧に覆われますが、気圧の谷の影響により晴れ時々曇りとなるでしょう。5日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により南部を中心に朝晩は曇りとなり、夜は雨が降るところがある見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきます。5月4日月曜日、天気は晴れ、最高気温は22度、降水確率は午前中 10%、 午後からは 0% となっております。風は西の風、海上では西の風やや強く、波は2メートルのち1メートルです。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月5日火曜日、天気は晴れ、最高気温は22度、降水確率は午前中 0%、 午後からは 10% となっております。風は西の風のち東の風、波は1メートルです。そして今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の5、絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の 2.5、 帽子や日傘で紫外線対策をしてください。重ね着指数5段階中の 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日となるでしょう。アイス指数5段階中の0、体が冷えないように要注意しましょう。週間天気です。5月6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は22度、降水確率は 30%。5月7日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月8日金曜日、曇り時々雨、最高気温は22度、降水確率は 90%。 5月9日土曜日、曇り一時雨、最高気温は24度、降水確率は 50% となっております。5月10日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は24度、降水確率は 20%。 そして1週間後です。5月11日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 20% です。宮崎県の花粉情報です。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。そして熱中症情報を見ていきましょう。本日明日ともにほぼ安全となっております。しかし喉が渇く前に水分補給をしましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム山毛仙人さん、ありがとうございます。天気がいいのでどこかへお出かけしたい気分です。ですがゴールデンウィーク前に引き受けた仕事が遅れているので我慢して机に向かっています。今日は奥さんが仕事場の庭の手入れがてらお弁当を届けてくれます。タコさんウィーナーが入ってるといいなとメッセージいただきました。ありがとうございます。

いや山毛仙人さんお仕事ね、いや本当に大変だと思います。先週もメッセージをいただいておりまして、まあ、奥さんが、ね、庭の手入れされているということで、先週はちらし寿司だったと記憶しております。今日は、ね、どんなお弁当が入っているのでしょうか、おかずが、ね、入っているのでしょうか。そして山毛仙人さん、タコさんウインナーがお好きなんですね。いや可愛らしいじゃないですか。いやタコさんウインナー、タコさんウインナーで言うと、私もよくお弁当を作っていた時に入れていたんですけれども、この作る側もちょっとワクワクするような、こうね茹でたら足がきちんと曲がってくれたら、本当に今日はわ今日のタコさん いいねという感じで、一人でテンションが上がっていたことを思い出しました、ね、もうすぐお弁当が届くのかなと思っておりますが、タコさんウインナー入っておりますように、ね、そしてそのウインナーを食べながら今日はお仕事頑張ってください。きっとそのお仕事にも、ね、もうやり終えるその瞬間が来ると思いますので、その瞬間を目標に今日も頑張ってください。お休みの中お疲れ様です。そんな山毛仙人さんからのリクエストにお答えして、この曲をお送りします。斉藤和義で歩いて帰ろう。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: の前にお届けしました曲は斉藤和義で歩いて帰ろうでした。山毛仙人さんリクエストありがとうございました。さあここからは今日は何の日から記念日のご紹介をしたいと思います。オープニングでもお話しさせていただきました、今日は緑の日です。以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇のお誕生日となる4月29日が自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝日に制定されておりました。ですが制定された法律では昭和天皇を偲ぶという趣旨は盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶ趣旨の法律を盛り込んでほしいと多くの国民の要望によって再改定がなされ、2007年平成19年から4月29日は昭和の日に改定されているそうです。そして今日5月4日が緑の日となりました。はい、そんな緑の日に関する記念日もありまして、まず植物園の日、そしてエメラルドの日、5月4日が緑の日なことにちなんで緑の宝石エメラルドをはじめとした会社がこの記念日を制定しているそうです。はい、そして今日はもうこの緑の日だけの記念日ではありません。今日もたくさんの記念日があります。その中で選ばせていただいた記念日、今日はスターウォーズの日だそうです。映画スターウォーズの劇中の May the Force be with you、 フォースとともにあらんことをのセリフ May the Force と英語で5月4日を表す May Force をかけたもので、映画スターウォーズシリーズ作品を記念する日としてウォルトディズニージャパン株式会社が5月4日に記念日を制定しているそうです。例年5月4日は世界中のスターウォーズファンが中心となって記念イベントが各地で開催されているほか、年度や場所によっては過去の作品シリーズを上映している映画館も見受けられるということです。はい、皆様どうでしょうか、あのスターウォーズ、ね、私で言いますとスターウォーズが映画で、まあ、公開された時に家族で、まあ、この映画を見に行きまして、それから、まあ、あの何作品も、ね、ある中見てきたなというのがスターウォーズでした。そんなスターウォーズですが、まあ、いろんなキャラクターが出てきます。皆様どんなキャラクターがお好きでしょうかということで、今日はみんなのランキングからスターウォーズのキャラクター人気投票ランキングを見ていきたいと思います。まあ、これもたくさんのランキングがありまして、これが1位なのという感じで私はびっくりしたんですけれども、10位からいきたいところ、まずはと言いますか、今日は5位から発表したいなと思います。5位、ヨーダ、ね、このヨーダですが、一体いくつかと言いますと、およそ900歳、900歳、ね、 どんな時代を生きてきたんだというこのヨーダが5位にランクイン。そして4位アナキン・スカイウォーカー、まあ、これはもうかっこいいこのアナキン・スカイウォーカー4位。そして3位オビ・ワン・ケノービ、ね、こちらも3位にランクイン。これはちょっとびっくりでした。そして2位私も大好きな R2D2、 こちら2位。そして、まあ、最後ラスト1位。いやこれは本当にちょっといろんなランキングがある中ですのでびっくりは個人的にはびっくりしたんですけれども、1位ダース・ベイダーでした。いや皆さんいかがでしょうか。ダース・ベイダーがまさか、ね、あの1位になるとはという感じでしたけれども、あのそして R2D2 の他に私大好きな C3PO もう全身ゴールドの、ね、この子この子あのランキングでは11位でした。皆さんもあの好きなスターウォーズのキャラクター一体何位だったか調べてみるのも良いかもしれません。それではこの後曲を挟みまして11時30分から道の駅北川はゆまから中継で稲垣圭介さんと中継でつなぎたいと思います。お送りする楽曲は1992年5月4日に発売されたこの楽曲です。米米クラブで君がいるだけで。

0: ここからは道の駅延岡道の駅北川播磨から中継でおつなぎします。北川播磨にいる圭介さん。
1: はい、こちら現場です。聞こえてますか？
0: はい、聞こえていますよ、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。それではリポートをお届けします。今日はこのお忙しい中、道の駅北川播磨の脇坂駅長に来て、レポートを受けていただいております。今日はよろしくお願いします。はい、
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、ゴールデンウィーク期間中ですが、まずはかなりのお客様が見えておりますね。
2: はい、昨日はですね、あいにくの天気だったんですけども、今日は晴れまして、非常に朝から多くのお客様にご来店いただいております。
1: はい、ありがとうございます。県内だけでなく、それこそ県外の方とかもいらっしゃってるんじゃないですか？
2: そうですね、期間中はですね、北海道ナンバーと沖縄ナンバーも見ましたので、北から南まで、はい、全国からいらしていただけているんじゃないかなと思います。
1: はい、北から南まで本当にたくさんの方ありがとうございます。そしてこの時間帯といえば、もう匂いが誘惑の匂いといいますか、まあ、地鶏だったりとかたこ焼きだったりとかもとてもいい匂いがしておりますよね。
2: はい、そうですね、あさってまで期間中はいろんな出店を実施しております。まあ、定番のですね、鮎の塩焼き、地鶏の炭火焼き、たこ焼き、コーヒー、あとは人気の揚げパン、こういったいろんな出店が出ております。
1: はい、個人的な質問になるんですが、脇坂駅長一押しはどこになりますか？
2: 一押しはですね、やっぱり鮎の塩焼きですね。
1: なるほど。
2: お辻鮎店の鮎の塩焼き、これがまさに、北川播磨名物であり、まあ、延岡名物であり、ね、うちの看板商品です。
1: はい、ぜひご堪能いただけたらと思っております。そして、少し前にですね、例の月の塩サイダーの話を聞いたんですが、こちらについて商品の説明とかお聞きしてもよろしいですか？
2: はい、5月の2日に、3駅同時に発売を開始いたしました。北浦で製造の月の塩を使った地サイダーですね、こちら3駅限定での販売となっております。まあ、サイダーの甘さの中にですね、若干の塩味と、その中にまあいろんなミネラル分が入ってますので、そういった奥深さのあるサイダーになっております。
1: まあ、この、まあ、今日みたいな特にね、暖かい時といいますか、まあ、ぜひ飲んでいただきたいなと思っております。他にも、道の駅北川播磨ですね、このゴールデンウィーク期間中の、売れ筋の商品とかあったりするんですか？
2: はい、期間中ですね、フェアといたしまして、宮崎マンゴーフェアと、月の塩サイダーを発売を記念いたしまして、いろんなフルーツ系のですね、地サイダーを取り揃えて販売しております。
1: 地サイダーフェスティバル、まあ、北海道から宮崎県まで いろんな、各所の地サイダーが集まっているということで、もう本当に素晴らしいなと思っているので、おすすめとかってあります？
2: はい、まあ、おすすめはですね、宮崎ヘベスサイダ ー、こちらがこのイベントに合わせて、新発売ですので、こちらぜひよろしくお願いしたいなと思います。
1: だから塩サイダーと合わせてぜひ、堪能していただきたいなと思っております。それでは、脇坂駅長、 FM 延岡リスナーの皆さんに一言最後にお願いしてもよろしいですか？
2: はい、ゴールデンウィーク、間もなく後半の追い込みというところですけれども、皆様お出かけの際は、安全運転 で北川播磨にお立ち寄りいただきまして、休憩を十分とってお出かけいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。もう本当にこの中継をする前とかもそうなんですけど、お車がですね、ひっきりなしにこう出たり入ったりされておりますので、もうくれぐれもドライバーの皆さん運転をお気をつけください。スタジオに返します。スタジオいかがでしょうか？
0: はい、もうこのゴールデンウィーク大にぎわいのね、道の駅だと思いますけれども、まあいい匂いが漂っているんじゃないでしょうか？
1: はい、はい、もう欲望の匂いがもう全部買って帰りたいぐらいまでありますね。
0: あ、ぜひぜひお待ちしております。ぜひね全部ご購入されてね、FM の延岡戻ってきてください。
1: わかりました、はい、それではスタジオにお返しします。ありがとうございました。
0: はい、圭介さん、ありがとうございました。そして脇坂駅長、ありがとうございました。はい、ということで道の駅北川播磨から中継でお伝えしました。さあ、この

月の塩サイダー、少しご紹介させていただきたいなと思います。この延岡道の駅株式会社の新しいオリジナル商品が、本日5月2日本日ではございません、先週の土曜日ですね、に延岡3つの道の駅、道の駅北川葉山、道の駅北浦、道の駅北方よっちみろ屋で販売が開始されたそうです。この月の塩を使ったオリジナルサイダー、月の塩サイダー、5月2日から月の塩サイダー誕生記念として、先ほどもね中継でお伝えていただきました、地サイダーフェア、こちらも開催されているそうです。まあ、皆様ぜひ道の駅寄られた際にはこのサイダー召し上がられてみてはいかがでしょうか。まあ、このゴールデンウィーク本当に大にぎわいということですので、ね、くれぐれも交通には気をつけて、この道の駅楽しんでいただきたいなと思います。圭介さん、そして脇坂駅長、ありがとうございました。それでは1曲お送りします。スミカでそうだ。

さん、先ほど中継で、ね、お送りしましたこの道の駅北川はゆまなど、たくさんといいますか3つの道の駅で販売されております。月の塩サイダー、ぜひぜひ皆様も飲まれてみてはいかがでしょうか。まあ、今日こうやってもう本当にいいお天気の中グビグビ飲むサイダー、いやこれはね本当にいい気持ちがするのではないでしょうか。はい、ということでメッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号ドゥーク風間さん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。今日は薄いエンドウの日ですね。薄いエンドウとグリーンピースはどちらも未エンドウ、未熟な種子ですが主に食感と味が異なるそうです。薄いエンドウは皮が薄く甘みがありホクホクした食感、関西で主流。そしてグリーンピースは皮がやや固く甘みと青臭さがありシャキシャキした食感。やっぱり豆ご飯には薄いエンドウが一番ですね。今から言うことは秘密のレシピですが、豆ご飯にすると色や食感が悪くなるじゃないですか。薄いエンドウ豆を別に塩味で煮て後でご飯と混ぜると色も食感も美味しく仕上がりますよ。本日も途中から拝聴していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、ドゥークさん、これは秘密のレシピ良かったですか？ね、いやこれは私もやってみたいです。豆ご飯にはもう薄いエンドウ豆、そしてその薄いエンドウ豆は別で塩味で煮て後でご飯と混ぜると色も食感も美味しく仕上がるというジュークさんの秘密のレシピ教えていただきました。このラジオをお聞きの、ね、皆さんにはジュークさんの秘密のレシピが届いたと思いますので、これはやってみたいですね。豆ご飯っていうと私は久しく作ってないですが、いつだったか1ヶ月前ぐらいにお豆をいただきまして、とっても綺麗なエンドウ豆だったと思うんですけれども、お豆いただきまして、そしてそのお豆で炊き上げた豆ご飯、これがもう絶品でしたね。このやっぱ季節ごとに味わうこのお野菜って本当に美味しいですよね。そして私もぜひチャレンジしてこれは豆ご飯してみようと思います。ドゥークさん、メッセージそして秘密のレシピありがとうございました。今日は祝日ですのでゆっくり体を休めてください。さあ、そしてもう一通いただいております。ありがとうございます。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフさん、こんにちは。今日はとってもいい天気なので北川はゆま道の駅に出かけるのも楽しそう。ケイスケさんからのお土産あるといいですね。今日も良い一日をお過ごしくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当に道の駅ね、道の駅だけに出かける方もやっぱりいらっしゃると思うんですけれども、そのぐらい道の駅っていろんなものがあったり、その場で楽しめる、ね、食べ物があったりお土産もあったり、本当に楽しいこの道の駅、ぜひぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。そしてね、ケイスケさん、からお土産があるといいねということですかね。本当にそうですね。このサイダー私も飲んでみたいですので、サイダーのお土産あるといいなとか思いながら、はい、ね、このサイダーを飲みに行かれるのもいいですし、この5月2日から地サイダーフェア、こちら開催されているということで、この FM 延岡のホームページをご覧いただきますと、写真付き、そして

もう好みの自分の好みのサイダーが見つかるのではないでしょうか。ぜひぜひね、皆様行かれてみてください。アニーさん、メッセージありがとうございました。さあ、ここからは少しイベントのご紹介をしたいと思います。まあ、今日は緑の日ということで、はい、緑の日で、そしてそれに関連して植物園の日という記念日もあるという形で、先ほどご紹介させていただきましたが、フラワーフェスタ in 延岡、こちら延岡植物園で開催されております。こちらは5月6日までとなっております。フラワーフェスタ2026 in 延岡植物園で5月6日まで開催されております。入場は無料です。はい、ということで、まあ、この植物園ね、ぜひフラワーフェスタ、たくさんのお花があるということですので、このいいお天気のもと、フラワーフェスタ行かれてみてはいかがでしょうか。そして、まあ、このゴールデンウィークですからね、たくさんのイベントを開催されております。で、ムカバキオープンデーは本日、ムカバキ青年、ムカバキ青少年自然の家で開催されているそうです。こちらは午前10時から午後3時までムカバキオープンデーということで、ワンコインでたこ焼き、うどん、焼き芋などを販売する山のレストランや木工や多肉植物製作などの創作教室、盲導犬ふれあいコーナー、段ボール迷路、春のハイキング、キャンプ活動体験などを楽しめるそうです。はい、ということです。いや、このワンコインっていうのはとっても惹かれていて、もうね、最近で言うとワンコインっていうのも珍しくなってきているなと思いますので、こちら本日もう開催、もうね、今の時間で言うと開催されております。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。こちら駐車場ですが、駐車場は、この駐車場を利用する方は先着200組まで受け付けているそうです。参加申し込みはホームページからということですので、ぜひチェックしてから、こちら行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということでご紹介でした。まあ、たくさんのね、イベント開催されておりますので、ぜひ、まあ、いっぱいイベントに行っていただきたいんですけれども、その中から選んで行かれてみるのもいいかもしれません。さあ、メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム団子さん兄弟3号さん、ありがとうございます。ともさん、こんにちは。今日のお昼ご飯はサンドイッチです。美味しく食べますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、いいですね、お昼ご飯サンドイッチ、中身は何だろう。いや、私今想像しましたけれども、ハムと卵ときゅうり、こちら入っているのではないでしょうか。定番中の定番ね、この具材を言ってみました。いや、いいですよね、このサンドイッチ、外で食べてみるのもいいかもしれませんが、今日は、まあ、風がすごく強くなっているので、外で食べられそうだったら、まあ、飛ばされないように注意しながら食べていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、そろそろもうね、11時台エンディングの曲がかかってきますけれども、こちらスーパーフライでビューティフル、こちらもお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、

0: 健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川播磨では鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
2: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
3: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。

さあ、ここ FM 延岡のスタジオから外を見てみますと、11時台と変わらず風が強くなっております。これからお外に外出される方は、ね、薄い上着なんかあると良いかもしれません。まあ、自分の体調に合わせて何か羽織るものを持ってお出かけされてください。それではここからは、天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外境からです。宮崎県は4日、高気圧に覆われますが、気圧の谷の影響により晴れ時々曇りとなるでしょう。5日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により南部を中心に朝晩は曇りとなり、夜は雨が降るところがある見込みです。続いて延岡市のお天気、詳しく見ていきましょう。本日5月4日月曜日、天気は晴れ、最高気温は22度、降水確率は 0%、 風は西の風、波は 1.5 メートルのち1メートルです。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。それでは明日のお天気です。5月5日火曜日、天気は晴れ、最高気温は22度、降水確率は午前中 0%、 午後からは 10% となっております。風は西の風のち東の風、波は1メートルです。今日の指数情報も見ていきましょう。洗濯指数5段階中の5、絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の 2.5、 帽子や日傘で紫外線対策をしてください。重ね着指数5段階中の 2.5、長袖の羽織物が活躍する一日となるでしょう。アイス指数5段階中の0、体が冷えないように要注意しましょう。週間天気です。5月6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は22度、降水確率は 30%。 5月7日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月8日金曜日、曇り時々雨、最高気温は22度、降水確率は 90%。 5月9日土曜日、曇り一時雨、最高気温は24度、降水確率は 50%。 5月10日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は24度、降水確率は 20%。 そして1週間後です。5月11日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 20% となっております。そして花粉情報を見ていきます。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。そして熱中症情報です。本日明日ともにほぼ安全となっております。喉が渇く前に水分補給をしてください。以上、天気情報をお伝えしました。皆様、水分補給、ね、忘れずに行ってください。こういった寒暖差が激しいとやっぱり忘れがちになってしまいますが、ちょこちょこ飲んでいくと良いかもしれません。そして換気も忘れずにこまめに行っていきましょう。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。先週の金曜日のランチ南蛮聞いていて、メッセージが読まれないなと思っていたら、本当に読まれないまま番組が終了。まあこんな日もあるさと思って、別の用事のためスマホを見ると、下書きのところに1という数字が見えて、開いてみるとランチ南蛮向けのメッセージでした。そうです、下書きまでして送信していなかったんです。自分はこれをよくやらかします。以前お笑い系のラジオメッセージを余裕を持って送信していたら、その番組の30分前に地震があり、その番組が急遽緊急放送的な雰囲気になり、リスナーからのメッセージを読んでは地震報道を流し、その時にこんな時に頼むから自分のメッセージを読まないでくれと思っていたら読まれたんです。それからは下書きが終わっててももうよかろうって時間前になっていから送信しています。今度メッセージ来てないよって暗号を教えますから、やらかしている時はその暗号を言ってもらいましょうかね。冗談です、かっこ笑い。最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。自撮りとみかんさん、

ありがとうございます。そうです、金曜日ね、自撮りとみかんさん珍しいあ、でもイベントがねたくさんあると、その前のメッセージでいただいておりましたので、いやイベントが忙しいんだろうなと私は思っていたんですけれども、いやいや、その 下書きまでもしていただいていたなんて、もう私は感無量でございます。そしてもしねメッセージが来てないよっていう暗号、いやこちら教えていただいていいですか、暗号ね、もうその時はなんだろう、この暗号を、ね、何かわからないですけれども、それを教えていただいたらもしかしたら言うかもしれないし、忙しいんだろうなと思って頑張れという応援をしておきたいなと思っております。いや本当にあの下書きまで書いていただいてありがとうございました。自撮りとみかんさんのメッセージでした、ありがとうございました。さあ12時台の番組案内をしていきたいと思います。この後曲を挟みまして、今日からの新コーナー夕刊デイリー新聞からの記事をご紹介するデイリーデイリーというコーナーが今日から始まります。はい、こちらは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーというコーナーです。サンシャインモーニング延岡ランチ南蛮うちへ帰ろっと、こちら各番組にてパーソナリティが夕刊デイリー新聞紙より気になるネタをチョイスしてこちらをご紹介する、そういうコーナーとなっております。まあ、私も今日ねこの記事を紹介したいなというのをピックアップしてきましたので、そちらお聞きいただきたいなと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをまだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、FM 延岡公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストまだまだお待ちしております。さあ12時台のオープニングナンバー、皆さんで踊ってお送りいきましょう。新しい学校のリーダーズで大人ブルー。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供、デイリーデイリーのコーナーです。今回ご紹介する夕刊デイリー新聞の記事は5月2日土曜日の記事となります。まず一面の記事ご紹介していきましょう。5月といえば延岡でいうとゴールデンゲームズ、こちらの記事が載っております。第37回ゴールデンゲームズ in 延岡、5月4日午後12時45分から9時ごろまで開催されます。今年の大会は県北の小学生から国内外のトップ選手まで625人がエントリーしているそうです。レースは午後12時45分から、小学生の4レース、中学生7レースがあり、3000メートル競歩は午後5時40分スタート。午後8時から好記録が期待される男女5000メートルの A、B、3レースがあるそうです。はい、こちらの入場は無料となっております。現地の応援が選手の励みになり、好記録につながると大勢の来場を呼びかけているそうです。はい、こちら、写真とともに載っているんですけれども、こちらは大会を前に看板を並べている中高生や実行委員会のスタッフの皆さん、こちら写真付きで載っております。今日の午後もうすぐねということですので、こちらも入場無料なので、ぜひ現地に足を運ばれて、そして、ゴールデンゲームズといえばこのバンバンバンバンという、ね、応援と思いますけれども、そちらもう味わっていただきたいなと思います。そして、たくさんの記事が載っていますけれども、一面の記事で言いますと、記者手帳、こちらもご紹介していきましょう。飯星記者のこの記者手帳になります。行動館館長の上村春樹さん、こちら上村さんについて、ね、ご紹介されているのでピックアップしてご紹介します。上村春樹さんは1976年モントリオールオリンピックの柔道無差別金メダリストです。オリンピック無差別の金は日本で初めてです。上村さんは出身は熊本県小川町。73年、周囲の反対を押し切って、旭化成に入り、オリンピック出場当時は延岡勤務だったそうです。ご本人の努力の賜物だが、延岡が育んだ金メダリストであります。そんな上村さんは、朝は出勤前に愛宕山を走ったそうです。練習も工夫し、その年、全日本柔道選手権でも優勝。75年にも勝って周囲を黙らせたそうです。上村さんは、話はユーモアにあふれ、人を引きつけるが凄みを感じさせたと、この記者手帳には書いてあります。はい。そして、著名

0: 陳が人生を語る産経新聞の話の彫像画に上村さんが登場した。この4月の連載で全29回登場したとのことで、同社のホームページをと載っております。ぜひ夕刊デイリー新聞社のホームページもご覧いただきながら、こちらの記事も詳しく載っておりますので見ていただきたいなと思います。そしてページをめくりまして、2面夕刊デイリー新聞のこちらも5月2日土曜日の2面の記事になっております。毎週こちらご紹介させていただいております感染症トピック見ていきますと、水疱瘡が増えているそうです。6年ぶりに流行注意報レベルになっているということですので、こちらね、もう注意していきましょう。はい。そしてこの水疱瘡で言いますと、6割から8割が9歳以下の子どもで、感染すると1週間から3週間もの長い潜伏期間を経て、発熱とともに全身に特徴的な赤い発疹が広がり、水ぶくれになるそうです。水ぶくれがすべてかさぶたになるまで伝染力が強い状態が続くということです。子どもの場合はほとんどが軽症で収まりますが、大人が感染すると症状が強くなる傾向にあり、特に妊婦さんは重症化しやすいため注意が必要ですとなっております。そしてこの感染症トピック、はしかの記事も出ております。大型連休中にはしか拡大の恐れということで載っております。はい、注意していきましょう。はい、こちらはワクチンを自分が接種したかというのも知っておくことが、重要と、たくさん書いてありますので、こちらも注意していただきたいなと思っております。そして感染症情報で見てみますと、手足口病、そして感染性胃腸炎、こちらも多くなってきておりますので、手洗いうがい、そして人混みのに行かれる際はマスクを着用したりだとか、換気も忘れずに行っていただきたいなと思います。そして今日は祝日ということで、祝日の当番医、こちら夕刊デイリー新聞にも載っております。こちらご紹介します。本日5月4日月曜日、小児科は延岡協立病院、延岡協立病院、内科は田原病院、外科大貫診療所、歯科太田歯科院となっております。産婦人科井上病院、大重産婦人科院、中岩寺産婦人科院、山中産婦人科院、こちら24時間365日いずれかの医療機関が対応しますとのことです。はい、この祝日当番医ですが、診療時間は午前9時から午後6時まで、歯科は午前9時から12時までとなっております。変更になる場合がありますので、電話にてご確認くださいとのことです。はい、こちらね、この当番医、明日が夕刊デイリー新聞、明日ではないですね、今日、4日月曜日は休刊日、本日4日休刊日となっておりますので、明日の祝日当番医も載っております。在宅医載っておりますので、こちらもチェックしていただきたいなと思います。以上、夕刊デイリー新聞社提供デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-34-5000

さん、先ほど、ね、夕刊デイリー新聞から記事をご紹介させていただきましたが、まあ、一面の記事に載っておりましたゴールデンゲームズ、まあ、こちらもう少しご紹介したいなと思うんですけれども、延岡の初夏を飾るゴールデンゲームズ in 延岡、こちら5月4日西品陸上競技場で開催されます。今年も日本代表するトップアスリートが集結、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょうとのことです。そして全国ケーブルテレビでの生放送だったり

YouTube でのライブ配信が予定されているそうです。まあ、会場でに行けないという方は、ね、こちらライブ配信もされるということですので、この臨場感楽しんでいただきたいなと思います。日時は本日午後12時45分から9時となっております。会場は西品陸上競技場です。西品駐車、と臨時駐車場があります。西品補助グラウンド、こちらおよそ200台、そして九州医療科学大学およそ600台、九州医療科学大学に駐車された方は会場まで無料のシャトルバスが運行するそうです。そして延岡城山支援学校、こちらはおよそ180台駐車できるということです。そして宮崎交通株式会社では臨時バスもあるということですので、詳しくは延岡市のホームページご覧いただきたいと思います。さあ、そしてこちら5月2日からスタートしました特別展シャガール展、愛と色彩の世界、こちらもご紹介したいと思います。場所は延岡城内藤記念博物館です。こちらの開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入場は午後4時30分となっております。本当でしたら毎週月曜日こちら休館日となっておりますが、ゴールデン期間中5月3日から5月6日水曜日は開館しているそうです。そのため5月7日木曜日は休館となりますのでご注意ください。観覧料は一般1000円、高校生大学生600円、こちらは要学生証がいるそうです。そして中学生以下は無料だそうです。こちら野口、失礼いたしました、延岡城内藤記念博物館の入館料は無料となっております。特別展シャガール展、愛と色彩の世界、こちら6月28日までの開催となっております。はい、ご紹介でした。そしてもう一つご紹介しましょう。こちらもイベントのご紹介です。5月9日子ども図書館フェスティバル開催されます。4月23日から5月12日は子どもの読書週間です。図書館では関連イベントとして子ども図書館フェスティバルを開催します。そして子どもたちが図書館や本に親しむきっかけとなるようなさまざまなイベントを企画しているということです。こちら5月9日午前10時から午後3時までとなっております。会場は延岡市立図書館カルチャープラザ延岡内となっております。はい、こちら、まあ、見てみますと1日図書館員というのがあります。カウンターでの貸し出し、返却や本を探すお手伝いなど図書館のお仕事を体験できるそうです。こちらは要予約となっておりますので、ご興味がある方はチェックしてみたらいいかもしれません。そしてミニブックリサイクルというのを多目的ホール前で行われるそうです。皆さんからいただいた本を無料で持って帰ることができるということです。はい、そしてブリキでオリジナルカマキリを作ろうというコーナーもあるそうですよ。セミナー室1で開催予定とのことです。こちらも要予約が必要です。まあ、そして、まあ、フクロウ号で遊ぼう、こちら本の重さをピタリ当ててみようということで、こちらは参加自由ということですので、ね、ぜひ本の重さ当ててみるっていうのは楽しい企画でいいなと思いました。
参加自由ということで、ショーによっては

まあ、景品もプレゼント、いや楽しい、ね、イベントです。子ども、映写会、子ども映写会やお話会、こちらもあるということですので、5月9日土曜日はぜひ延岡市立図書館に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。イベントのご紹介でした。それでは1曲お送りします。アウルシティ&カーリー・レイ・ジェプソンでグッドタイム。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。

メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームみかんの花さん、ありがとうございます。ともっちこんにちは。今日は急遽ぽっかり予定が空いたので知り合いのカフェに今からランチに行ってきます。私はゴールデンではないですが、ともっちまたまた皆さんも良い一日をお過ごしくださいませませといただきました。ありがとうございますます。みかんの花さん、お久しぶりです。いや、こうやって、ね、メッセージいただきまして本当に嬉しい気持ちです。そして今からランチに行かれるということで、いやいいですね。もうこの、ね、今日は青空の下で、ね、もうランチに行かれるということで、ぜひ美味しいものを食べてリフレッシュして今日一日リラックスしてください。はい、ということで、いやみかんの花さん本当にね、こうやってメッセージいただくと本当私、ね、嬉しくてすごいさっきから笑顔になっております。メッセージありがとうございました。そしてもう一通いただいております。ラジオネームともちゃんファンクラブさん号四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフの皆さん、お疲れ様です。昨日は孫ちゃんのお宮参りでした。元気にすくすくと育ってほしいですね。ゴールデンウィークで車が多いです。皆さん車の運転には気をつけられてくださいねとメッセージいただきました。四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。そしてそして、いやこの可愛らしいお写真をたくさん、ね、いただきましてありがとうございます。いやもう可愛い可愛いね、お宮参り、それこそこの前生まれたというメッセージをいただいておりますが、いや早いですね。もうお宮参り迎えられたことということで、本当にこれからの成長を私も陰ながら応援していきたいと思います。いやそしてこのもう家族の集合写真 もね、もう素敵だなと思って、いやちょっとうるっとしてしまいましたね。なぜでしょうか、うるっとしてしまいました。これからも本当にね、もう元気いっぱい大きくなられますようにお祈りしております。メッセージありがとうございました。そしてもう一通です。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは稲垣さん。世間はゴールデンウィーク真っ只中ですが、僕は元気に仕事中です。明日も普通に出勤して延岡から北浦町に行きますよ。稲垣さん休日出勤お疲れ様です。今朝の熟睡にゃんこですと、にゃんちゃんの写真といただきました。いや本当に熟睡熟睡されていて、いやこれはね、起こしたくなりますね。にゃんちゃんツンツンしてちょっと起こしたくなるような可愛らしい写真とともにいただいてありがとうございます。にゃん太郎さんも明日もお仕事ということで休日出勤お疲れ様です。いや本当にこうね、お仕事されている方もう感謝感謝ですね。もうそしてあのにゃん太郎さんって言いますと、その配達をされているということで、もうこうすぐに私たちが買えるなんでと、うん、買えるということは、こうやってにゃん太郎さんみたいに配達をしてくださる方がいらっしゃるからという

ね、お仕事ということですが、まあ、車もね多いですので、気をつけて本当に行き帰りと気をつけられてください。そして休日出勤頑張ってください。メッセージありがとうございました。はい、ということで一曲お送りしたいと思います。鈴木雅之で違う、そうじゃない。

ただいまの時刻は12時45分を回っております。さあ今日もたくさんのお話をさせていただきましたが、まあ、今日5月4日で言いますと、なんとなんとラムネの日でもあったんです。このラムネの日ですが、諸説あるものの

ラムネの製造に成功したのは長崎の商人だった藤瀬半兵衛氏で、外国の商人から教わったレモネードを作る予定で試作を繰り返していたところ、偶然誕生したのがラムネだとされているそうです。加えてラムネの名称もレモネードがなまったものとする説もあります。このレモネードがなまるって どうしたんだろうって言いますと、レモネードのレがラに聞こえて、この語尾が消えてラムネと言われるようになったそうです。レモネードレモネードラムネという感じでしょうか。で、ラムネが日本へ来たのは1853年、アメリカのペリーが黒船で来航した際とも言われているそうです。そして、ラムネですが、私も小さい時に飲んでおりました。いや、今でもこのラムネの中にビー玉入っていると思うんですけれども、ラムネ瓶の中には入っているこのビー玉、こちらのビー玉の名称は業界用語が一般的になったもので、ガラス玉の製造過程において A 玉と B 玉と区別されて呼ぶ習慣があったそうです。 A 玉で言いますと着色されたガラス玉、 B 玉で言うと透明なガラス玉。そして日本では透明なガラス玉の方が圧倒的に主流となったことから、総じてこのビー玉と呼ぶようになったと考えられているそうです。はい、ということで、11代で、ね、中継もありましたけれども、ね、北川はゆまから中継でお送りしました。この月の塩サイダー、こちらもね、もう今日はラムネの日ということですので、こちらももうぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、それでは番組案内をしていきましょう。このあと1時からですね、このあと1時から延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルということで放送されます。ラジオを通して懐かしい世代別の遊びや最新のトレンドで楽しくトークしますということです。こちらの楽曲ですが、延岡信用金庫の職員の皆さんからリクエストをいただいたとのことです。童謡イントロドン、ラジオを聞きながら挑戦、そして子どもたちの声、将来の夢などを聞いているということですので、ぜひこちらもそのまま楽しんでいただきたいなと思います。ナビゲーターは稲垣圭介さん、そして谷川ありささんでお送りします。放送日時ですが、本日この後午後1時から1時55分、そして5月5日火曜日午前10時から10時55分再放送でお送りします。そして5月6日水曜日午前9時から9時55分、こちらも再放送でお送りします。提供は延岡信用金庫さんです。はい、ということでね、この子どもの日スペシャルということで、子どもたちの声も聞けるということなので、ぜひこのままお楽しみいただきたいなと思います。はい、いや、もう本当にあっという間に、ね、エンディングを迎えておりますけれども、まあ、本当今日は風が強いですので、これから外出される方は上着で調整されると良いかもしれません。まあ、明日もお天気がいいということですので、子どもの日、ね、もうお世話に、そしてお仕事の方はお仕事頑張ってください。陰ながら応援しております。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、

0: 掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC の延岡型背番号4番ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が一時をお知らせします。

0: 延岡信用金庫プレゼンツ
1: エンジョイ子どもの日スペシャル。さあ始まりました、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル。提供はこの番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。じゃ早速自己紹介からいきましょうかね。
0: はい、
1: はい、ではまず私から。子どもの時は野球とゲームばかりの子どもでした。普段は水曜日と金曜日の夕方の番組で喋っております稲垣圭介と、
0: はい、子どもの時の私は誰にでも声をかける大食いな子でした。目の目おかり月曜日の家へ帰ろうと担当しています谷川ありさです。
1: この二人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。コミュニケーション能力は昔からお菓子とかですよね。
0: ちゃん
1: と食べることができるものを食べてるってことですよね。
0: ちゃんとね、あの草とか食べてないですよ。
1: 草とか食べてない。よかったです。それを聞いてちょっと安心しました。はい、そんな二人でお送りしていきます。

0: ますよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあこの番組は子どもの日は子どもの成長を祝うとともに家族の絆を再確認する大切な日です。このラジオを通して懐かしい世代別の遊びや最新のトレンドで楽しく投稿していきますよと。そして番組ラインナップとしてですね、後ほどおそらく有沙さん得意だと思うんですけど、はいはい、童謡の曲ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: あの曲のイントロクイズとか、うん、
1: これ多分私100発100中100点満点だと思いますよ。自信があります。
0: 自信のほど、
1: はい、
0: リスナーの皆さん覚えててくださいね。オープニングではものすごく自信のあった有沙さんがもしかすると、はい、があるかもしれないということで、
1: そうですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちなみに有沙さん、はい、子供の日のエピソードとかって何かあったりします？
1: そうですね、子供の日のエピソードは、はい、私弟がいたので必ずその鯉のぼりのケーキだったりとか、はい、みんなでお祝いして焼肉食べたりとかはやってましたね。
0: なるほど、
1: うん、あと兜の鯉のぼりを出して、
0: はいはい、
1: あれが怖かったんですよね。私は逆にひな人形もですけど独特じゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 顔立ちだったりとか、はいはい、そういうイメージはありますね、思い出はね。
0: なるほど、
1: う
0: ん、私は正直何かあったっけって思ってたんですけど、うんうん、有沙さんに言われて思い出しました、
1: うん、
0: 一つ、はい、怒られた話がありまして。
1: お、なんだろう。
0: 子供の日の兜、はい、あるじゃないですか、
1: うんうん、あるある。
0: あれを被ろうとして箱というか、
1: はいはい、あるある、
0: あれの中に入ってるやつを、うん、はい、開けて、こじ開けて、
1: わざわざ開けたんだ。
0: わざわざ開けて、かぶってたら、うんうん、めちゃめちゃ怒られた覚えが思い出しました。
1: あれ入らなかったんですか？でも子供の頃の頭の大きさって。
0: 多分入って、ブカブカだった
1: ん
0: で、それをかぶった状態で、はい、かぶれたよって言って、うん
1: ね、
0: 両親に行って、うんうん、しこたま怒られた覚えがあります。
1: 鑑賞用ですもんね、あれ一応ね。
0: そうそうそうそう。でもその当時からもしかすると、う
1: ん、まあ、
0: そういったいたずらっ子だったりは、
1: ね、
0: うん、そういうのが好きだったんじゃないかなと思ってしまう、はい、
1: そうですね。
0: 鯉のぼりとか、はい、まあ、今の時期すごいいろんなところで見れたり、うん、見ることができたりしますもんね、うん、
1: はい、ですね。もう色もね鮮やかでいろんなものが今出てますもんね。
0: 赤、
1: うん、青、黄色、
0: 白、
1: オレンジ。
0: あと何がある？
1: 紫とかね、
0: 紫とかも
1: いろいろ、うん、ありますよね。そうですよね。
0: あんなのとかね、まあ、ぜひ思い出にしてほしいなって思ってるところです。
1: はい、
0: まあ、そんな私たちも、
1: はい、
0: まあ、子どもの頃の気分に戻りながらお伝えしようかなと思います。
1: うん、ね、
0: うん、
1: この1時間 ね、
0: そうですね、
1: 一緒に楽しみたいと思います。
0: はい、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたしま す。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。
2: 町のことを一番近くで考える、それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。

0: さあ最初にお届けした楽曲はサザンオールスターズのチャコの海岸物語の楽曲をお届けしました。延岡信用金庫の津田さんからメッセージいただいております。福岡での学生生活の時に天神の酒場で歌った曲だそうです。小さなステージで歌ったところ、うん、あんた上手ねと表彰状もいただいた思い出の曲だそう
1: です、うん、すごいですね。表彰状もらうってよっぽどね、
0: そうです。
1: ぜひ聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたいですね。ぜひ、
1: 歌唱力がいいって羨ましいですよね。でもね、
0: でも有田さん
1: は、私は苦手な方ですよ。
0: そんなバカな。
1: いや、ケイスケさんこそね、歌が好きそうですけど、なんか昔から歌ってたような。
0: 昔から歌ってたような外見外見ラジオ伝わるかな大丈夫かなという、まあ、歌の上手な津田さんから、
1: はい、ありがとうございました。
0: ぜひ生で聞きたいです。ありがとうございます。子供の日ということで、子供たちの将来の夢を聞いております。それでは、どうぞ。
2: 頑張りたいことは、陸上で1キロを3分50秒を切ることです。将来の夢は世界陸上に出ることです。
3: 僕は1年生の時対談リレーになれませんでした。2年生では対談リレーになりたいです。僕は陸上選手なので世界陸上やオリンピックで金メダルを取りたいです。
4: 本屋さんになりたいです。ケーキ屋さんになりたいです。
5: 将来ケーキ屋さんになりたいです。
6: 卓球選手になりたいです。今はナレとかポンポンとかができてて、今は卓球選手になりたいと思っています。おばあちゃんが卓球選手で、先生も卓球選手なので、うまくってずるいと思ってるので、卓球選手になりたいと思います。
7: 将来発明家になりたいです。頑張ってることはターザンです。
8: 陸上選手になりたい。でも
9: 足が速くなりたいと思います。
10: 今ダンスを頑張っています。
0: さあここからは子どもの頃に流行った遊び、世代別を紹介しながらということで、まず、私自称20代なんですけど、平成生まれということで、インターネットで懐かしいなと思って記事を調べてきました、懐かしすぎて死ぬあの頃ハマったおもちゃで振り返る平成ということです。
1: なるほど。
0: もしかすると、有田さんも似たような世代なの で、
1: ね、
0: 刺さるものがあるかもしれない刺さった時はちゃんと、リアクションしてください。
1: わかりました。
0: では平成元年から参ります。
1: はい、
0: 平成元年1989年、ゲームボーイが発売。
1: あった
0: ありました。なんか思い出とかあります。
1: ゲームボーイですよね。ゲームボーイ、
0: 初代
1: ゲームボーイってあのコンパクトのあれですね。
0: 大きいやつ。
1: そう、
0: コンパクトだけど、電池が確か4本入って。
1: なるほど。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で上からカチャって、
1: ね、その後カラーとか出たやつですね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: あとカラーとか覚えてます、うんうん、それの初代のゲームボーイが平成元年1989年だそうです。まあよく流行りましたね。流行ったソフトとかでいうのポケットモンスターだとか、
1: スーパーマリオとかね。
0: スーパーマリオとか、そういったのもありました、はい。そして平成2年、次の年で1990年、
1: はい、
0: スーパーファミコンが発売だそうです、
1: あったあった。
0: これもね、あ、もしかしてあまり知らない
1: 知ってますよ。
0: 知ってます、
1: 知ってます、知ってます。
0: いや、これもね、もう本当にもうやり込んだゲームというか、
1: う
0: ちにもあったし、
1: あの、カセットを夫婦してませんでした、
0: はい、してましたあれ本当はいけないらしいんですけど、
1: そうなんですね、
0: やって入れてました
1: やってましたよね。
0: やってました。そしてね、ソフトによっては、セーブデータ、
1: はい、
0: やってきた記録

0: が消えやすいソフトがあって、
1: うん、あったあった、
0: よくね、うん、あのゲームのカセットを挿すのを誰がやるかっていうののチキンレースをよく、うん、
1: いや、ね、
0: いや、あなたが刺したからあのデータ消えたじゃないかって、そう、もうそれで戦ってました。
1: あ、そっか、
0: 私稲垣の小学校の頃、うん、
1: なるほどね。私あの学校帰りにやってましたね、はい、学校終わって、
0: 友達のうちで、
1: うん、やってました、やってました。それこそ私はもう自宅でやっていたので、
0: はい、
1: あの個人で、まあ、一人でやっていたんですけど、
0: はい、
1: あのデータが飛んだ時のあのね、失望感、はい、またここからかっていうね、
0: そう
1: ありました、思い出した、出しました、その感情。
0: それだからこそね、うんうんうん、でも何回も何回もこう、そうなんです
1: ね、なかなか進まないっていうね、
0: そうあったりもしたのかなって
1: ありましたね、
0: 懐かしいですね、
1: 懐かしいですね、
0: あの頃、はい、通じてよかったです。ちょっと飛びまして、
1: はい、
0: 平成4年、
1: うん、
0: 1992年、
1: はい、
0: セーラームーン登場で、うん、女性用のおもちゃがよく売れたそうです。
1: これはもう、
0: これはもう、
1: かじってますね、
0: 刺さるものあるんじゃないですか。
1: 刺さりますね。
0: 好きに変わって。
1: はい、お仕置きしてましたよ。
0: なるほど。
1: あったあった。
0: そして主題歌とかも ね、
1: 今でもね、
0: 今でもすごい人気ですもんね。
1: うんうん、
0: あのちょっと話遠ざかるんですけど、はい、大谷翔平選手、はい、メジャーリーグの、うんうん、が、マザーズデーだったかな、うん、なんかあの特別な日にあの奥様が、
1: はい、
0: 選曲をした。あの、うん、バッターボックスに立つときに、うんうん、あの好きな音楽が流れるんですけど、あれで大谷翔平選手の、
1: はい、
0: 登場曲が、はい、一時あのムーンライト伝説になった時があったっていうことがあったそうです。
1: そうなんだ、なんか嬉しいですね、そう聞くとね。
0: 奥様も多分そのぐらいの世代なのかなっていうのって、シンパシーを感じますよね、といったところで。
1: なるほど、
0: 次行きましょう、
1: はい、
0: 1994年平成6年、
1: うん、
0: プレイステーション、
1: うん、
0: セガサターンが発売されたものです。
1: ありましたね、
0: ありましたね、これも私は小学校の頃、はいはい、学校が終わって、
1: うん、
0: 友達の家に行って、
1: うん、やってましたか。
0: やってました。すごいね。
1: ちなみに何をされていたんですか。
0: いろいろやったんですけど、うん、クラッシュバンディクーっていうゲームだと
1: やってました。
0: やってました、よかったよかった。それがなんと1994年、22年前。
1: そんなに
0: 経つ。もっと前。
1: もっと前。
0: もっと前だそうです。
1: なるほど。
0: そして、1995年、ミニ四駆が大ヒット、
1: うん。これもね。
0: これもね、
1: ありましたね。
0: なんならちょっと前に、
1: ね、うん、また
0: もう一周して流行ったりしてますもんね。うんうんうんうん、昔やったこうカスタムが早くなると思ってやってたカスタムが、はい、実際今の時代になると、うん、もう全然科学的な根拠としても大したことなかったよっていうの。
1: そうなんですよね、
0: 少年の頃の思い出を返してくれと思いながら。
1: そうそうそうそう、私あのコースですっけ、はい、あの大会とかのってすごい立派なのあるじゃないですか。
0: 立派なやつがありますね。
1: でも自宅じゃあれできないんですよね。
0: 自宅じゃできない。
1: そうだから廊下とかで走らせてたね、思い出が蘇りましたけど、
0: 親だったりとかね、おじいちゃんおばあちゃんの足首にガンって足とか小指にぶつけたりして怒られて、
1: 怒られてね、オチがね。
0: そんなところもありました。
1: ありましたね。
0: さあ、もうちょっといきましょう。1996年、はい、平成8年、任天堂64ポケットモンスター、うんうんうん、たまごっちが登場したそうです。
1: おー、来た。
0: たまごっちもね、今また再加熱、
1: うん、
0: またブームが再燃してる。
1: めちゃくちゃ可愛いですよ、今のたまごっち。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: ご存知。
1: ご存知です。あの、カラーで、それこそ、
0: はい、
1: あの、通信ができるんですよ。
0: はいはいはい。
1: なので、あの、こう、相手の子と自分のたまごっちとこう通信して、
0: はい
1: はい、あの、転送させるというか、
0: はい、
1: そういうシステムまでできるようになってて。
0: 今、赤外線じゃなくなった。通信ができると。あの、めちゃめちゃ近づけないと通信できなかった頃とは違うんですよと。
1: そうです、そうです。
0: いや、ハイテクですね。いいな
1: ぁ。
0: で、2000年、うん、平成12年、プレイステーション2が発売と、
1: うん、
0: まあ。こんな頃もありました。そして2001年、ベイブレード、ゲームボーイアドバンス、ゲームキューブが、発売されたと。平成15年、
1: はい、
0: 2003年、
1: うん、
0: もしかすると、いや、っていうか、我々の世代ご存知だと思うんですけど、
1: はい、
0: 番組、トリビアの泉から、ヘイボタンが、大ヒットしたと。
1: はいはいはい、はい。
0: 無駄知識を追う、
1: メロンパン出てくるやつですね。
0: メロンパンが出てくる。いらっしゃいませ。銀なら5つのやつです。金ならメロンパン入れになってる。
1: 懐かしい、うんうん。
0: あれのボタンが2003年、うん、平成15年に大ヒットしたそうです。
1: あったあった。ストラップでありましたよね。
0: そうですそうです。
1: うんうんうん、
0: あれがね、あの、ガチャガチャとかで、大当たりがこれが出るよ、みたいなやつ、あったじゃないですか。
1: うん、
0: あれで、ハズレを何個揃えたことか。
1: 本当に。
0: そんな頃もありました。
1: うん、でも、授業中になっちゃうんですよね。
0: あ
1: 筆箱につけてて。
0: そんなことしてたんですよ。さすがにそこまでして
1: た。聞きながら、へーへーって
0: 。怒られませんでした。
1: 怒られました。すごく怒られました。
0: 怒られるでしょうね。 そんなヘイボタンの話から、はい、そして、先ほど触れたベイブレードが2010年にもう一度、うん、そしてハイパーヨーヨーも、平成、の初期頃には流行ったんですけど、うん、もう一回ブームが来たのが2010年平成22年にベイブレードハイパーヨーヨーがまた人気が殺到したと。やっぱりブームってやっぱり繰り返すんでしょうね。平成26年2014年妖怪ウォッチアナと雪の女王が社会現象になりました。
1: あったあったありました、ね、
0: 12年前、はい、覚えてますよね。
1: 妖怪体操ね。
0: 妖怪体操、はいはい、踊ったりしました。
1: うん、しましたね。
0: で最後平成29年、2017年、はい、任天堂スイッチが大ヒットしました、
1: うんうんうん、
0: ハンドスピナーなどのおもちゃが大人気だった、
1: うんうんうん、
0: 回してませんでした。
1: やってましたやってましたやってました。
0: あれが2017年。
1: そんなに経つんですね。なんかこの間のことのような感じですけど、
0: 9年前、
1: ね、
0: 下手したら10年前、
1: うん、
0: それは年取るわけですよ ね。
1: そうですね。
0: いけないいけない、こう、ね、あの年寄りの話みたいになっちゃうんでね。
1: でもゲーム の、 そのシステムだったりとか、はい、あの操作するもの変わりましたよね。
0: 変わりますよね。昔は小さいものから始まって2画面になったりだとか、なんならカラーになった時点でもうかなり、少し上の世代だと、ね、
1: あ
0: の白黒テレビからカラーテレビになったインパクトが、
1: うん、
0: あの我々の世代だと白黒のモノクロのゲーム画面から今カラーになった。
1: そっか、
0: それは同じインパクト、カルチャーショックだったんじゃないかなと個人的には思ったりしてます。
1: いや今からどうなるんですかね、子供たちのおもちゃも ね、 楽しみですね。
0: 本当楽しみ。延岡信用金庫の職員さんの三園さんからいただいた、
1: う
0: ん、メッセージです。ありがとうございます。先に、リクエストの楽曲が矢沢永吉の時間よ止まれという楽曲なんですけど、エピソードがあるそうで、うん、はい、親元を離れた高校入学の当時、不安な毎日をこの曲に勇気づけられたそうです。
1: 思い出の曲なんですね。
0: 思い出の曲ということで、うんうん、まあ、ぜひ聴いていただきましょう、
1: はい、
0: それではお送りしましょう。矢沢永吉で時間よ止まれ。

0: 今回は子どもの日ということで、未来を担う子どもたちの将来の夢を聞いています。それではどうぞ。
1: 将来なりたいことは警察官です。理由は、全員泥棒を捕まえたいからです。
2: 今頑張ってることはスイミングです。将来の夢は保育士です。
3: 紙切り屋さんになりたいです。頑張ることは二重跳び100回です。
4: パティシエになりたいです。お姉ちゃんがパティシエになるから、お姉ちゃんに、お姉ちゃんの誕生日にあげたいなって。
5: 将来はケーキ屋さんになりたいです。理由はケーキを自分で作ってみたいからです。
6: ケーキ屋さん、ケーキが作るのが好きだから。
7: ハロー。
8: 野球選手、野球を頑張っています。
9: ホッケー選手、ホッケーが上手くなりたいから。
10: 警察官になりたいです。
11: パン屋さん、パンが美味しいから。
12: 頑張ってることはあれ、ドッジボールの中で最強になりたい。で、夢はお母さんの願いを叶えること。
13: ではここからは、
0: はい、
13: 童謡イントロクイズを
0: やってきましたね。
13: 童謡イントロドンをいこうかなと、はい、
0: 6曲
13: 童謡の曲を用意しております。
0: はい、
13: まあ、童謡のプロ有沙さんならね。
0: いや、私自分で言うのもあれですけど、保育士の免許持ってるので、これはまあ強いですよ。
13: 絶対、
0: はい、バリバリ。
13: じゃあ自信のほどを、まあ、一言いただきましょうか。
0: はい、じゃあ満点でいきます。
13: 満点で、100
0: 点満点で、
13: 100点満点で
0: 挑みます。
13: お、頼もしい。では早速いきましょう。1曲目がこちら。はい、どうぞ。
0: これはね、王道ですね。
13: はい、
0: こぶたぬき、きつね、猫。
13: はい、正解です。
0: はい、
13: こぶたぬき、きつね、猫です。
0: しりとりにね、なってますよね。
13: そうそうそうそ
0: う、うんうんうん。
13: こぶた、たぬき、きつね、猫、
0: うん、
13: それこそ、まあ、保育園とかなら、うん、一緒に生徒さんと歌ったり、
0: 踊ったりね、ピアノで。
13: あるんじゃないですか。
0: はい、あります、あります。
13: いいですね、
0: うん。
13: まあ、幸先いいんじゃないですか。
0: はい、もうこれはね、見えてますね。
13: 素晴らしい、見えてますね。じゃあこの調子で、あと5曲もね。
0: はい、はい、お願いします。見
13: てくれたら。では、2曲目参りましょう。2曲目、ドン、
0: はい。え？早くないですか？
13: なんか急にレベル上がった。跳ね上がった。
0: 厳しくなった。
13: レベルが。
0: 嘘。
13: ほら、スタッフめっちゃ笑ってますよ。超レベル上がった。
0: ちょっと意地悪な問題になりましたね。
13: もう一回いけます、う
0: ん、
13: じゃあもう一回いきましょうか。
0: はい、すいません。
13: どうぞ。はい。
0: 来ました。
13: わかった。
0: はい。
13: はい。じゃあどうぞ。
0: カタツムリ。
13: おー、正解です。
0: やった。

0: 懐かしいですね。
1: ねえ懐かしい。
0: これも一緒に一緒にって歌ったりだとか、
1: 梅雨の時期に結構歌ってましたね。
0: あ、そうかそうかそうか、うん、手遊びとかでもなんかありますよね。
1: ありますよね。
0: グーチョキパーで、
1: うん、あるある、
0: 片つむりみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: そんな思いがありますね。
1: はい、
0: さすが。まあまあこのぐらいはね、
1: まあまあまあ、
0: まだまだここまでは序の口なんで、 で、ね、うん、では3曲目よろしいですか。じゃあどうぞ。
1: いやいやいやいやいやいや。
0: なんかない何度かパーンって上がったんです。
1: 絶対音感あっても厳しいと思います。
0: もう一回いきます。
1: もう一回お願いします。
0: じゃあ泣きの一回お願いしてもいいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、じゃあどうぞ。
1: 1年生になったら、
0: じゃあ聞いてみましょうか。はい、
1: やった、
0: 正解。さすがですね。友達100人できました。
1: できないですよね、
0: なかなかね。
1: なかなかできない。で
0: もその心意気ですからね。
1: そうそうそうそう、ね、
0: 富士山の上で ね、
1: おにぎり
0: 食べたいですよね。
1: はい。でもこうしないといけないって思ってました、当時の。あ、
0: そうそうそう、ね、思ってた。
1: 入場前は、入学前は
0: 作らないといけない、
1: できないのかな、できるのかなっていう。
0: それこそ小学校とかで、うん、同じクラス何人ぐらい、はい、
1: 30名ぐらいでしたかね。
0: が何クラス？
1: が4クラスとか。
0: あ、4クラス。あ、じゃあ、うん、友達100人できるじゃないですか。
1: 作ろうと思えばね、作ろうと思えば、その1学年ではできるかもしれないですけど。
0: 自分の通ってた小学校って、はいはい、30人ちょっとが2クラスしかなかった
1: んです、うん。あ、そうなんだ。
0: 100人いけないじゃん。あ、当時のピュアな、
1: なるほどね、
0: ピュアな稲垣くんは、
1: うんうん、思ってたんだ。
0: 100人できないじゃん。
1: あと40人どこから探そう。
0: あと40人どこから探そう。うん、有沙さんはね、100人ちょっと、
1: 100人ちょっとね、うまくいけばね。
0: じゃあもう100人いたんじゃない？
1: いたのかな？
0: いたでしょ。
1: もうそれなら、
0: 多分いたんじゃないかなと思っております。
1: はい。ありがとうございます。
0: じゃあこんなところで、
1: はい、
0: じゃあ次の曲いきますか、
1: はい、
0: じゃあ4曲目、どうぞ。
1: はい。
0: お、
1: これは、
0: これは分かった。
1: ある日、クマさん。森のクマさん。
0: 正解。すごい。
1: すごい。今のとこね、ノーミスということで。
0: ノーミスで。
1: はい。
0: なんかちょっとね、
1: うん、
0: なんか 2曲目、3曲目は怪しかったような気もしますけど。ね、じゃあ5曲目どうぞ。
1: ん？流れました今何か。
0: 一瞬。
1: 音流れました。
0: 一瞬。もう一回いきます。
1: てれって言った。はい。
0: お、わかった。
1: はい。なんだろう、タイトルがわかんない。私は音楽家山のタヌキみたいな。森の音楽って言った。
0: 正解でいいんじゃないかなって思ってます。
1: え？
0: まあまあ聞いてみましょう。
2: はい、私は音楽家山のコリス。
1: いやいやいやいや。これはもう、あれですね。泣きの一回なしですね。
0: 泣きの一回なしですか？いいそうですので
1: 、ね。あ、
0: 昨夜、お優しいので。じゃあ、泣きの一回お願いしてよろしいですか？さっきと一緒じゃない？
1: え、ピロって言った。ピロ。ピロ。
0: ピロって言いましたね。
1: ピロって言いましたね。
0: ピロって言いましたね。
1: わかりません。
0: オーディエンス。
1: オーディエンス。
0: じゃあ、もう一回、気持ち長めにお願いしてよろしいですか？
1: お願いします。ピヨッポ。
0: ピヨッポって。
1: え、出てこないわ。
0: お、童謡マスターでもさすがに、
1: うん。
0: いや、これ、どうだろう。言われてみると確かに、隠れ難しいかもしれない。
1: あ、もう、あれですか、曲のイメージ入ってます今のところで。蝶、蝶だ。蝶々だ。
0: 正解、正解、正解。じゃあ聞いてみましょう。
1: はい。

0: 正解です。
1: やった、これ満点ですね。
0: これ満点ですね。
1: 有言実行で。
2: でも途中怪しかったような、ねえ。
1: ねえ、泣きの1回がもう2回3回ありましたからね。
2: 泣きの4回ぐらい。もう

0: 泣き叫んでたんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもね、
1: う
0: ん、ぜひ
1: どうだったでしょうか、
0: どうだったでしょうか、聞いてみたいですね、うん、はい、私はアリサさんと一緒で六門に行けたよっていう方もね、うんうん、
1: ぜひね、
0: 分かんなかったよっていう方も、
1: はい、教えてください
0: かもしれないですけどね、うん、まあ、子供の日なので、ね、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、ゆっくり、まあ、そういった童謡だったりだとかも ね、はい、聞いて、ね、なんなら、まあ、一緒にお孫さんだったりお子さんだったりと、うん、一緒に歌ってみるのもいいんじゃないかなと思っております、はい、以上童謡イントロドンのコーナーでした。さあ、ここからはですね、ちょっと先ほどの話から、延長して話しようかなと思うんですけど、給食ってあったと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 何が好きでした？
1: 給食はもうベタに唐揚げとケーキと、
0: はい
1: はい、
0: ケーキ
1: 出てませんでした？クリスマスの時にお祝い事の時とか、
0: あ、なんかゼリーとか、うん、あんなのはあったような声があるんですけど、
1: あったんですよ私、はい、あのケーキが、ケーキ、ショートケーキが、だから年一の楽しみでしたね。
0: 年一の楽しみ、
1: うん、
0: なるほど、
1: はい、何か好きでしたか？
0: なんだろう、まあベタにカレーとか、
1: あ、ね、美味しいですよね。
0: 美味しかったですよね。
1: あれ自宅じゃ出せないですよね。
0: そう、自宅じゃ出せない、ね、あの味は、
1: うん、
0: 食べてみたいですもんね。
1: 本当ね、
0: そんな給食のランキングということで、
1: うん、
0: またランキング用意してきました、
1: うん、
0: 好きな給食のランキングが5位までと、う
1: ん、はい、
0: 嫌いな給食ランキング、
1: はいはい、
0: これも5つ、
1: はい、
0: 用意してきましたのでぜひ考えてもらおうかな。まず好きなものからいきましょうか。
1: 好きなもの、はい、好きなものは5位か。
0: 平成の5位、うん、
1: 5位、肉じゃが。
0: お、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: 残念。平成の5位は、うんうん、わかめご飯だそうです。
1: はいはいはい、ありましたね、試食ね、
0: ありましたよね、うんうんうん、そうそうそう、
1: あったあった。
0: じゃあ昭和はどうだと思います？
1: 昭和の5位、昭和の5位、昭和の5位、
0: わからないそうです。
1: これもライス系ですか？
0: いや、これは主菜、う
1: ん、主菜、あ、
0: 主菜、大きなおかずって言えばいいのかな。
1: はい、そしたらこれが肉じゃが。
0: 5位はスパゲティだそうです。
1: ありましたね、
0: ありましたよね、
1: ナポリタンとかね、
0: ナポリタンとか、そうそうそう、いろいろありました、うんうんうん、なんかちょっと伸びてるんじゃねえのみたいなそんなこともありました。
1: うんうん、
0: さあ続きまして4位、
1: はい、
0: これは結構ベタじゃないかな、
1: うん、
0: 平成の4位どうですか？
1: 平成の4位、そうだな、シチュー。
0: お、うん、じゃあヒント出しましょう。麺類、うん、
1: 麺類、
0: 麺類、
1: うどん。
0: あー、4位がラーメン、うん、
1: ラーメン、
0: ラーメン。
1: あー、
0: そして昭和の4位なんですけど、これもしかすると平成の方はちょっと記憶にないかも、
1: う
0: ん、
1: おー、
0: ちょっと昭和といえばっていうような食材かもしれない。
1: 4位、
0: 4位、
1: 揚げパン。
0: 揚げパンはまたもっと上、
1: もっと上、
0: もっと上。
1: お、4
0: 位がクジラの竜田揚げだそうです。
1: クジラが出るんですか？
0: クジラ肉が昔は出てたらしいんですよ。
1: 美味しそう。
0: そう、美味しかったらしいですよ。ではじゃんじゃんいきましょう。3位、はい、3位も麺類です。何でしょう？平成の3位。あ、平成と昭和、ここは共通です、うん、
1: 一緒、
0: 一緒。
1: これ麺類ですよね。
0: 僕ちょっと記憶にない。
1: カルボナーラ。
0: カルボナーラ、なんかいきなりおしゃれなやつが出てきた3位がソフト麺だそうです。
1: ソフト麺、うーん、
0: 僕記憶にないんですよ、
1: うん、私もソフト麺って
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: そんな感じ。
1: 袋に入ってるのかな、
0: かな、
1: うん、
0: あれ袋に入ってるやつだと、うん、あの皿うどんのイメージです、
1: ね、あー、確かにバチバチやってましたね。
0: そうそうそう、バチバチやってた。いや、もう影も形もないけどみたいな、あのスナック菓子になってるけどって、ね、
1: そうそうそう、
0: よくありました、
1: ありましたね。
0: そして2位と1位は、うん、昭和も平成も好きなもの一緒なんですよ、
1: う
0: ん、2つ連続で言ってもらっていいですか？
1: はい、わかりました。じゃあ唐揚げとカレー。
0: カレー、唐揚げとカレー、
1: はい、
0: どっちが1位？
1: カレーライス。
0: カレーライスが1位、
1: はい、
0: 唐揚げが2位、うん、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー
0: 半分正解、
1: 半分正解
0: 2位が昭和も平成もカレーライスが好きだそうです、う
1: ん、なるほど。じゃあ1位が、
0: 1位が、うん、これ言ったら、うん、多分あーってなると、絶対なる、
1: はい、1
0: 位が、
1: はい、
0: 揚げパン。
1: あ、出たやつ。
0: そう、
1: あー、そっかそっか。
0: 揚げたパンに、うん、揚げたコッペパンにこう、うん、きな粉とかまぶしてあって、美味しかったやつ。あれ確かに言われてみたら食べたいなって感じしますよ ね、
1: ね、出てました、揚げパン。
0: 出てました。
1: あ、そうなんだ。
0: 出てました。
1: 私出た覚えなくて。
0: へー、
1: うん、揚げパンだから買って食べます。
0: 買って食べてください。あのパン屋さんとかにも、
1: あの、ね、美味しいです
0: もんね。昔懐かしいみたいなやつとかで結構あったりするんで、
1: そうですよね、
0: ぜひ食べてみてください。
1: うん、はい、
0: じゃあ嫌いな

0: もの3位ぐらいまでいこうかな、うん、1位は一緒です、はい、じゃあ3位平成の3位は何でしょう。パンです。何かしらの、
1: あ、黒糖パン。
0: 残念。
1: あ、
0: レーズンパンです。
1: あー、そっかそっか。
0: で、昭和の3位がクジラ肉だそうです、う
1: ん、へ
0: ー。そしてじゃあ平成の嫌いな給食ランキング2位、うん、すごい大雑把です、
1: はい、
0: ヒント、すごい大雑把、
1: うんうん、なんだろう、
0: あの嫌いな子結構いるかもしれない。
1: うーん、麺類でしょ。
0: いや、麺類じゃない。
1: あ、麺類ではない。
0: もっと大きな、
1: 大きな、
0: 例えばトマトとか。
1: あー、そういうことか。
0: きゅうりとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったやつ。
1: オッケー。セロリ。
0: セロリ、それはちょっと、もっとそれをもっと大きくして大きなカテゴリーにして。
1: なるほど。野菜。
0: 正解。
1: うんうん。でもなんか給食の野菜って温野菜のイメージがありますよね。
0: 確かに確かに。
1: 味がそんなについてないとかね。そうそうそう、
0: ぼやっとしてる感じとかありますよね、うんうんうんうん、なので、うん、野菜が嫌いなランキング2位だそうです。
1: なるほど。
0: では昭和は、いや、これ分かんないはず、
1: うん、
0: もう言いますよ答え。
1: はい、お願いします。
0: 昭和の2位は脱脂粉乳、うん、
1: 脱脂粉乳、
0: 脱脂粉乳、
1: 牛
0: 乳じゃなくて、うん、なんて言えばいいんだろう。脱脂粉乳、
1: 豆乳みたいな、
0: 牛乳から脂肪と水分を取り除いて粉末状にしたミルク
1: だそうです
0: 、うんうん、だから、うん、まあ、なん、粉ミルクみたいなのかな。
1: なるほど。
0: おそらくですけどね。
1: 溶かして、
0: そう、溶かして飲むっていう、溶かされてる状態で出てくるのかちょっとわかんないですけど、
1: うんうんうんうん、
0: またぜひね、あの、我々の世代は親御さんとか、もしかすると出てるかもしれない、ね、親御さんだとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか聞いてみるといいのかなと思います、はい、では1位、
1: うん、
0: 嫌いな給食ランキング、
1: はい、
0: これは、うん、昭和も平成も一緒。
1: 一緒か。
0: で、飲み物、
1: 飲み物、あ、じゃあもう一択ですね、これはね。はい。じゃあ1位は牛乳。
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: 正解。
1: やった
0: 牛乳だそうですと。
1: そっか。でも私も嫌いだったな、牛乳。
0: あ、本当ですか。
1: はい。
0: ずっと？
1: ずっと。1年生の頃、小学、低学年は嫌いでしたね。
0: へぇ、
1: だから、食べ終わって、牛乳をこう、なんかパックにみんなでまとめてる感じだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 私それ入ってるから、司令官のゴミ箱に持って行って、ポイって。いうような子でしたね。
0: いや、でも女性って、うん、あの、固定観念かもしれないですけど、はい、女性って結構牛乳嫌いっていう方多かったようなイメージかな。
1: ね、
0: もう小学校の時も中学校の時とかも、うん、給食の間は、うん、もうよく、まあ、女性の生徒とかに、うん、いるって言って、横流しされてました。もらってましたよく。
1: 早いですよね、あの男の子。まあ、返金になっちゃうんですけど、うん、こう、ガブ飲みしますよね。
0: あ、ガブ飲みしてた。
1: もう飲んだのっていうような、うん。子たちも多かったですよね。
0: そんな、我々の、うん、まあ、給食というか、
1: はい、
0: まあ、そういったエピソードトークでした、まあ、昭和も平成も好きなもの、うん、嫌いなものあったと思うんで、うん、まあ、ぜひね、ラジオ聞いていただいて、
1: はい。

町のことを一番近くで考える。それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。

0: さあお聞きいただきました。ここからは最後なので子どもの日ということで、うん、感謝することをしてることということを、はい、トークテーマに話していこうかなと思うんですけど、うんうんうん、日頃ね、うん、まあ、こういった時じゃないとなかなかね、
1: そうですね、
0: ご家族だとか
1: 振り返ることはね、できないから
0: ないと思うので、うんうん、アリサさんから話します？
1: いいですか？
0: どうぞ
1: ありがとうございます、はい。まあ、感謝していることって言いますと、まあ、家族はもちろんなんですが、はい、関わってくださる皆さんですね、お仕事だったりとか友人だったりとか生きてる上でさまざまな方と接すると思うんですけども、とにかく関わってくださる皆さんに私は感謝しています。そして、まあ、家族ですね、両親がいないとやっぱり私は今ここにいないので、両親に日頃感謝して、はい、います。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。圭介さん、
0: なかなかね、はい、言えないことなので、うん、自分もそうですね、まあ、月並みな言葉にはなると思うんですけど、うん、やっぱり関わってきた全ての人に感謝したいっていうのはあるんですよね。まあ、家族ももちろんそうです、うんね。まあ、ここまでそれなりな、
1: うん、
0: それなりな大人になるまでに、まあ、私は、うんうん、はい、兄弟がね上2人いるんですけど、うん、まあ、上2人は、はい、まあ、いい子というか、うん、だったと思うんで、私が一番問題児だったような自信があるんで、まあ、かなり迷惑かけてきたのかなっていうのは思ったりするんですけど、まあ、それでも、まあ、まあ、それなりの大人になることができたっていう話だと
1: 思う。でもそれを今思えるってすごい素敵なことですよね。
0: あ、本当ですか。
1: ちゃんと思えるっていうこと
0: ね。 ありがたいですね、
1: うん。
0: そしてもちろん、まあ、一緒にお仕事をさせてもらってる、うん、FM 延岡の、ね、まあ、メンバーの皆さんだとか、うん、今回の、提供の延岡信用金庫さんだとか、うん、本当に、感謝もしております。感謝の言葉ってなかなかね、うん、本当にもう何度も繰り返しになると思うんですけど、うんうんうん、言葉にすることって難しいので、こういう時にです
1: ねこういう時だからこそね、
0: だからこそ、
1: うん、伝えるのもいいかもしれません。
0: 思っております。はい、すっごい薄いけど
1: あと、はい、子供の頃に打ち込んだものとかありますか？
0: ああ、そうですね、うん、そこにも行きましょうか、うん、せっかくな。子供の頃に打ち込んだもの、アリサさんどうですか？
1: 私は、今でも、まあ、多分、再ブームで来てるんですけど、はい、シール交換をハマってました。
0: はいはいはいはい。
1: 今も、だからその頃のシール手帳だったりとか、うん、発掘してこう、眺めたりするんですけど、はい、今は今で新しいものを作って、やってるんですよ。
0: はい。
1: うん。だからそれぐらい打ち込んだものはありましたね。今も続けてます。
0: なるほど。
1: はい。
0: へー。うん、シール交換。
1: シール交換。
0: いろんな人と。
1: そうです、そうです。例えば、まあ、仕事先で、ね、応援してくださる方が声かけてくださって、うん、やってるんでしょとか言って、その場でシール手帳を出して。
0: へぇー、じゃあ、あげる用のシールとか用意して。
1: そうです、そうです。
0: それは面白そうですね。うん、
1: はい。ケスケさん何かありますか？
0: 自分はそうですね、どうだろう。子供の頃に打ち込んだもので、現在まで継続してるもの。
1: うん、
0: なんだろう。考えてみると、うん、まあ、結局、まあ、小学校の頃から、うん、まあ、野球かゲームかの人間だったんで、今まで続けてるものってなるとやっぱり野球観戦とかなのかな。
1: 繋がってますね。
0: 繋がってますね、うんうんうん、あの時、まあ、小学校中学校、うん、高校と、うん、部活動で、うん、まあ、苦しんできたというか、あれだけゲームがしたいって思いながら野球をしたりだとか、うんうん、でもそんな中でまあ、指導者だとか、うん、同級生だとか、うん、先輩だとか後輩とか、ね、いろんな人に、うん、まあ、会って、うん、まあ、本当にまた得点も前後するんですけど、
1: う
0: ん、まあ、感謝ということを思いながらなんですけど、
1: う
0: ん、結局、まあ、どちらかといえば私って、うん、レギュラーメンバーとかいうような、かなり野球が上手にできるようなタイプなプレイヤーではなかったので、うん、まあ、結構最後、まあ、高校の最後とかも、うん、まあ、レギュラーメンバーではなかったというような感じだったんですけど、うん、結局一番野球の面白さを教えてくれたのが、うん、まあ、高校の時の、まあ、レギュラーメンバーとしてではなかったんですけど、うん、まあ、高校の時に、まあ、野球って面白いよなって改めて思うようになってから、うん、今も、
1: まあ、
0: そうプロ野球を見たりだとか、
1: いい、ま
0: あ、高校野球を見に行ったりだとか、うん、あの時の同じ自分と同じ熱量で、うん、こう今の高校生がやってるものとか見て、はい、こう逆にこう感動をもらったりだとか、うん、あ、自分たちももっと頑張らないといけないなっていうことを思ったりだとか、ね、うん、逆にもっと自分より下の世代に、うん、まあ、ちょっと教えていったりだとか、うんうん、そんなことできるようになったらいいな。自分が教えてもらったことをこう次の世代というか、うん、
1: 一番大事ですよね。そこで止めずにね、
0: そうそうそう、うんうんうん、なんてことは思ったりしております。
1: なるほど、楽しみですねこれから ね、
0: ね、
1: はい、ということでお送りしました。皆さんもね、はい、現在まで続けているもの、子供の頃打ち込んだもの、もしあればメッセージください。そしてまた振り返ってみてください。

0: はい、最後の楽曲がですね、久保田早紀さん、現在の久米さゆりさんの異邦人という楽曲になります。こちらが、ラジオネームシロさんからいただいた楽曲、リクエスト楽曲で、エピソードもございます。40年前初めてカラオケで歌った曲だそうです。今でもたまに歌えますよと、
1: うんうん、聞きたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: はい、
0: 思い出のある曲、うん、まあまあ、お箱っていうんですか、うん、18番っていうのか、
1: いくつになっても変わらないですよね。
0: そう、変わらないです、うん、そして、うん、その何年前に歌った曲ですっていうのが、うん、こう結局こう一周して、それこそブームの話じゃないんですけど、うん、はい、あ、今の若い子に、あ、これ聞いたことあるんですよとか、うんうん、こうフィーチャリングしてこう違う、うん、歌手の方、もともと歌ってた人とは違う方が歌ってたりだとか、はい、うん、カバー曲とかもあったりするんで、うんうんうん、
1: はい、
0: やっぱりこう大事にしてほしいですね。
1: そうですね、受け継いでほしいです、
0: はい、さあ、お送りしてきました延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル、そろそろエンディングのお時間ということで、
1: はい、あっという間でしたね。
0: あっという間でしたね、うん、もう話しすぎてもう1時間じゃ収まらないよ、うん、と、
1: ね、そして懐かしい話題がねたくさんあったのでね、
0: はい、
1: うん、また振り返ってみたいですね。
0: はい、懐かしいなという気持ちで、うん、になっていただければ、はい、ですね、嬉しいです、はい、最後に一言ずつなんか話しましょうか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: じゃあアリサさんどうぞ
1: はい、ありがとうございました。今回ね、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルということで、機会いただきありがとうございました。もう子どもの日ということで1年に1回なので、こうやって家族だったりとか日頃お世話になっている周りの方に感謝する日ということで、私も振り返って感謝を思うことが改めてできました。今日はありがとうございました。
0: じゃあ私がなんか締めみたいになったんですけど、
1: はい、
0: 今回ですね、延岡信用金庫プレゼンツ、うん、エンジョイ子どもの日スペシャル担当させていただいて、うん、
1: はい、
0: もう本当に改めて、まあ、いろんな人に、まあ、子どもの日、お子さん、お孫さんだけでなく、うん、いろんな方に、まあ、感謝を伝える機会として大事なのかなということを改めて実感させていただきました。そうですね、たくさんの方をこの番組以外にも、うん、いろんなことで関係している、うん、皆様方に本当に感謝の気持ちです。ありがとうございます。そして願わくば、
1: う
0: ん、かもしれないんですけど、はい、来年もやりたいです。
1: そうですねぜひぜひね、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、お願いします。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りしました。ここまでのお相手は稲垣圭介と
1: 谷川有沙でお送りしました。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、

掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます
1: 、はい、
0: 時の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、はい、
1: 釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: は
0: い、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンですよ
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。本当、
0: うん、言ってないよな。
1: 言ってない、ゼロ人。今
0: 一人目、牧原紀之さんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな。
0: グリーングリーンはない、はい、そうです。

0: 緑の日だということが強烈に今インプットされました。
1: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいということで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
0: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
1: なんのウェルカムですよ、
0: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
1: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
0: そうです、
1: グリーングリーンですよ、
0: まあ、これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
1: そうだ、はい、そうだの、
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ははこれは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、
0: は
1: い、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそうい う, こう平和のためのなんかやってるんだ ね,、
0: う
1: ん、
0: ね、そうです ね,、
1: う
0: ん、ね、はい、
1: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね,
0: ね、
1: 広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけど ね,
0: ね、
1: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユーリンチ貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
0: あら、
1: じゃあ今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね、そうそう、
0: 知らなかった、
1: CM テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか、
1: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、
0: はい、
1: 今さ、なんていうの、
0: 電光
1: 掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言って、はい、いろいろやってったわけ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
0: う
1: ん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってどんと出てくるわけ、
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: でまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか、
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら、
0: そういうことね、
1: やりましたけどね、はい、頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、
1: メッセージお待ちしてます、アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと、石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
2: あ、はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
2: はい。
1: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、おとといの夜は兼六園、金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
2: まあ
1: ね、
2: アクティブですね。
1: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、うん、
2: はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、うんうん、の恵美友号という馬がいるそうで、
2: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
2: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
2: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
2: はい、
1: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
2: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
1: この距離だから列車じゃないかな、
2: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
2: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充
2: って、ね、いやびっくりした、今日なんかいいですね、
1: グリーングリーン見てみな
2: ね、
1: グリーングリーン、
2: リア充、なんか放送があって

0: と疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね
1: 多分
0: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
1: 気絶してると思いますよ放送だったら、はいねはいね、いやもっと充実のゴールデンウィークで、
0: ね、
1: 何よりでございます、うんはいサバカンさん、
0: はい、
1: 群馬の方でございます。
0: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
0: はい、
1: 用事も済ませたので、
0: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
0: うんまあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: あなるほど、はい、それこそほら、ま、さっき、うん、マキさんがさ、
0: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
0: しました2週間ぐらい前に、
1: ね
0: はい、
1: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
0: あるかもしれない。
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
0: はい、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね,、うんまあ、ねやりにくいと思うんですけれども、ねうん、カラッとした日に、ね、換気しながらやりたいですよ ね, ね、
1: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
0: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
1: あそこは固くならないしで、
0: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
1: 開かないもの結構あるの？
0: ありますよ。
1: あそう、
0: うんうん、
1: 昔のアルバムとか。
0: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
0: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: いや私ね、
0: はい、
1: マキさんは、はいまあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
0: はい知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ。
1: 一応言っとくけど、
0: ああああ、
1: ね、
0: ああ
1: でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
0: はい、
1: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
0: はいはい、
1: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
0: はい、
1: すっごい見てみたいのよ。
0: びっくりすると思いますよ。
1: 20年以上前、
0: はい、
1: すごい見てみたい。
0: 私ね大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
1: はあ、大学1年生18ぐらいだよね。
0: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うんまあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あまりに変わりすぎた自分がいて、
1: うん、
0: 今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
1: それ見たいね。
0: はい
1: 見たいな。
0: よくね水曜日の青山さんがね、うん、あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、うん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけどもちろん、
1: う
0: んはい、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
1: 別にさ、
0: はい、
1: X とかで公表する必要はないんだけど、
0: はい、
1: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
0: はい、あれも全然あればありますけど。
1: 期待ですね、
0: はい、
1: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は、うん、実況解説します。
0: あ
1: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
0: はいはいはい
1: ね、
0: もし ね皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる、はい、厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
1: そうです、
0: はい、今一人で全部喋ってます
1: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング橘さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30

0: 間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: わ、除菌や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか？
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5,900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4,900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4,900円。4,900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますがその中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ねはい、結構ポピュラーですよね。まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい
0: ね、味わってくれって言いながら、
1: ね、そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、そう今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね、
1: うんうん、
0: なるほどね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだ
1: よ
0: ね。さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、あの先週は、はい、野球のベイスターズ、マイキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してエビ太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます、
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってるんじゃないかみたいな、
1: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
0: 小競り合いありましたけど、
1: はい、一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、川久保さん、今日のお魚さんどういう風に釣られたアジなんですね、楽しみです、
1: はい、
0: ね、写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか。これ
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹で、エビ太郎さん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: ですか。いいですね、
0: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
1: 、はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません。
1: また遊びに来て ね、 ま、ねいただいて、
0: またこの決着を、ね、
1: またちょっと小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょう
1: よ。楽しかったです ね、 ね、はい、
0: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け、アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら島アジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、うん、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着してあんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: うん、
0: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん
0: ね、で、あの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてる ね、 ね、まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。でお刺身で食べるとき、
1: はい、
0: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
1: は
0: いはいはい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、
1: うんうん、
0: であのお湯につけといてください、はい、10分ぐらいつけときゃいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度は漬ける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、 これを入れてかき混ぜてください、うん、私昨日タッパに入れて、はい、ガーってやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、はい、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん、で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: か、ね、このあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです。
1: あ、はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって、うんうんうん、で船長がすぐあー釣ったねっつってすぐ来て、はい、写真いいっつって、はい、はいっつって撮ってでその後です、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひねあの、まあ、アジねあのわざわざ釣りに行かなくても、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
2: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
2: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
2: お
1: 溝の口からなので、
2: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
2: すぐですよ、近い近い、ね、
1: 田園都市線で、
2: はい、
1: ね、おじゃあ現れるかな、
2: ね、
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね。
2: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
2: グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
2: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども。
1: そうだね、は
2: い、
1: メンチカツだから食
2: べる、ねえねえ、多めはいいですけどね、
1: はい、ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
2: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、そうですね、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
2: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
2: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
2: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくれればいいの、
2: ねね、
1: 出てこいよ、
2: 出てきてくださいよ
1: でも、
2: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
2: はい、
1: マキさん、あの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
2: うん、してます、
1: ね、
2: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてるん
2: じゃない。隠れてるわ、
1: 出てこいやーって感じですでもそこが好きだ
2: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
2: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね, ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、
1: はい、マイマイさん、
2: はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの豚タン重です、
2: ね、うん、豚タン重、ね、響きもいい
1: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。そうです。

0: ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
0: はい
1: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
0: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブ

0: 時まで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい。
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もう選曲も全部終わりまして、はい、ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、はい、さっきね、水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、はい、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい。もう外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 思う。間違いなく大丈夫だと思います。なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーを見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日ね奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: あ、そう、はい、じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いのかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、はい、雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、はい、もういらしてますけどもね、うん、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしています。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのねお二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあ、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは

0: 切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
1: 電気製品なんですけど、まあ、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ、生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
0: あと2つは何でしょうか？
1: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
0: 災害時だけでなく、普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていた4月29日でしたね。
2: あら、あら、
0: はい、本当に2年ぶり、
2: 大体同じぐらいですね、はい、それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: 僕は、ね、SNS では角保さんの、はい、釣りの勇姿をよく
0: 惨敗してる姿ですよ、重いね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。惨敗
2: ですね。そうですね。いつかね、お魚いただいたりして。
1: ね、
0: そうそう、あの、陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、は
0: い、お家が、あの、吉祥寺で教会やられてて、はい、あの、車止めたかったんで、はい、魚持ってくんなくなったんです。
2: 駐車料金
1: 駐車料金、お魚支払い。
0: そう、魚支払い、
1: お魚払いで、へ
2: ー、魚払い、いいですね、魚払い、魚払い、いいな。
0: そうそう、今もね、吉祥寺で教会、
2: はい、そのまま吉祥寺にいます。
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました。先週とても忙しかったです。もう本当に大変でした。
0: そうなんです、陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる。
2: いえいえ、はい、
0: そうですよ、神に仕える男ですよ、
2: はい、もう皆様にお仕えしております

0: 本当に、はい、
1: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
0: いや僕が一番悪どいっていう。
1: その話はちょっと聞いたんですけど、はい、
2: あ、そうなんですか。
1: いつぞや、ね、ライブに行ったら、はい、地の内さんの故郷山口県ですけど、宇部ですけどね、そこの同級生かなんかね、そうそうそうそう、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
2: はいはい、
0: そうなんです。
1: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね神に使うとかありえないよ。
0: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
2: もう早かった入ってくるのね、神野さんね、これ以上言わせんのって、
0: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃ う, もう、ね、
1: っていうぐらい、はい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらしいですよ。
2: まあまあ、いろいろね、若い頃は、
1: はい、そうそう、っていうね、のもありましたけど、
2: っていうのもあってのね、
1: そう、はい、あっての今でございます。
0: 俺何も言ってないの。ありがとうございます。はい、
1: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
2: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の進学部在学中の88年にシングル一都小さき君のために、そしてアルバムモラトリアム、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
1: はい、水彩画、
0: はいはい、
1: 水彩画やるんですか。
0: 昔から絵は好きなんですけれど、そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
1: 水天じゃないですか。
2: それはまた
0: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、はい、さあじゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって描けない、そういうのダメなんです。なんかこう
1: それはその時思い浮かんだことを書くんですか、
0: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。
1: あ、そうだ、いつもね、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
0: あれはだから自分の絵なんですよ。
1: そうなんですか、そうだったんだ。
0: そうだったんです。
1: あ、すごい素敵だね、優しい。とってもやんちゃだった若い頃とか。
0: だから罪滅ぼしの人生とかで、
1: すごい、あ、そうなん
0: ですか。そうなんです、
1: そうか、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
0: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってたって、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね。そう
1: 同世代ですもんね。
0: そうじゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
1: 還暦ですか、
0: ね、
1: その還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
0: はいはいはい、まあ、
1: だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
0: いやいや、確実になんかが違いますよ。
1: そうですか。
0: なんかこう、よくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
1: 超えちゃった。健康面はこう、う
0: ん、例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
0: しっかり寝ないとダメになったし。いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃
0: と
1: かもう寝ない
0: じゃん。20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃない、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、うん、まあ、メンバー僕同世代ですから、はいはい、10時過ぎると何やってっかよく分からなくなる。いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっと もうリハーちょっと時間やめよう、まあ、早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ。だ、効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。
1: へー、はい、
0: そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ。あ、なるほどなるほど。もう54でございますから、
0: はいはい、もういらっしゃい。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
1: はい、ね、いやいつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、

0: まだあれ10代だったかな、はいはい、ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時はあって なんか数値が上がっちゃったんですよね。
1: そう
0: で血圧だっけ、
1: 血圧かな、なんか上がって、うん、でもこなんかそのコロナから、はい、あの保護犬を飼い出したんですよ、
0: はいはい、犬を。
1: で、ね、あのそいつ結構あのなんていうかなザ番犬で、はい、もうガンガン行くタイプなんで、ね、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、はい、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、はい、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ。それすごく今おかげさまで、
0: それで運動して、
1: あのワンちゃんのおかげで、はい、なんとか。
0: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断の動きがしなきゃいけない時が来るのかな。
1: なんかねもうジョギングじゃダメなんだよもうジョギングはしんどいウォーキング、
2: ウォーキングです、
1: ウォーキングで、
2: はい、
0: じゃあ一曲行きましょう多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、はい、散歩してると思います、はい、こんな曲から行きましょう、
1: はい、じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: だったのね。勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: う
0: ん、で陣内さんと歌った曲の一つ一番覚えてるのが、うん、クリスタルキングの大都会、
1: 大都会、
0: ね、高いところを陣内さんと担
1: 当、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: 裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった、
0: そうそう、そういうのやったりとか、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうね、シンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんですね、
0: あのずっとあの定期というか不定期というか。
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。昔話しながら、あの、まあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はいはいはい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしかいなかった、ひどかった、
0: ね、ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に来
2: て、
0: このお店で合ってますみたいな、そんな感じだった、
1: そうそう
0: で、
1: ね、
0: でその前ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう
0: めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません？
1: いいですか？もう昭和の少年としてはも
0: う、そうそうそう、ね、
1: もうデビルマンとかすぐ歌います。
0: デビルマン、ウルトラ、よろしい、大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
0: 今日これで帰れます
1: もう帰れますねいやウルトラマントロン懐かしい、
0: ね、
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね帰ってきた世代なんですよ
0: 私生まれる前なんです
1: あ生まれる前ですか
0: そう一応生まれた年はエースなんです
1: あエースなんですね
0: そうそう太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはいはい、
0: 第1話で、うん、あの東高太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうのそれをペギー葉山さんがね
1: ペギー葉山さん
0: ウルトラの母の人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
0: でペギー葉山さんが、はい、東高太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマンタロン
1: ウルトラマントロンそこで生まれるんですよすごさすがさすがウルトラマンオタク
0: という ね、
2: はい、
0: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども
1: いやいや
0: もうねいやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
0: ねいっぱいいやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん

0: ど、はい、あのスティングの曲とかもね、
1: あ
0: の
1: 時
0: 歌ってくださって、
1: ね、スティングすごい好きなんですよ、
0: はい、レオンって映画あって、
1: ね、
0: あれのね曲
1: と、フラジャイルね、
0: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
0: なんかねレオンの曲、はい、うん、すごいよくて、
1: あ、シェイプオンマイハート、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
0: それで
1: カンカンカン、
0: そうで、あのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね俺あんなにうまくスティング歌うし初めて会ったって、
1: 本当ですか、
0: 言ってました
1: よ、ありがとうございます、うーん、
0: まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます、
0: まもなく61歳でございますけども、はい、ライブがあります
1: 、はい、そうなんです、
0: 月末ですね、
1: はい、
0: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
0: カフェおなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
0: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
0: 稼いで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムだったんです、
0: そういうことですね。
2: いいシステムですね、
0: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
1: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない、
0: ね、いいな、私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
0: あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらって、
1: いいですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
0: なんか
1: やりましょうよ、ね、
0: 大丈夫です、
1: いやいいですよ、
0: ちょっと後で連絡
1: しちゃったし、
0: なんかそういう
1: やりましょうよ、
0: あの
1: 昭和な、
0: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね、
0: ちゃんとしてない子、もちろんトークゲストぐらいだと思うんですよ、
1: トークゲスト、ミュージシャンなんだから、
2: ちゃんとしてないコーナーってやるんですね、
0: それぐらい、はい、好きなの、
1: はい、いやいやもう
0: 陣内先輩のそばにいたいの、
2: そばにいたくて、
1: そうそう
0: そう、はい、というのは、
2: はい、
0: あの陣内先輩の、
1: はい、
0: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、
1: はい、
0: なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ、
0: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ、憧れの方です
1: か、ね、いや何をおっしゃいますよ、はい、
0: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
1: はい、
0: 24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですね、ですソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか、
1: まだあると思います、はい、
0: ね、ぜひぜひ皆さんね、
1: アクセ
0: スしてご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブですね
0: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします、
1: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま終わっても神宮寺さんの教会に泊まりに来たぐらいですか。
1: いやいや後悔しますよ
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分
1: かるなら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあアクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、蕎麦湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね、地の地太蔵先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、はい、
0: ね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか、
2: は
0: い、結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど、
0: あ、まだ言わないでください、それ、はいね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうことご意見番です。
1: これからですね。
0: 私もでも蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんです、うん、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: とか、
2: うん、ですよ

0: で今日はちょっとやってみようかということで、はい、だマキさんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: で私は最近はね、はい、あればいただくかなっていうんで一応飲む派ということで、はいはいはい、それでX の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕はね、
0: ねえさ、そばに薬味や出汁をかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、うん、まあ、
2: これ
0: あ
2: そもそもね、
0: お蕎麦も難しいですけどね、うん、これもしょうがない、
1: ね、何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それはもうしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱ飲むって方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: はい、三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありましたが、
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです。
2: あ、
0: よしおっちゃん飲みます。そんなにおそば食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割そば、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へ、僕は基本とわりそばを打つんですよ。
0: あ、とわりそばって言うんですか、10割
2: って、まあ、10割と思います、うん、僕はとわりそばって言うんです。10割そばを打つんです、
0: あのつなぎがない、
2: つなぎがないです、水だけです。
0: もうそば粉と水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますから ね、
1: ルチン、
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば、うん、湯大好きです、うん、いいですよね、だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶
0: ちょっと、そば茶の話はしてない
1: よね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。のと侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは惜しい、
2: そば茶じゃなくてそば湯
1: で、すみません、今日ね、はい、
2: そばを茹でたおで汁です、
1: はい、そっちの方ですね、今日ね、
2: はい、そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: です、はい、そうなんですよね、
0: はい、違います、
1: はい、
0: 卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね、ざるそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、
0: ね、じゃあ飲まない派行こう、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくしてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね、
1: はい、そして桜海老太郎さん、うん、飲まない派です、はい、嫌いではないのですがパッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら、
2: まあ、でも締めっぽいんですよね、ここくっとね、
0: 締めでね、
2: 締めでね、
1: はいはいはい、マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな、ね、
0: そばの話はしてない、
1: そば湯、そうです、
0: 今日厳しく
1: です、今日厳しいですね、そば湯、
0: そば湯
2: でもね、僕は山口県出身でしょ、
1: はいはい、
2: 昔考えたら、うん、そばなんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。そば屋なんてないんですよ。
0: メインがうどんなん
2: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんですよ。
0: そうか、うどんだ。
2: で僕も最初東京来て、
1: はい、
2: うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばって美味しいなって。だからこう、 うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
0: 西から
1: したら。確かにそうかも。
0: そっか、西はうどんで東はそばっていう、そうそうそう、はいはいはい、そういうのがあったんですね。
2: そうです。だからそば文化が例えばそば湯がゴンってもう最初から出てくるようなそば文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
1: あ、ね、そう、あ、
2: さすがご意見番だね。
1: 今日過去一のご意見番感が。
0: でもいいですか、一言、はい、山口には、はい、河原そばっていう名物あります。
2: 河原そばありますね、
0: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
0: 茶そばなんだ、茶そば
2: でポン酢で食べますからね。そば、
0: いわゆるそばとは違うんだ、
2: ちょっと違いますね。

0: 日系な感じで
1: 参りました。
0: いえ、どうでもいいですよ、ね、あれ美味しいですよね。
2: ね、河原そば有名ですけどね、河原そば。
3: そしてもう一つですね、横木町さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました。はい、
2: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど、
0: いやもったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきはねあったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、うん、でちょっとねその残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあそばつゆだけだと味ないんですよそんなに、
3: はいはい、
0: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
2: はいはい、
0: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう
3: あのとろみをつけて、
0: とろみつけて
2: さらにそば粉を投入、
0: そんなの出したりしますよ。
2: へえ、
0: はい、そうなんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
2: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか。
0: 大体でも
2: 何人前ぐらい、
0: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。12ぐらい打ってみんなで食べようって
2: 食べて、はい、そば湯で、
0: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
2: やっぱり酒が出てきた。
0: すみません、昼間から、
2: ね、じゃあ今日のまとめ、
3: はい、
2: こういうことにしましょう、
0: はい、
2: ね、では神之内さんの教会でおそば50枚打っていただいてみんなで食べに行って、はい、そば湯がどんなものか試してみましょう。
3: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうなんですか。
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間もちょっと早くて食べればよかったと思って思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、

0: 20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
1: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
0: お蕎麦屋さんのまま、うん、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、でここは最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
1: へ
0: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
1: そうですよね、
0: それで教えてもらって、でそこからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
2: そうか、
0: 一応ね、もうね作っ途中でうまくいかなくなってもうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族は僕がそば打ってもへーって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほどその頃があるので
1: まだ来れないよこの人と
0: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
1: あ、そう、
0: まあ、で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって、
1: へー、いい関係
2: なんですね。
0: そうなんです。
1: そうですか、でちょっとね陣内さんの教会でね、
0: はい、
1: 52分打っていただ
0: いて、その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
2: あ、
1: なんか新年会で釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね、だからあの物々交換ですね、
0: ね、
1: 魚とそ
0: 持ち寄って、ね、そうそう宴をする
1: そういうこと、ね、
0: 素晴らしい
1: しし、ね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、
0: う
1: ん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、
0: はいは
1: い、いや聴けるでしょ、
0: 空よは、ね、歌うと思います、歌わないとなんか怒られそうな感じ、
1: いや怒るでしょね、
0: すみません、
1: ね、じゃあ多分やると思いますけども、
0: はい、
1: 万が一やらないといけないので、
0: はい、
1: ここでおかけしましょうか、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます、
0: ね、そうですね。もしくはあの、スターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、
0: スターパインズカフェですね、はいはいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい。さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ。雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。ゴーゴーファイブさん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。
1: お疲れ様
0: です。お家のことやってたんですね、うん。それからリルさんです。はい。今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました。ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん。明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうですどういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな。
2: イケイケゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい。そして初のゲストをお迎えするということで、
0: 火曜日としては
2: 、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなんか、はい、ゲストでないのか微妙な感じもありますけどね、
1: 仕切っちゃいますかね、
0: ね、ね、ね、
2: 楽しみですね。
0: 杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に。
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい。さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの？チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ね、パイセンどうですか？
1: いや俺は許せない派ですでも、はい、でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない
2: かなじゃあ私は許せる派に回ろうかな食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います、はい。
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、
2: はい、
0: ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あの チェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
1: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんが上なんですか、
1: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです、
0: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに怖そう、はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、ぜひ来週もよろしくお願いします、は
1: い。
0: ということで陣内さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰三でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-869。
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー、名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは最近引っ越したばかりなので、これから見つけていこうと思います。北が5時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻は午後5時になりました。家へ帰ろうと、今日も大貫町のスタジオから午後7時までの生放送でお送りします。月曜日のお相手は谷川ありさです。どうぞよろしくお願いします。さあ、5月最初の月曜日ということで、皆さんね、ゴールデンウィーク真っ只中、もしくはね、お仕事の方もいると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そんな本日は、私のゴールデンウィークの過ごし方をメッセージテーマとして募集したいと思います。皆さんのゴールデンウィークの過ごし方やゴールデンウィークの思い出をぜひ教えてください。それでは本日のラインナップです。5時台は午後5時10分ごろ、FM の秒歌メヒカリコーナー、そして5時30分からはデイリーデイリーのコーナー、そして午後5時45分からは光の子をお送りします。5時台はこのラインナップでお届けいたします。さあ、ゴールデンウィークということで、私もですね、どこか行きたいなと思いながらも、ちょっとね、お休みの方がなかなか取れず、まあでもね、どうなんですかね、出かけても人混み疲れちゃうから結局お休みでもゆっくりするパターンかなと思いながら考えていたとこですが、そうですね、2日3日お休みがあったら、そうだな、ちょっとね、ドライブで遠出してみたいななんて思いながら、私の中ではまあ福岡とか広島あたりだったらまだ運転ができる範囲なんですけど、1回ね、あの広島の方にドライブで車で行ったことがあるんですよ。はい、で、あの有名な神社がありますよね。はい、であそこでおみくじを引いて、あの3箇所とも今日が出たっていう思い出が未だに頭の中に残ってるんですけどね、え、まあそこに悪い運を置いてきたのかななんて思いながら、はい、プラス思考で今もね、思い出として残っていますが、皆さんもね、たくさん思い出あると思います。思い出などをぜひぜひ教えてください。それではアクセスラインです。メールの方は886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM のびおかホームページ内メッセージフォームからでも

0: お送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: FM 延岡3, 2, 1, 0 Here we go!
0: それでは天気情報です。まずは宮崎県の外境を見ていきましょう。気圧の谷の影響により曇りとなっています。4日は気圧の谷の影響により曇りとなるでしょう。5日は高気圧に覆われ概ね晴れとなる見込みです。続いて延岡市の天気情報です。今日5月4日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温は22度、この後の降水確率は 0% です。風は西の風、波は1メートル。明日5月5日火曜日は晴れ、最高気温は22度、降水確率は午前中は 0%、 お昼以降は 10% となっています。風は西の風、日中東の風、波は1メートルの見込みです。現在北部平野部の警報注意報は発表されていません。続いて週間予報です。5月6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は23度、降水確率は 20%。 5月7日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月8日金曜日、曇り一時雨、最高気温は23度、降水確率は 70%。 5月9日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 40%。 5月10日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温は23度、降水確率は 30%。 1週間後5月11日月曜日は曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 30% の見込みです。さあということでね、1週間見てみますと、8日の金曜日がねちょっと雨の心配ありますが、その他は、晴れということでね、お天気も恵まれてきましたのでね、行楽シーズンといいますか、お出かけに最適な時期になってきましたね。はい、指数情報も見ていきましょう。明日5月5日火曜日、洗濯指数は5段階中 4.5、 絶好の洗濯日より、バスタオルも速乾です。傘指数は5段階中 0.5、 傘なしでも心配ありません。そして重ね着指数は5段階中 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日となっています。以上、天気情報でした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: それでは5時台1曲目のご紹介です。ミーシャフィーチャリングヒデ、愛の形。

0: 皆さん春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢揃い。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
1: ここからは毎月第1月曜日の延岡警察署メヒカリコーナーの時間です。今日は延岡警察署生活安全課生活安全係の石橋幸喜さんにお話をしていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のお話はサイバー犯罪の現状と対策についてということですが、まずサイバー犯罪とはどのような犯罪のことを言うのでしょうか。
2: はい、サイバー犯罪とは簡単に言うとインターネットや電子メールなどを悪用した犯罪のことで、具体的には不正アクセス犯罪、コンピューター電磁的記録対象の犯罪、不正指令電磁的記録に関する犯罪、ネットワーク利用の犯罪のことを言います。
1: はい、サイバー犯罪とは4種類の犯罪があるということですね。ではサイバー犯罪に特徴などはあるのでしょうか。
2: はい、サイバー犯罪の主な特徴は5点ありまして、匿名性が高い、犯罪の痕跡が残りにくい、不特定多数の者に被害が及びやすい、地理的時間的制約がない、波及性が高いという特徴があります。
1: 3番、はい、サイバー犯罪の主な特徴は匿名性が高い、犯罪の痕跡が残りにくい、不特定多数の者に被害が及びやすい、地理的時間的制約がない、波及性が高い、5点の特徴があるということですね。わかりました、はい、インターネットは私たちの生活に欠かせないものとなっていますが、身近なものとしてどのような被害が発生しているのでしょうか。
2: はい、身近な被害としては身の覚えのない、料金の請求が電子メールで送られてきた、インターネットで無料動画の再生ボタンを押したら料金請求のページが表示されたといったものや、サイトの利用料請求のメールが届き不安になって相手に連絡したら言葉巧みに多額の料金を騙し取られた、インターネットオークションで商品を落札し代金を振り込んだが商品が送られてこず連絡を取れなくなったといった被害があります。また最近はサポート詐欺といってウェブサイトを閲覧中パソコンから警音機が鳴り画面にウイルスに感染しています、カスタマーサポートまで連絡くださいという警告画面や電話番号が表示され、その電話番号に電話をかけたところ片言の日本語を話す者が対応しパソコンを遠隔操作され、その者に言われるがままにコンビニでギフトカードを購入しその番号を伝えてしまったという事例が多く発生しています。令和7年中宮崎県警に寄せられたサイバー犯罪に関する相談は1536件で、前年の1680件と比べると144件ほど減少していますが、依然として高い水準で推移しています。相談の内容は迷惑メールや悪質商法に関するものが相変わらず多いという状況です。
1: 宮崎県警察に寄せられたサイバー犯罪に関する相談は、2年連続で1500件を超える件数をマークしているということが分かりました。ところで延岡警察署でのサイバー犯罪に関する被害や相談はどうなのでしょうか。
2: はい、令和7年中延岡警察署においては下級請求などの詐欺、悪質商法に関するもの、インターネットオークションに関するもの、名誉毀損や、脅迫などに関するもの、不正アクセスに関するもの、ゲーム等のアカウント乗っ取りに関するもの、クレジットカードの不正利用に関するものなどの相談が合計で62件寄せられております。延岡警察署への相談だけでもこれだけの件数があるわけですから、いつ誰がサイバー犯罪に巻き込まれるかわからないというのが実情です。
1: 延岡でもこれだけの数の相談が寄せられているということは人ごとではないのですね。ではそのようなサイバー犯罪の被害に遭わないためにはどのようなことを注意すればよいでしょうか。
2: はい、パソコン等でインターネットを利用するにあたっては ID やパスワードは誕生日や電話番号など第三者から推測されやすいものは避けて設定する。定期的にパスワードを変更する。パソコンの OS、 つまりパソコンを動かす基本システムやプログラムを最新の状態にする。ウイルス対策ソフトは常に最新のものにするといった対策を取っていただきたいと思います。インターネットショッピングを装った不審なメールに対する対策としましては、不審なメールに記載された電話番号には絶対に電話をかけない、不審なメールクリックは絶対にクリックしないということを気をつけていただき、万が一誤ってクリックしてしまった場合は住所、氏名、パスワード、クレジットカードなどの個人番号を入力しない。ウイルスに感染している恐れがあるのでパソコンを初期化するなどの対策を取ってもらいたいと思います。また子どもたちが利用する携帯電話などにはフィルタリングと呼ばれるアダルトサイトや出会い系サイトなどの、接続を制限するサービスを設定していただきたいと思います。フィルタリングは子どもたちの成長や使い方に合わせて制限の範囲を設定することが可能ですから、より効果が上がるよう上手に活用してください。設定の方法がわからない方は携帯番号やパソコンなどを購入したお店に問い合わせてみてください。
1: その他サイバー犯罪で問題となっていることはありますか？
2: はい、最近特に問題となっているのがコミュニティサイトなどきっかけに子どもたちが犯罪被害に巻き込まれるということです。 LINE や Instagram といった SNS や無料ゲームサイトのコミュニティ機能を利用して知らない人と連絡を取り合うようになり、最終的に性犯罪や恐喝などの被害に遭っている子どもたちもいます。保護者の方には子どもたちにこのような危険があることやインターネットの情報を安易に信用しないこと、写真を送ったり氏名、住所等の個人情報を入力しないことなどを教えていただきたいと思います。
1: 身近に起こっているサイバー犯罪などに巻き込まれないように、さまざまな気をつけないといけないことがあることが気をつけないといけないことがあるということが分かりました。今日はサイバー犯罪の現状と対策についてお話しいただきました。最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
2: はい、宮崎県警では広く県民の皆様を対象にサイバーセキュリティカレッジを開催したり、ホームページでサイバー犯罪等に関する情報提供を行っています。サイバー犯罪に関する相談が今でも相次いでいるので、不審な電話やメールが来た場合はすぐに延岡警察署か最寄りの交番駐在所に連絡をしてください。最後に、延岡警察署では犯罪のない安心で安心な街づくりのため、犯罪抑止活動及び検挙活動、交通取り締まりなどを署員一丸となって推進中です。今後とも市民の皆様の

0: ご理解とご協力をお願いいたします。
1: 今日は延岡警察署生活安全課生活安全係の石橋幸喜さんにお話しいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡警察署目光コーナーでした。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: ねえねえ、何聞いちょっと。
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: 時刻は午後5時24分を回りました。うちへ帰ろうと、月曜日のお相手は谷川ありさです。さあ、これからはですね、メッセージをいくつかご紹介していきたいと思います。まずですね、先ほどお送りしました福山雅治で家族になろうよ、こちらはですねリクエスト曲でいただいておりましたのでメッセージご紹介します。ハイネマン55さんからいただきました。なんだか暑くなったり寒くなったり、気候が不順ですね。でも今日は雨が降らないだけでもまだマシですね。ゴールデンウィークといってもここ数年は、航空賃も、宿泊費も値上がりして、まさに宿泊費も捻出できず宿泊という感じです。私は仕方がないので断捨離を決め込んでいます。おかげさまでだいぶすっきりになりました、ということでいただきました。そうですね、高騰化によってね、旅費だったりとか、どこに行くにしてもガソリンもですが値上がりしてね、ちょっと頭を抱えるとこですよね。でまあそれを理由にと言いますか、近場でね妥協するのもちょっとなって思いながら、難しいところですよね、どっちを取るか。わかりますね、ありがとうございました。でも断捨離ができたということでね、すっきりしてよかったんじゃないでしょうか。私も断捨離頑張らないといけないな、ちょっと頑張ります。メッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、ありさちゃんの延岡応援団代表1号よりいただいております。ありがとうございます。お疲れ様です。今日はゴールデンゲームズ開催日ですね。見に行ったことあるんでしょうか。ゴールデンウィーク期間も後半となり、本日のテーマゴールデンウィーク期間の過ごし方ということで、今年はゴールデンウィーク休みもなくぶっ通しで仕事です。いつもは、遠出をし日帰り温泉に行ったりしてたんですが、ありさちゃんはどのようなゴールデンウィークを過ごしているのかな。今日もラストまで頑張ってくださいといただいております。ありがとうございます。日帰り温泉いいですね、いい発想だ。宿泊せずにね、日帰りで片道行って帰ってくるっていう、あ、いいですねそれ参考にさせていただきます。私のゴールデンウィークは冒頭にもお伝えしましたが、まだね未定というか何も決めておらず、ちょっとお時間取るのが厳しいかなっていうところなんですが、まあね、時間があったらいろいろ計画してみたいなと思っております。ありがとうございます。そんな、ありさちゃんの延岡応援団代表1号様の、リクエスト曲ですね、あやかの虹色いただいておりました。こちらはですね、この後デイリーデイリーの、番組コーナーの後に流させていただきますので、お楽しみに待っていてください。さあもう一ついきましょう。こちらは、TA さんからいただきました。ありがとうございます。アリーさんこんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマのゴールデンウィークの過ごし方ですが、外出せずに自宅でゆっくり休むことが多いです。連休は嬉しいですが、外出してもどこも人が多くてそれだけで疲れちゃうので、ゴールデンウィーク中は近場のお店に行くぐらいで、あとは家でゆっくり過ごすことが多いです。今年のゴールデンウィークはほとんど仕事なので仕事を頑張ります、といただいております。まあ、仕事ねきついですよね。みんなこう遊んでるのに私自分だけね仕事、はあ、みたいなわかりますよ、お疲れ様です。まあね、 反動といいますか、お仕事があった先には多分お休みも何日かいただけると思うので、その時間を利用して、まあ、体をいたわってくださいね。メッセージ、リクエストありがとうございました。そんな TA さんからリクエスト曲いただいてるのでご紹介していきましょう。オーサムシティクラブで忘れな。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に

0: くる新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込みお問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞よりパーソナリティが気になる記事をピックアップして紹介するコーナーです。さあ早速私も気になった記事持ってきましたのでご紹介していきましょう。5月1日金曜日の夕刊デイリー新聞の記事です。勉強に役立ててねというテーマで記載しておりました。寄付されたランドセルなどを送る、取り組みをされている内容ですね。日向商工会議所青年部日向 YEG 黒木元博会長は1月に開催した日向 YEG フェス2026で来場者から寄せられたランドセルや文房具をフィリピンセブ島のパボゴン地区に届けて現地の子どもたちに喜ばれたと記載しております。日向 YEG フェスは地域おこしや子どもたちの郷土愛を育てることなどを目的に地元の中小企業や個人事業主らから一堂に会し、さまざまな遊びや飲食のコーナーなどを用意して1月11日に市役所前と日向市駅前で開催。会場には国際支援ブースも設けて使わなくなったランドセルなどの提供を呼びかけました。この結果ブースの中には中高生などの市民優位が次々と訪れ、ランドセルと中学校用のリュックサック計約200個をはじめ、鉛筆や色鉛筆などの文房具を寄贈ですね。そして日向 YEG ではこれらを段ボールに詰めて、船便で送り、現地の NPO 法人誰でもヒーローを通して学校に通う子どもたちに配分したということです。また現地には、日向 YEG の役員も直接訪れ、寄贈した、者たちも思いを伝えたということですね。そして、パボゴン地区は、昨年9月末に発生したマグニチュード 6.9 のセブ島沖地震で、膨大な被害に見舞われ、今もなお教育環境の復興整備が、課題になっているということです。そんな中で、取り組まれたこの日向 YEG で、フェスでの、ランドセルですね、寄贈ということで、実はですね、私この会場の司会をしていたので、目の当たりにしてその現場をね見ていたので、すごく共感できる記事だったんですけども、こう写真も記載してまして、現地の子どもたちが笑顔でランドセルを持ったり、その中学校のねリュックサックを持っている写真が載ってますけど、よかったなという思いですね。もう使わなくなったものをこう使う方に寄贈してね、新たな笑顔が増えるという素敵な取り組みをされている記事の、ご紹介でした。心温まる記事ですね。ありがとうございます。そしてもう一件ですね、ご紹介したいと思います。5月2日土曜日、夕刊デイリー新聞の一面です。世界記録に挑むというタイトルで記載しておりました。延岡西日本マラソンで歩いてサブ3を達成した川野正虎選手、今度はトラックで世界のスピードを市民に見せるということで、内容が記載しているんですが、昨年から拠点を延岡に移した川野選手ですね。前回大会は運営に協力をし、この舞台で競歩をやってみたいと自ら企画、立案しました。そして国内つまり世界のトップ4の選手が出場し、3000m を歩いたということで、目標とするタイムが、3000m 競歩の世界記録10分30秒28。今大会は非公認となっていますが、誰かが引っ張るということで、世界記録ペースになる可能性があると期待をされているそうですね。はい、また、レベルの高い競技会である今大会の女子 1000m の参加標準記録は10分25秒。そのスピードは一般的な中学女子ランナーの全力と

0: 闘と見られるということで、はい、でこれに対して川野選手は、日本のトップレベルはそのままの世界レベルトップレベル、短い距離ならではの、スピード感やトップ選手同士のハイレベルな駆け引きを、距離感の近い延岡の会場で見てほしいと、はい、このね延岡の皆さんに、声をかけてくださっているので、ぜひね皆さんも応援してほしいと思います。はい、ということでご紹介していきました。このコーナーはですね、サンシャインモーニング延岡、そして何時何番うちへ帰ろとにてご紹介していきますのも、いきますので、今後もぜひ聞いていただけたら嬉しいです。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせ

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード、地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
3: You are listening to FM 延岡。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介します。今日は5月1日掲載、日向市立潮見小学校6年生中田新平さんの作品です。入学式、日向市立潮見小学校6年生中田新平。今日は入学式がありました。僕は補助係で1年生に場所や並びを教えました。入場・退場の時は少し緊張しました。これからも掃除や登下校、運動会の時など1年生をサポートしていきたいと思います。日向市立潮見小学校6年生中田新平さんの作品でした。

続いて学校紹介です。日向市立塩見小学校は明治8年に富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の塩見小学校に校名を改め、今年で創立150周年を迎えます。本校の教育目標は学校なの塩見をよいて次のように掲げています。しっかり食べて元気に過ごすたくましい子、思いやりのある優しい子、見て聞いて考える賢い子、塩見小学校の特色にある教育活動として県立ひまわり支援学校や塩見保育園との交流、しじみの放流、みかん狩り、うなぎの放流、田植え体験、社会福祉協議会による福祉学習などが挙げられています。子どもたちはとても素直で優しく、みんな仲良しです。上級生が下級生の面倒をよく見てくれる温かい雰囲気が特徴です。今年の学校のキャッチフレーズは家庭・地域・学校が笑顔で一つにです。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。

6年生甲斐美優さんの作品です。今年の抱負、延岡市立三河内小学校6年生甲斐美優。私は6年生になって頑張りたいことが3つあります。1つ目は低学年を引っ張ることです。なぜかというと、シンプルに最高学年だからです。そして私たちが低学年を引っ張っているところを来年の6年生たちから真似されるよう頑張っていきます。2つ目は勉強です。理由は5年生の頃あまり復習しなかったからです。だから今年からはちゃんと復習ができるように頑張りたいです。そしてテストでいい点数がたくさん取れるように頑張ります。3つ目は給食です。私は給食があまり食べられなくて、減らしたり残したりの交代交代でした。でも6年生になったからには、残さず減らさず全部完食したいです。それを1年生が見てどんどん覚えて真似してほしいです。最高学年といえば、私たちと言われる頼もしい最高学年になりたいです。クラスのみんなにも頼ってほしいし、頼りたいと思います。どこまでも進む最高学年になります。延岡市立三河内小学校6年生甲斐美優さんの作品でした。続いて学校紹介です。延岡市立三河内小中学校は、延岡市の学校再編計画で平成27年4月から特任校の指定を受け、小中一貫校になりました。通学区域に関する特任校制度の実施は、特色のある学校づくりを進め、市内全域からの就学を可能にすることで児童生徒を確保、複式学級を解消する意味合いがあり、延岡市内では2校目になります。延岡市内で最も北にあり、豊かな自然環境のもと、子どもたちは明るくのびのびと学校生活を送り、ふるさとは愛し、豊かな心で自ら学び実践する子どもの育成を目標に、児童一人一人が自主的に朝の清掃ボランティアなど取り組んでいます。小中一貫校になってから、合同の大運動会を地域の方々の協力を得ながら実施。文化発表会は毎年スローガンを掲げ、テーマ達成に向けて精一杯練習に励み、保護者や地域の方々の前で発表を行います。6月には田植えやかかし作り、12月には餅つきも実施します。これら学校行事は毎回地域の方々に手伝ってもらうことにより、有意義な交流の場になっています。また三河内の美しい景色や澄んだ空気に触れ、子どもたちは毎年ホタルの出現種調査を行ったり、自然環境に保守に努めています。以上、光の子のコーナーでした。 88.6FM 延岡。それではご時代のエンディングに入ります。お送りするのはフルーツジッパーでフルーツバスケット。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川播磨では鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
2: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
4: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC 延岡あがた背番号7番ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が6時をお知らせします。

0: は午後6時になりました。うちへ帰ろっと。ここからのお相手は谷川ありさが5時台に引き続きお送りします。さあということで、あっという間にね5時台が終わり、6時台へ突入しましたが、今日は皆さん何の日か知ってますか？5月4日。ただね、ゴールデンウィークの中日だと思っていた方、ちゃんと意味があるんです。まずこちらは緑の日ということで、自然に親しんでその恵みに感謝する日なんですけど、まずね、あの山登りやキャンプ、ピクニックで自然に親しむもいいと思いますが、あのそういかない方はね、観葉植物などをして、あのいつもありがとうって、親しむのもいいんじゃないかなと思います。で、この緑の日、実はめちゃくちゃドラマがあるんですよ。っていうのも、もともと4月29日、昭和天皇の誕生日だったんですが、でこれがですね、自然が好きだったからという理由で緑の日に変わり、そしてさらに5月4日にお引越しをしたということなんですね。なんでお引越しをしたのっていうところなんですけど、あの衝撃なのがね、あの昔5月4日って祝日じゃないのに休みだったんですよ。なぜかというと、5月3日が、お休みで、5月5日も子供の日で休みで、間に挟まれてるから、まあ4日も休みでいっかみたいな感じの制度だったんですって。サンドイッチ的なね方式だったんですよ。こう調べてみるとね、あの由来が面白いので、ちょっとご紹介させていただきました。さあということでね、あの5時台ゴールデンウィークの過ごし方ということでメッセージ募集しておりました。6時台もね、あのゴールデンウィークの過ごし方、メッセージどしどしお送りください。またはね、ゴールデンウィークの思い出などもぜひ教えてください。それではアクセスラインです。メールの方は886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM 延岡ホームページ内メッセージフォームからでもお送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: それでは天気情報です。まずは宮崎県の外気を見ていきましょう。宮崎県は気圧の谷の影響により曇りとなっています。4日は気圧の谷の影響により曇りとなるでしょう。5日は高気圧に覆われておおむね晴れとなる見込みです。続いて延岡市の天気情報です。5月4日月曜日、曇り時々晴れ、晴れ時々曇り、最高気温は22度。

この後の降水確率は 0% です。風は西の風、波は1メートル。明日5月5日火曜日は晴れ、最高気温は22度。降水確率は午前中は 0%、 昼からは 10% になっています。現在北部平野部の警報注意報は発表されていません。続いて週間情報です。5月6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は23度、降水確率は 20%。 5月7日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月8日金曜日、曇り一時雨、最高気温は23度、降水確率は 70%。 5月9日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 40%。 5月10日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温は23度、降水確率は 30%。 続いて1週間後の5月11日月曜日は曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 30% です。続いて指数情報です。明日5月5日火曜日の指数情報見ていきましょう。まず洗濯指数です。5段階中 4.5、 絶好の洗濯日和、バスタオルも速乾です。続いて傘指数、5段階中 0.5、 傘なしでも心配ありません。続いて紫外線指数です。5段階中 3.5、 紫外線が強烈、日中は日陰を利用して過ごしてください。続いて重ね着指数、5段階中 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日です。続いてアイス指数、5段階中 1、 濃厚アイスで気分をリフレッシュしてください。さあ、ということでこう1週間ね、天気予報見てみますと、5月8日金曜日が曇り一時雨ということで、傘が必要になってきそうなんですが、その他もね、もう23度前後でしょうか。もう気温もね、だいぶ高くなっております。熱中症対策を十分にされてお過ごしください。宮崎県の熱中症情報、ご案内していきます。5月4日月曜日はほぼ安全、喉が渇く前に水分補給を。そして明日5月5日火曜日、こちらもほぼ安全、喉が渇く前に水分補給をということでね、ちょっと喉が渇いたかなっていう方はちょっと早めにね、水分を取って過ごしていただけたらなと思います。そして傘指数、傘がですね、5月の8日以外は、必要なさそうなので、絶好のお出かけ日和が続きそうです。そして5月10日母の日ですね。この日も天気が晴れで、お母さんと過ごす一日も晴れの見込みです。皆さん母の日ぜひね、親孝行してください。ということで天気情報でした。88.6 FM 延岡

0: to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka 市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る、自助。地域や身近にいる人同士が助け合う、共助。行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより、効果を上げることができると言われております。今回は延岡市危機管理部の方にお話を伺っております。本日は延岡市役所危機管理部危機管理企画課より高橋さんに来ていただいております。
2: 延岡市役所危機管理部危機管理企画課高橋と申します。よろしくお願いします。
1: さて、5月17日に開催される延岡市水防訓練ですが、危機管理部も参加されるとお聞きしました。どのようなことをされるんでしょうか。教えてください。
2: はい。危機管理部はですね、危機管理企画課、災害支援課と2つの課で展示ブースにおきまして、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報に関するお知らせと、災害時の非常用トイレの使用体験ができる予定となっています。新しく始まる防災気象情報は、皆さんが避難する目安となる非常に重要な情報になりますので、ぜひ知っていただきたい内容となっています。非常用トイレの体験では、模擬的に水をかけたものを処理する体験ができます。最近はご自宅に非常用トイレパックを購入して備蓄される方も増えていると思います。ですが、実際に使用したことがある方はなかなか少ないのではないかと思っているところです。さらに訓練会場では、延岡市が購入した大型トイレカーも配備、設置します。ここでは実際に使用していただけることになっております。大きな災害時に必ず問題となるトイレの問題について、少しでも考えたり体験できる機会になればと思っているところです。どなたでも使用が可能な構造となっております。
1: 5月17日日曜日は実際に使っていただくこともできるということなんですね。
2: はい、その通りです。
1: 災害時にトイレも用意しておいた方がいいものであるというのは、年々感じております。私自身も災害用トイレですかね、携帯用トイレというんですか、はい、あれは自宅に用意したりもしてるんですが、調べてきた内容で特定非営利活動法人の日本トイレ研究所の調査によりますと、東日本大震災においても震災の発生から3日以内に避難所に仮設トイレが設置された自治体は 34% だったという調査が出ていたりしております。 14% の自治体については仮設トイレが到着するまでに1ヶ月以上もの期間

0: 間を要したというところもあるそうで、避難所に行ったからといってもトイレが使えるとは限らないという現実が見えているそうです。こういったことに備えるためにも、まず食料と水以外にも、まあ、携帯用トイレだったりだとかの準備も大事なのかなと思っております。それ以外にも風水以外に備える水防訓練や避難に関する情報を知る機会になりますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいですね、はい、災害といっても様々ございますが、市民の皆さんにとっては地震が心配なところです。
1: そうですね、やっぱりあの災害は大雨とか洪水、そういった風水害だけではありません。皆さんが一番やっぱり心配をされているのは、いつ起こるかわからない地震、まあ、そして津波だと思います。延岡市はですね、海、山、川と非常に自然に恵まれた土地です。いつも見ている非常に綺麗な自然ですけれども、これが一転して脅威となるときにはですね、大雨による河川の氾濫ですね、堤防から水が溢れたりする決壊、これ外水氾濫と言いますけれども、これに対して大雨による雨水が川などに排水できなくなる内水氾濫ですね、こういったものもあります。それ他にも非常に強い低気圧の影響による高潮であったり、そして地震、津波といった災害に見舞われることになります。この地震についてはですね、もう今年に入ってからでも1月の6日に発生した鳥取県で震度5強の地震、4月の1日に発生した茨城県南部の震源とする5弱の地震、また4月20日三陸沖で発生した震度5強の地震、そして4月27日ですね、北海道の十勝地方南部で発生した地震などが発生しています。本当にいつどこで起こるかわからないという地震についてはですね、皆さん心配をされているところはないかなと思っています。
0: 普段は延岡市、海、山、川の自然に恵まれた土地ですが、そういった恵まれた土地が雨による河川の氾濫だったりだとか、堤防から水が溢れたりして決壊する氾濫だったり、大雨、集中豪雨による内水氾濫だったり、非常に強い低気圧の影響による高潮、他にも地震、津波といった災害に見舞われることが起こってくると思います。少し前の話になりますが、2024年の8月8日では宮崎県で日向灘を震源とする最大震度6弱の地震の発生を受けまして、南海トラフ地震臨時情報が発表された時もありました。延岡市で巨大地震が起こった時の取り組みというのは何かありますか？
1: 地震が発生してすぐはですね、行政としてもすぐに何か市民の皆さんにできるというものではありません。これが平日であってもですね、休日であっても、私たち市役所の職員も同じ被災者の一人となってしまいます。ですので日頃からですね、防災訓練とか防災講話で発災直後に皆さんがどう行動するかということを非常に重要視でですね、お伝えをしているところです。実際に地震が発生するときはですね、震度、地震の揺れを感知して皆さんのお持ちのスマートフォンが緊急速報メール、エリアメールと言われるものが受信してなります。テレビにおいてもニュース速報でですね、地震の発生が通知されます。何より一番皆さん一人一人がですね、地震の揺れで怪我をしないということが非常に重要です。家の中で怪我をしたりするとですね、そもそも逃げることができなくなったり、また家の中で閉じ込められたりといったような事案も発生してきます。そして慌てずに行動するということが大事です。慌てて外に飛び出してですね、裸足で逃げ出してしまったり、揺れが収まって家から出るときはブレーカーを切ったり、これは電気が通った後のですね、通電火災を防ぐ行動になりますけど、その他にもですね、日頃から気をつけておくべきこと、準備をしておくことが非常に重要で、防災講話なんかでお伝えをしているところです。皆さん一人一人の準備行動、そして周りの方々との助け合いが非常に重要となっています。
0: 地震で助かった後も津波などもあると思うんですが、こちらも怖いかなと思います。
1: そうですね、そもそもですね、このラジオを聞きの皆さんもどこに逃げるかということをですね、決めているのかということをちょっと考えていただきたいと思います。延岡市では指定緊急避難場所というものを定めています。津波が到達すると予想されている範囲の外でですね、高い場所、高台や津波が浸水する浸水想定区域内でもですね、浸水する深さ以上の場所、例えば鉄筋コンクリート製の強固な建物の3階以上とか4階以上とかですね、を選んでですね、指定をしています。多くの場所には津波から逃げる図が書かれた看板、白地に緑のものがありますので、お住まいの近くにもあるかと思います。ぜひお近くで探してみるといいかなと思います。 近くに高い建物がない地区には津波から避難できるよう避難タワーを

0: 設置しています。現在延岡市ではトトロ町、長浜町、二ツ島町の3カ所に市が設置した避難タワーが建てられています。津波ハザードマップで自宅や職場、そしてよく行く場所の近くの避難場所を確認しておくのが重要です。
1: 自宅、職場、そして外出先に行った時も津波ハザードマップなどでよく行く場所の近くの避難場所について確認をして心構えすることが大事ではないかなと思いました。地震の後にはいろんなところから物資が届いたり、ボランティアの方々が来られたりしますよね。
0: 大規模な地震が発生すると、延岡市役所の中にですね、災害対策本部というものが設置されます。これは市としてですね、機能を維持するためにですね、関係機関と調整をするものになりますけども、これはどこの市町村でも同じように設置はされますけども、大きな被害が出ると延岡市では、私たちの延岡市役所、また延岡市内の物資等ではですね、人材も不足していますので、そこを補ってくれるためにですね、さまざまな団体が集まってきていただけます。物資を送っていただける自治体であったり、避難者を受け入れていただく自治体もありますし、災害時には多くの人々が助け合う仕組みとなっています。ですが、今ある仕組みがですね、すべてうまくいくとは限りません。被害の状況によってはですね、支援を受けられないことも発生するかと思います。もちろん行政としてはですね、最大限、皆さんの支援ができるよう対応をしていきますが、それでも皆さん一人一人のですね、準備であったり行動であったりで、行政に頼り切ることなく、それぞれが協力しながら乗り越えていただけると非常にありがたいと思います。
1: そうですね、私たち一人一人の準備が大切です。私も今日から見直しや準備を始めていきたいと思います。本日は延岡市危機管理企画課の高橋さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: になりました。うちへ帰ろっと。お聞きいただきましたのはメーガントレーナーのディアフューチャーハズバンドをお聞きいただきました。さあということで、ここからはですね、本日開催のゴールデンゲームズ in 延岡の会場西品公園陸上競技場と中継をつないでいます。会場の稲垣さん。
3: はい、こちら会場です。会場はすごい熱気に包まれております。
2: 盛り上がってますか？
3: はい、盛り上がってますよ。で、うん、今がですね、男子5000メートルの、F グループかな、G グループと F グループがございまして、6時40分からまだ、5000メートル男子が続いていくんですが、今、その5000メートル男子のグループですね、が走っているところでございます。もう、間もなくクライマックスというところかな、というところでございます。
2: ありがとうございます。やっぱお客さんも多いですかね、会場の方は。
3: そうですね、会場の周り見て回ってるんですけど、うん、もうかなり盛り上がっております。お車の方がですね、私臨時駐車場の延岡城山支援学校の方に停めてきたんですが、そちらの方も現在私が停めたのが10分ほど前になるんですが、もうそちらの方も満車という情報も出ております。
2: ありがとうございます。
3: なのでですね、はい、会場周りもちょっとお車で止めるの難しいかもしれませんので、九州医療科学大学だとか、そちらの方にも臨時駐車場ございますので、まあ、そちらの方とか利用していただいて、シャトルバスで来ていただくという形の方が、今からの方よろしいかもしれません。
2: なるほど。情報の方ありがとうございます。さあ、これからの試合もですね、最後が9時までですかね。競技の方は。
3: そうですね。9時までになっております。うん、今からが、私のタイムテーブルを持っておりますので、紹介しますが、6時40分までの部が男子5000メートル。7時からが、女子5000メートルが続いてまいりますね。で、一番最後が8時45分の男子5000メートル決勝になるのかな？そちらになります。
2: ありがとうございます。稲垣さん、最後までね、中継現場で見てくださるということで、応援の方、はい、私たちの分もね、ぜひお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。そして、はい、有沙さんの、はい、有沙さんが一番おそらく気になるんじゃないかなと思うんですが、はいはいはい、売店の方ですね、グルメもかなりにぎわっておりまして、はい、どうもありがとうございます。とてもですね、すごい列が並んでおります。まあ、今の時間帯だったらですね、競技の合間に、ぜひ、食べ物とか食べていただきながら、飲み物飲んでいただきながら、私、ゴールデンゲームズイン延岡楽しんでいただけたらなと思っております。
2: ありがとうございます。グルメも楽しみながら、競技を見るということで、一番いいですね、この時間帯。お腹も空いてきますもんね。
3: はい、もう、今の時間ならお腹空きますのでね。
2: ありがとうございます。
3: もう全部買ってしまいそうなぐらいなんですが。
2: なるほど。おすすめはありましたか？何か買ってみました？
3: 私的にはですね、そうですね、パッと目に入ったのが、いつもお世話になっております、日本料理高浜さんのところですかね。こちらかなり列ができております。あ、今目に入ってしまったビールだとか、レモンサワーだとかございますね。
2: うわー、いいですね。
3: この辺もね、見ながら、うん、楽しみながら、ね、ゴールデンゲームズ楽しみたいなと思って、ております。
2: なるほど。看板の叩き音とかは聞こえますか？
3: はい、
2: 看板の叩き音は聞こえますかね？
3: あ、そうですね、うんうん、先ほどがちょっとクライマックスだったので、うんうん、聞こえていたんですが、今がちょっと落ち着いたのかな。おそらくもうちょっとかな。
2: もうちょっと
3: ですね。
2: ありがとうございます。もうね、そっちも

0: しみながら、ぜひね、グルメも楽しんで、ね、最後の方まで、ぜひ。
1: ちょうど現地がですね、うん、少しずつ暗くなってきた感じで、うん、こうナイター照明がいい感じに、
0: あ、いいですね、
1: ナイター照明とお客さんの声援といいますか、うん、こちらがいい感じになってきておりますので、はい、今からでもまだまだ楽しめますので、ぜひご来場ください。
0: ありがとうございました。もうこの後もね、競技が続くということで、稲垣さんは現地で、はいはい、応援の方お願いいたします。そしてグルメの方もお土産待ってますので、はい、よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。ではスタジオにお返しします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということで、西品公園陸上競技場から稲垣さんが中継を、入れてくださりました。まあね、グルメもあるということで、これはちょっと行ってみたいですね。選手の応援もしながらお腹も満たしていいですね。この後、午後9時まで、競技の方続くということなので、皆さんね、ぜひ交通情報もね、車の運転気をつけて行かれる方は行ってきてください。ありがとうございました。さあ、ということで、ここからは、1曲ご紹介していきましょう。ボンボンブランコでボンボヤージュ。

三人三色お題で語ろっと。さあということで、このコーナーはうちへ帰ろっとの各曜日のパーソナリティを担当している工藤和美さん、そして稲垣圭介さん、谷川梨沙、この3人でうちへ帰ろっと番組内で共通のトークテーマをもとに、性別も年齢も価値観も違うこの3人で十人十色ならぬ三人三色でお題で語ろっとというコーナーです。またそのお題に沿った楽曲アーティストを紹介していきます。さあ今夜第5回目ということで、今回のテーマは連休に旅行に行くならどこに行きたいということで、私はですね、1週間ぐらい、連休がもらえたらいいかな1週間ぐらい欲しいな、ハワイに行ってみたいかなって感じですね。ハワイって日本と違って食べ物が一個一個大きいんですよね。ハンバーガーとか倍以上かなぐらいの大きさなんですよ。なのでハワイでグルメを堪能したいですね。そしてその1週間はスマートフォンですね、連絡が取れる手段のものを金庫に保管して、もう一切誰とも連絡を取らない無の状態で過ごしてみたいななんて思いますね。お仕事のねレスポンスとかもあるし、実際はそうもいかないとこなんですが、いつかはねやってみたいななんて思っております。厳しいかな、はい。1日2日の連休だったらドライブとかもいいですよね。あんまり遠出は大変なんですけど、これまでは熊本の阿蘇山とかですね、あと福岡の糸島とかも行きましたし、鹿児島はね桜島が見える観光地でもありますが、いろんなところに一応行っては見たんですけど、行くのはいいんだけどやっぱね帰ってきてからがずんと疲れがね取れないという現象で、また翌日から仕事なんてねやって、楽しいはいいんですけど疲れもその分伴うかななんてとこですねって感じかな。九州であればそんな感じですね。福岡、鹿児島、熊本かな。近場でドライブは行ってみたいかな。あと関東とかあっちのエリアでしたら東京タワーとかねスカイツリーとか自分の車でいつか行ってみたいななんて思ったりもしますけど、夢のまた夢と言いますか多分ねきついんじゃないかなと思いながらね、考えていたところでしたですね。でドライブって言えばほら今高騰化でガソリンも上がってますし、行きたいけどこの現実をねこう照らし合わせて考えたりしますね。はい、皆さんはどこかおすすめのドライブスポットとかありますか？あったら教えてください。そうですね、あと宮崎県内ですかね、延岡から宮崎に行くのもドライブ感覚で行けますし、宮崎の方でしたら、日南とかですね、青島とか海がね、延岡も綺麗ですけど、ね、宮崎の海岸沿いですね、ああいったとこもいいですよね。あとドライブといえば私できれば助手席がいいんですよ、運転するというよりなんかこうね起きたらついてるっていうね、なんという夢のような話でしょうか。私はこう運転するより助手席でこうね連れてってもらう方がいいんですけどね、なかなかねそうもいかずですけど、ですね。でも運転する側もね神経使いますからね申し訳ないですよね、横でグースか寝ててはいついてよなんて都合のいい話があればいいんですけどね。はい、皆さんはいかがですかね。それこそ冒頭でお伝えしました広島に一回行ったっていう話を5時台のオープニングでさせていただいたんです。

ですが、この話をこう掘り出しますと、あの有名な厳島神社に行ったんですよ、車で。はい、でそれこそねお話ししましたけど、おみくじで今日を3回引くというその日にですよ、ありえなくないですか？いやいや、なかなかへこみましたよ。おみくじ今日3回なんて日だっていう。あります、今日引いたこと。皆さん、私初めてその日に見て、もうだいぶへこみましたよ。観光どころじゃなくて、もう鹿さんとか可愛いね、もみじまんじゅうもあるし、可愛い鹿もいるしって、もう楽しいはずなのに全然もう気が上がらないというかね。もうだからもうすぐあのくくりつけてね、3枚とも写真には収めてきましたけど。今日でそれぞれ内容が違ったんですよ。これもまたすごくて、今日の内容がほらそれぞれあるじゃないですか。大吉はね、健康がいいよとかね、特化して書かれてるんですけど、今日の中でもそれぞれ内容が違くて、まあね、なんかこうなんだろう、何の天罰だろうかっていうようなぐらいへこみましたね。ドライブの思い出、そこが一番強く今印象に残ってることですね。はい、ということで、私のドライブに行くなら九州のエリアかな。そして、ドライブのエピソードはそんな感じで、おみくじの今日を3回ということでした。はい、そして、ドライブで聴きたい曲を、ご紹介するということで、私が持ってきた曲はこちらです。オレンジレンジでいけない太陽。

ね、幼少の頃にありました大百科とかね、百科事典がありますよね。あれの中で機械の内部構造がある辞典があったんですね。あれに食い入るように見ておりましてね、まあ、そこからでしょうね、機械がものすごく分解したくなるっていう、この分解するイコール必ず、ね、元に戻さなきゃいけないんですけど、覚えてればいいやって覚えていると大体忘れますからね。あれこれどっち向きだったっけと、もう恐ろしい恐ろしい。今はね、携帯カメラとか携帯電話があるので、カメラで撮ったり動画で撮ったり、あ、こここうだったって巻き戻しができるんでね、記憶の便利ですよね。なかった頃はね、もうメモを書くか覚えきるかの二択だったからな。さあ、というところで一曲いきましょうかね。グリーンデイで Welcome to Paradise。

さ、時刻は午後7時50分を回っております。エンディングの楽曲が流れております。今日はね、スターウォーズの日と、これは映画の劇場の公開とかではなくてね、 May the Force be with you、 フォースと共にあれ、May Force、 5月4日にかけたもの

ものとしてフォースの日と、なっておりました。というところでエンディング楽曲はスターウォーズのテーマソング、こちらを聞いたような終わりとなります。で今日はねちょっと気になったのがボートレースの日だったらしいんですよね、まあ、協定の日か。でふとねあの協定最近っていうかねちょっとね動画で見たりとかあとポスターとかカレンダーかとあるルートでカレンダーをね、いただきまして車に乗せていてすっかり忘れておりまして、あそういえばカレンダー持ってたなと去年ですがあったんですけど、それでふとね免許っているのかなと、協定の選手になるためにとで見たらいります。普通に2級以上ですね、小型船舶免許2級以上2級か1級持ってないととで、そういう風な、なんですかね、育成のところに入ることはできるんですけど、ただそこからある程度するためには免許が必要ですよと、結局だから先に持ってないとね、なかなかできないということらしいですね。ただこれがね AI で見るとね、よくね検索すると AI 出てくるじゃないですか、いらないと書いてありました。違うからね、というのをちょっと見ました。さあ、ということ全然関係ないですね。スターウォーズもねなんか新しいシリーズが作られるっていうのをまた聞いたんですけどね、どうなんだろう。これがねあのディズニー、まあね私個人的に言うとディズニーに移ってからちょっと違うシリーズ、まあジョージ・ルーカスのねスピルバーグの手を離れた時にちょっと違うかなと思いつつ、ただ私はなんですかね番外編のやつ一つはね好きなんですね。本当ね繋がるようによく作ったなーっていうのはね、ローグワンか、ローグワンは悲しいお話ですけど、なんかねよく綺麗に繋げましたねというのはちょっとあって、たまに見てしまいますね、なんでだろう。さあ、というところで話がだいぶ逸れておりました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐博樹でお届けいたしました。さあ FM 延岡のホームページ見ていただきますと、現在ね子供の日スペシャルとかゴールデンウィークスペシャルとして、まあ、いろいろな番組、行っております。ちょっとねさらっと言ってみましょうかね、虹色アワーの再放送、ゴールデンウィーク再放送、こちらがね、明日も行われます。明日は午前10時と午後8時です、ね、違う、4日だよ、4日、明日だから5日ですね、すいません間違えました、午前9時と午後8時、こちらに再放送が、あります。と他にですね、ちょっと待ってくださいね、ページがねちょっと見えない、ちゃんと間違わずに、はい、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル、こちら今日からね、ちょっと放送しております。今日明日明後日とあります。明日5日火曜日は午前10時よりの放送、ぜひねこの子どもたちの将来の夢もちょっと出てきますし、あとまあ同様イントロドンや、まあ、その当時の懐かしい遊びの話ともちょっと出てきたりとかね、しますので、ちょっとまあ皆さんね大きくなった、昔の子どもさんもそうですし、今の子どもさんにもぜひお聞きください、聞いてもらいたいですね。さあ、というところで時計を見ましたらちょっと大変な時間となっておりました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティー甲斐博樹でお届けいたしました。あとそうそう何回か言っておりますけど、月の塩サイダーですね、5月2日に発売されまして、私はもうね飲みましたよ。あとね炭酸水にちょっとこう塩味が入った感じでミネラル補給に本当にいいかなと思いますよ、ぜひね皆さん飲んでみてください。というところで延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐博樹でお届けいたしておりました。また言ったな、延岡千夜一夜。この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目は忘れ地の面影です。原曲のタイトルは She、 彼女。1999年の映画ノッティングヒルの恋人の主題歌としてエルヴィス・コステロが歌ってリバイバルヒットしました。忘れられない彼女の面影は喜びの名残か、それとも後悔かな。多分僕の宝物で

チャイコフスキーのピアノコンチェルト第1番から2楽章をお送りします。フルートが奏でるシンプルで美しいメロディーはやがてピアノに引き継がれて叙情的に歌われます。次にチェロが受け取ってオーボエにつながっていきます。この同じメロディーが楽器を変えながらバトンリレーのように流れていく変化も面白いですね。中間部は打って変わって素早いテンポで即興演奏のような軽やかさです。ピアノはマルタ・アルゲリッチ、指揮はクラウディオ・アバド、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

続いて三楽章をお聴きいただきましょう。チャイコフスキーの父方のルーツはウクライナにあります。もともとはチャイカという名字でロシア風に変えてチャイコフスキーになりました。たびたびウクライナを訪れていた経験のある彼は、この三楽章の冒頭のリズムをウクライナ民謡から取り入れました。やがて曲は終わりに近づくと、一楽章のあの有名な出だしを思わせる大きなスケールになり、音楽はすべて一つにまとまってフィナーレに向かっていきます。

ジョン・デンバーの1973年のヒット曲「サンシャイン・オン・マイ・ショルダース」「太陽を背に受けて」をお送りします。曲を書いたのは、冬から春にかけて太陽が降り注ぐ季節を思い浮かべてメランコリックな気持ちで書いたそうです。肩に降り注ぐ太陽が僕をハッピーにさせる。日の光はいつも僕を元気にしてくれる。もし君にあげられる一日があるとしたら、今日のような日を送りたいな。

ペンタトニックスはアメリカ出身の5人組アカペラグループで、2011年に結成されました。ギリシャ語で5はペンテ。和音や音階を表すトニックを組み合わせてペンタトニック。5人のメンバーで音楽を作り上げるという意味です。ドラムやベースなどの楽器音からシンセサイザーの音まで幅広いサウンドを再現できる彼らの音楽は、声だけとは思えない奥行きと迫力があります。まずはこの曲からお聴きください。Love Again。

バドシャンクはアメリカのアルトサクソフォン奏者です。ボサノバとジャズがミックスされた彼の心地よいサウンドをお楽しみください。シルクストップ。

次はメゾソプラノ歌手畑野睦美さんの歌です。畑野さんは宮崎県生まれの声楽家でロンドンに留学されました。今日はバロックバイオリンの寺門亮さんが率いるアンサンブル・レ・ボレアードと共演したアルバムの中からヘンリー・パーセル

ベルのオペラ、アーサー王より、美しい島をお聴きください。バロックならではの気品あふれる心地よさは、病みつきになるくらいのリラックス効果がありそうですよ。

初めて耳にした時もギター演奏でしたし、ポピュラーなてっきりギターの曲だと思っていたら、原曲はピアノだったと知って驚いた曲はこのエンリケ・グラナドスのアンダルーサです。12のスペイン舞曲から第5曲がこの曲です。1900年明治33年に完成させたこの作品で、グラナドスは一気に時代の寵児になり、名声を確立しました。今日はイギリスのジュリアン・ブリームのギターでお送りします。

小澤征爾さん指揮、ボストン交響楽団の演奏で、ガブリエル・フォーレの組曲ドリーより、スペイン舞曲をお送りします。スペインの情熱的な雰囲気や、カスタネットの音を真似た軽快なリズムが、この組曲のフィナーレを華やかに締めくくります。

ペンタトニックスの歌声をもう一曲お届けします。この曲は二つの全く違う曲をミックスしてすれ違う男女の気持ちを描いています。気分が沈んでいても君が元気にしてくれる、君を思うだけでうっとりしてしまうと歌えば、喋らないで、あなたの話は耐えられない、だから子供みたいに耳を塞いでラッラッラッって言うのと、なんともひどいすれ違いなんです。もともと別々のバンドが作ったシチュエーションの真逆な内容の歌をくっつけたので、まあそこが面白いところですが、それでも音楽的にピタリとくっつけて歌えてしまうところがペンタマジックでしょうか。ペンタトニックスでラララ。

今日最後の曲はプッチーニのオペラトゥーランドットから誰も寝てはならぬをお聴きいただきましょう。時は昔々の伝説の時代、舞台は中国の北京、紫禁城前の広場で命がけの謎解きが始まります。絶世の美女で氷のように冷たい心を持つ皇帝の娘トゥーランドット姫の出した謎を三つとも解いたカラフ王子は、姫と結婚する権利を得ます。ところが、名も知らぬ男性と結婚する羽目になった姫はこれを拒否。そこで今度は王子が一つ謎を出します。私の名前を言い当ててください。姫が夜明けまでに私の名前を言い当てることができたら、結婚を諦めて潔く死にましょう。実はこのカラフ王子は国を追われて流浪の身となっていました。そう、北京の人々は誰も王子の名を知りません。トゥーランドット姫は人々にお触れを出します。夜明けまでにあの見知らぬ男の名前がわかるまで、北京では誰も寝てはならぬ。曲のタイトルはここから来ているんですね。それを聞いてカラフ王子が歌うのがこのアリアです。誰も寝てはならぬだって、姫も今頃冷たい寝室で眠れぬ夜を過ごしているだろう。でも朝の光が訪れたなら私の勝ちです。あなたは私の

の。姫への愛を熱烈に歌い上げるテノールのアリアとして最も人気のある曲ですね。ミラノコルティナ冬季オリンピック開会式で圧倒的なパフォーマンスを披露したアンドレア・ボチェッリの歌声でお送りします。合唱はバレンシア自治州合唱団、演奏はバレンシア州立管弦楽団、指揮はズービン・メータです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Monday, May 4th. Welcome to Time Tracks. Jojo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working, and a big hats off to you. All right, let's get started. こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子どもの日となります。今夜明日と子どもの頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私はあの子どもの頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山のふもとにあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、ベニー・キング、Stand by me, Time Tracks, Music for All.

間中お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私は日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子どもたちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子どもたちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ t_tracks tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさそのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. It's happy. Type Tracks Music for

俺は正義の味方だ。デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。ジャムジョジョ。

0: 家族との思い出なんですけど、特に毎年行っていたキャンプです。
1: タイムトラックス、ミュージックフォーオール、エグザイル、ミチ、ラジオネーム、サンディ・キャンタさん、メッセージありがとうございました。子どもの頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はキャンプ場の施設やギアも大きく進化していますよね。当時はオレンジ色のキャンバステントが主流でした。わかる方はわかっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ、不便さも多かった時代でございます。またキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのがありましたね。私自身兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21もじゃでんさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル and リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックスミュージックフォー。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生して

0: ている船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が伸びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォロー乃木坂46ビリアニ、そしてボブマーリー。

0: ロビンさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですがもう素晴らしいんですよ。非常に快適です。スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がりいわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですがビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですねもう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね。いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかねよく言ってましたけどね。あそうワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
1: 力
0: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで本当にいやこちらこそいやありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね。まあおかげさまで、番組は続かないそれによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and DianeJohn Cougar Mellencamp. Time Tracks Music for All.

0: Tracks Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンセンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。
0: なるほど。
1: いろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですね、アメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。

さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

松高子で Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョジョ大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990. Coming up, Time Tracks.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

Music for all. Time tricks.タイムトラックスメガメガマンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、 It's Someday。 Time Tracks Mega Mega Monday。

ットナンバーをお届けしています。 Maxi Priest Yeah Close to You、 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

カルのゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。 More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。Johnny Gill, Srub You the Right Way. Time Track.

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやー、もうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。
0: リンさんメッセージありがとうございました。昭和記念公園、立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time Tracks Last Mile。

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になく歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時あのカリフォルニアでビーチに行ってあのなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの照合により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および講演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens.

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はタイムアンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯便、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります。ウォルト・ディズニー。

次の言葉です。All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. 夢は必ず叶う。追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Sounds Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、はい、あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと。
1: そうですそうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、え、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところにピンクと赤を。
1: ピンクは、
2: ね、ピンクはあるね、うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。なんか
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月、
2: あ、明日じゃん。
1: 明日ですね。明日に。
0: あ、そうなの。
1: 実は
0: 明日、
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: お願いします、
0: はい。で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、
1: え、
0: これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、はい、11月頃ってどんな気候なの、グア
2: ムって。もう暑い、
1: 暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、ココナツって感じですけど、もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、う
0: ん
2: うん、もう日焼けがすごい。
0: そんなに暑
1: かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台、
1: うん、言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした、アリ
2: ちゃん。牛に乗ったりとか。
1: 牛
0: に乗って、俺もこれから牛に、
2: そうですね、乗ったり。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、SNS もバンバン上がってますんで、こちらもぜひチェックしてくださいというところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: お送りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ、
1: ね、ロマンティック
0: さすが、
1: ロマンティックティック、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。

0: 行きたいです。
1: ドバイ、
0: はい、ドバイに。
1: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて、
0: いや私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、うん、
1: 素晴らしい。
0: そうなんですよ。でなんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
2: うん、そうなんだ。
0: そうめちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、うん、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
1: すごい。
0: そう、
2: ラクダってさ、うん、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
0: 凹凸の間ですよ。
2: あ、そっか、
0: 凹凸、うん、の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、うん、その非日常が結構味わえる系、やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、うんうん、いやまあ忙しかったんですけど、うん、結構こう、うん、なんかこういう感じだったかな、ちょっとそういうね、うん、都会の街でちょっと世話しくと思って、
1: はい、ものすごい調べてるね。
0: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私ってば。はい、
1: まあ、でもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね。
0: そうなんか某、うん、某夢の国の、うん、あのアラジン系のね建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそれ
3: は気になる、ね、
0: いやめちゃくちゃ上手、ね、そう結構ね、あのお金マネーは結構かかるんですけど、
3: あ、そういくらかかるんだ。
0: そう結構あ物価とか高め、
3: そうなんだ、
0: 高めなんですけど、でもちょっとね人生的に行ってみたいなっていう。
3: いいね、いつか
0: も
3: ね。
1: あ、うん、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: おドバイはね。
1: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたら孫だけ会ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
2: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に。
0: そう凹凸の隙間にね乗らせていただくのとして。
1: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
0: はい、
1: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
0: はい、頑張りました。
1: 頑張って
0: 頑張りました。
1: アリスちゃんどうですか。
4: はい、私は日本なんですけど、うん、鳥取に行ってみたいね。
1: なんで？
4: の今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、うん、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
1: ね、
4: まだ行ったことがないので、
1: あ、そっかそっかそっか、
4: ちょっと気になる。
1: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
4: あ、まあ、そんな感じです。もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで、
2: すごい
4: 行き
2: たい。
1: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる、県らしい。
2: なんでインドじゃないですね。
1: いいとこ言うね。
2: そうですよね、やっぱ、
1: これからインドとさせていただきます。
2: ありがとうございます。
1: 世界で見たらインドかもね、確かに
2: ね、 あですね、
1: 国内のカレーの売り上げじゃ
4: な
1: かった、
4: なんでなんだろう、気になる、
2: ね、気になる。
4: でもココイチとかって愛知県ですよね。
1: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
4: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
1: へえ、一宮なんだ、はい、
4: だから愛知かなって勝手に、私名古屋出身なんですけど。
1: そうですよね。
4: でも鳥取、
1: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
4: あ、そうです、
1: あの小牧市とか、
4: ね、あ、そうです、そっちの方です。
2: 地理が弱すぎて、
4: ね、わかんない、ね、わかんない、ね、愛知県に住んでないと。
1: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味ではなんか思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
2: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
1: あ、それは北海道も込みで。
4: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館の山の、もうコナン、
2: めっちゃいい
4: よ。あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、もうコナン、函館はコナンの聖地でも
2: そうなんだ。
4: そう、映画の
2: 期待
4: すごい素敵です。
2: 星が綺麗な
1: の。ちなみに今ちょっと、あの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの。
4: 山。
1: 山なんだ、
4: はい、
2: そうなんだ、はい、
4: 山かも。都会。
2: 分
1: かれたぞこれは。
0: もう結構見てるんじゃないの。ほら
2: 確かに。
4: なんだろう、もっと見てみたい。
0: わー、畳
2: ヘリコプター
0: 目指してく
1: ヘリコプターね、
4: ヘリコプター乗って周遊ね、うん、そうです、うん、上からこう東京の街を。
2: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
4: 埋まってるの
2: は下を見れないんじゃない。
4: でも見れるよ普通に、窓から。
0: 横にも窓があるわけだからさ。
2: あ、そっか、
4: そう、このように見えるわけじゃん。
0: そう、見えるから。
2: そう、大丈夫です。
1: こっちの話は大丈夫です。あ、だけどまあ、じゃでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、じゃあアリスちゃんは、
4: はい、
1: 夜景を見たいと。
4: 夜景です。
1: で、あとのつむぎちゃんとうみちゃんはもう満天の星がいい。
0: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに、
1: ドバイって言ったくせに、でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
0: やばいですよね多分、
4: あそれもすごいかもね、
0: 激変は
2: 乾燥してんじゃない、
0: いいね、
4: 乾燥してんじゃない、
1: 鳥取も砂丘がねあるし、ああ
2: 確かに、
1: だから砂つながりでね、
0: いいな確かに、
1: 北海道はなんだろうね、まあでも平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね、
0: 確かに確かに、
1: ああこれまで行ったところで印象的なとことかはある、

0: じゃあ海ちゃんから。
1: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった。はい、
0: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんなで
1: 写真集が
2: 明日ですね。
1: 明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど。
0: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今
1: 日。そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が、
0: 秘密の写真
1: でいまして、
3: 秘密の写真がね。
2: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
1: そのタイトルがですね、うん、初めて全部、
0: 初めて全部
2: っていうタイトルを、う
3: ん、そう、私夢の紬さんがつけさせていただいて。
0: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
1: はい、やっぱり
0: すげえ書いたから、はい、うん、それは
3: 私たちのいろんな初めての全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます。
0: はい、それはグアムに限ったことではなくて、い
3: や、グアム以外のところのものの写真もあります。
0: じゃあその一環としても入ってて。
3: そうです、そうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めて
3: 全部です。
0: 絶対今もうリバーブ
3: 素敵だ。聞き取っててほしい。
2: あの、なんか初めてってみたいな。
0: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな。
3: これは
0: ネット
3: サワレコードさんでイベントをやらせて。
0: あ、本当、
3: いただくので、
0: うん、そこで渋谷店、
3: はい、
1: 渋谷店で、
2: 新宿店、
0: 新宿店でやるの、
3: はいはい、
0: リリースイベントやると。
3: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、はい、X とかインスタとかそのあたりか。
3: はい、はい、
0: 楽しみじゃん。
3: はい、めちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードってなんか、じゃあ海ちゃんから。
1: わあ、なんだろうな、あ、でもなんだろうな、うん、
0: 辛かったですか、楽しかった。
1: でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。ああ、わかりました、わかりました、うん、あの、
0: じゃあ今の前のとこカットして。
1: あの、バナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: うん、浅いとこね、
2: 深くはなかったね。
1: あの、お水が足りなくて、海のお水が。
0: え、どういうこと。
1: 海の、なんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
1: とこ。そこまで
0: じゃないですか。船で行かなくていいじゃんみたいな。
1: そう、でも、あの、結構振りほどされましたね。
3: 見落とされたやろ。
1: 相私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗だった。
3: うん、めちゃめちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ。紬ちゃんどうでしたか。
3: はい、私はですね、まず、あの、海ちゃんと、うん、あの、夏目美玲ちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、うん、そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、うん、多分初めて
0: だったので。修学旅行みたいな。
3: そうなんですよ、だから3人部屋で、それがすごい楽しくて。
0: だから、うん、枕投げとかやった。
3: 全然知
1: ってもうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、う
3: ん、でもなんかさ、あれしたくない、うん、あの、ベッドじゃんけん
1: した。
3: そう、なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう一つに二人でなきゃいけないみたいなので、うん、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
2: はい、紬さんがデカベッド、
3: はい、私が一人で占領させていただいて、ベッドで
1: 悔しかったです。
3: 全ての日程全部私がそこで。
2: そうか、交換とかじゃないよね。
3: あ、もうないです。全部全部しっかり
2: そこで。結構4日ぐらい
3: いたんですけど、全部私がつかせていただきました。
0: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
3: はい、
1: そこはね、し
3: っかりゆったり使いたいっていう、うん、そうですね。
0: それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
3: はい、じゃんけんベッド
0: が
3: 思い出ですね。
0: 思い出としてあると。
1: はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
4: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで。
0: 何それ。
4: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってってるアトラクションで、
1: よく海外であるやつ、なんか
4: こう、なんていうんだろう、
0: 怖いやつ。
4: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で結構その、うん、なんでこの
1: シートベルト、
0: ね、あー、シートベルトじゃなくて、だから防弾チョッキみたいなやつ、
4: え、
0: 救命具みたいなやつ、ベルト、
4: なんていうの、あの、この
1: 安全ベルト
4: がない状態で、
3: うん、身のままみたいな、
4: そう、の洗濯機の中にいるっていう。
0: 洗濯機だから、まあまあ、ドラム式洗濯機に入って、
4: 入ってるみたいな、
0: もうそのまま入る感じだ。
4: そうです。で、もうなんか3人、ミレイちゃんと紬ちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
3: 手をつなぎ合って、
4: つないで、 ってその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
0: あのシェイクされるの。
4: あ、そうです。もう
1: 回るし傾くし、うん、みたいな。え、
0: それはもう回せ回せんセーション
4: あみたいな。もう頭の中でそれが流れるレベルで
0: 天と地を逆じゃなくて、は
4: い、あ、まあ、ないです。
0: 回転するだけ。
1: 回転後に
4: 跳ねたりとか。コーヒーカ
0: ップみたいな。そう
4: です
0: 。
4: なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど。
0: え、そこのさ遊園地はその他に何があるの。
4: あとはバイキング、うん、まあほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度なんか90度ぐらい乗ったよね。
0: 90度まずいよそれ。
4: だから本当日本では考えられない。
0: あ、
4: すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。あ、
0: それがちょっと思い出としてあるわけですね。
4: はい、ありました。
0: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。はい、
4: うん、
0: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの。
4: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
0: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
4: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
0: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
1: はい、読みます。
0: 誰からいきますか。
1: はい、海からいきます。
0: はい、じゃあお願いします。
1: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
0: お、
4: ありがとうございます。
1: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
4: すごい。
1: 英語と違い韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
0: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
3: はい、私一つありました。
4: お願いします。
3: ハンガンゴンウォンっていう、
4: ハンガンゴンウォン、
3: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
0: もう一回言ってくれる。
3: ハンガンゴンウォンみたいな。
0: バンギョンボンゴン。
3: ハンガン、
1: ハンガンで何がんだこの間でこの間で。
0: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃ
3: んが、はい、私ってば本当にもう
4: 仕事でき、
0: アリスちゃんどうですか。なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、あの
4: 確かに台湾ラーメンと か,
0: ンンとかあるじゃんね、
4: はい、
1: うん、確かにな。
4: え、今何を聞かれました
0: か。
4: あ、韓国のおすすめ。
0: なんか情報があれば。
4: え、でもあと韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
0: そうなんだ。
4: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
0: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
4: ユッケが結構美味しくって、
1: そうなんだ。
4: あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
1: うんうんうん、
4: ユッケが結構ハマってて、うん、美味しいんだ。で今年も年腰に、うん、あのメンバーのりんちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました。美味しくて、
0: そう、やっぱ食行くよね、
4: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
3: うん、朝活、
4: う
3: ん、
4: そう、
1: いいな、
4: 食べ過ぎたね。
0: 素晴らしい。
4: 食べるものがいっぱい
3: 素敵、う
0: ん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
4: ね、もう食のために
3: すごい
0: ありがとうございます。じゃあ次いいですか。
3: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
1: はい、
3: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
1: はい、
3: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、う
1: ん、素敵ね。
0: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
3: うん、
0: 白川郷ってあの大晦日かで年が変わるときに NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあの雪がしんしんと降って、
3: う
0: んうん、あのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷、
1: 行きたい、
3: すごい初知り、
1: 行きたい、
3: でも見てますよ、毎年。
0: うみ、んうん、ちゃん雪もあるし、そこ
1: 最高ですね、うん、白川郷、
0: 白川郷、うん、
3: 今日覚えて帰んないと。
0: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう。
3: やばい、
0: 出たって言い方おかしいけど。
1: これはまずい
0: ですね。意外と意表ついていいかもしれないね、うんうん、そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう一通いきましょうか。
4: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
4: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです。理由としては、まばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
1: なるほど。
0: さあ出てきました、岡崎、ピンポイントですね。
4: いや、まず、タクシーがいなくて、
0: あ、そうなんだ、
4: 大変だったね。
1: 大変だった。あの、ヤバトン、
4: ヤバトン
1: なんだっけ、
4: あ、帰り、あ、それ名古屋だよ。
1: あ、すいません。
4: あ、そう、帰りにみんなで名古屋、まあまあまあ、名古屋行き
0: で、同じ旅の中の一環で行ったところ。
1: うん、うん、だから、通ると思います。どうぞヤバトン食べてください。
4: 岡崎結構のどかな街で、静かな印象でした、
3: 確かに。なんかそのタクシーに乗ってる時に、その運転手さんがすごい優しい方で、城がありますよね、岡崎
0: 城は。岡崎城ね、徳川家康のね、
3: その岡崎城の紹介などをしてくれた
1: りとして、歴史を話してくれた。
0: え、なんて言ってた。
1: いや、それがちょっと
3: すっかりすっかり抜けちゃったんですけど、それが綺麗で
4: したね、それが。でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの撮影場所に行くまでに、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
1: 赤い橋、
4: あ、そうだよ、すごい、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていうプチ、
0: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
3: 行ってほしいですね、その赤い橋、
4: 岡崎がね、絡んでたり、
0: まばたきもゆかりのある地ということでね、東海オンエアさんと、あの YouTube これありますもんね、なんか、
1: はい、はい、
0: うん、
1: あります、
0: はい、ございます、
1: ありがとうございます。
0: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
4: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。
1: 地球爆弾。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日タワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらからリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
3: 渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいなのは、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると
3: 、はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもいいよ
3: 言います、まば
4: らじ。ゾーンに入って
1: る。あ、ゾーンに入ってる。
3: 小原あずみさんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかった。
5: 楽しかったですね。またやりたい。
3: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
6: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週、
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、
4: また全員で
3: 揃いましたね、今日は。
0: 体操を始めればね、すいませんでした。
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長、
3: 今年いろいろあるね。
2: ね、
0: もう一回何かあったら本当にお払いやった ら
3: やばいですね、さすがに。
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、大丈夫、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、地味にね、流行ってんだって、コロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよって。本当ね、でも元気になりました。
0: はい、あれはキムに移されたんだよ。
3: あ、キムだね、あれ間違いない。
0: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
3: いやー今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
3: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの。

0: 異常なぐらいに
1: すごいよね、すごいね。さあ収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね。
0: 珍しい
1: から
2: こんな感じでさ、ね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
0: にぎやかだね、やっぱね。
2: 本当この間、うん、インターペットのお話もしたじゃないですか、はいはいはい、それについてもう少し。
1: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした？
0: いや結構ね賑わってはいたんですけど、うん、
1: やっぱりね、あのレジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱり、うん、あのホンダの車とかあった？
0: ホンダの車ありましたね。あった、うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、なん
0: か
2: そう、う
0: ん、アウトロってか
1: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
0: ね、そうそうそうそう、フードが多くなった。
2: ああ
0: そっちが多いね、フードだらけになっちゃってるのがあるんだよね、
2: うん、レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
1: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: うん、そうかそうか、
1: ホテルのプランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
1: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃は
0: ないんだよね、
1: あの、うん、要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
0: ね、そうそうそうそう、う
3: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
0: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ。
1: あえ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法個人とか招待客の初日でしょ、
0: うん、そうそうそう初日で、うん、インターン、
1: ね、うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
0: をもらいに、サンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あなるほど、
1: それで、ね、あのインターペットすごいの、
0: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーっていくのよ。
2: へ
1: ー、そう、
2: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
0: そうそうそうそう、いきなり人がうわーってくるの。
2: そう、
1: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、うん、ただで渡しますとか、うん、並んだもんだって、それごと
0: き、うん、すぐ来るんだよ、なんでもね、も
2: らえる。今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
0: う
2: ん、
0: ある、
2: うん、
0: うなぎの頭が人気だった
1: 。あ、うなぎの頭が人気だ
0: った、去年出た
1: あれいいよね、
0: うん、あれ人気だった、
2: 本当にうなぎの頭の、
0: そう、うん、
2: そう、
0: あの捨てちゃううなぎの頭、
2: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
1: うん、
2: あれワンちゃんに
1: それせんなんか袋にいっぱいだから、
2: そうそうそうそう、
3: へ
2: ー、
0: それが人気なの、
3: それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
0: うん、
2: そ
0: う、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
3: はい、
0: 間違いない、間違いない、
2: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
0: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
3: あ、はい、
1: 吉田さんは活躍してた、
0: うん、声でかかった、すごい声でかかった、
1: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
0: んで、ね、あ、そうなんだ、社長の知り合いだっていうね、
1: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私行ってみたいって、うん、やって、うん、手伝ってもらったん
2: で、いろんなインタビューをね、
0: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
1: まあ、インタビューはね後で聞けるからね、
0: そうそうそうそ
1: う、
2: 何者なんでしたっけ吉田さん、
0: それなんですよ、謎なんですよね、
1: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
2: あ、
1: それでケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
2: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
1: うん、そういう教会の人なの、
2: え、うん、全然関係ないじゃん、
1: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、
0: うん、
1: そしたらそれで、うん、あのケーキを作って、
2: うん、
1: で、まあ、贈答用だよね、
2: うん、まあ、自分のためにはあまりね、
0: う
2: ん、ね、プレゼントするとすごい喜ばれるから、
1: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
0: なんかイメージと違うね、
1: ね、
0: うん、見た目と、
2: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
1: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
2: うんうんうん、というね吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
0: インタビューのね
1: 後で、
0: ね、
2: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
1: 今週のリクエスト、
0: はい、
1: これね、僕 よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね。
2: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ。
1: あの音知ってたらあれなんだけど、現役と同じぐらいのキーが出るって
2: 、すごい、ね、コンサートでね、一音も狂わない彼女の歌って本当に一音も狂わない、
1: あれはね、あの知らない若い方もないけど何章楽しめるって、
0: すごい、そうなの、
2: じゃあ純子さんの、
1: 純子さん、
0: はい、純子さん、
2: まず何に行きますか。
1: やっぱし水色の雨、
2: はい、はい、

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、マラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、インタペット、
3: 聞きたいな、聞き
0: たいな、
2: せっかくだからね。
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげがまあ。あの、インターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます。大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: 暑いし、交差点が、カートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来るときにいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
5: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
4: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、にぎやかな様子が伝わります ね。
1: いやすごいですね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
7: そう、
1: 渋滞なんでね、
2: 子供をしてるから
0: ね、ワンちゃんを乗せてる
2: じゃん、バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
0: そうな
1: ん、そう、大きいワンちゃんもバギーなんで、
0: その方が動きやすいってこと。
1: なんでなんだ
2: ろうね。そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中。
0: 自分の都合上って言ったら、
2: そうちょうどいいの。
0: そういうことか。
1: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
2: そう、あれモノレールね、帰り広かった、すごかったすごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
1: だから高崎本当にそう、もうバギーって感じでね、
2: わーって感じで、
1: そう、信号があってバギーってみんな渡ってて、
2: すごい。
1: それがすごいんで、あそこ。
2: そんだけ混んじゃって。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
1: はい。
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: 今4歳です。
4: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
1: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったの？
2: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
1: あ、よかったよかった。
2: あ、前ここにいたよねみたいな、
1: あ、そうなんだ、
2: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
1: あ、いたの？いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
2: 知らない人もちょっといた。
1: あ、ちょっといた、
2: うんうん、大体2割ぐらい。
1: あ、2割ぐらいは、ね、じゃあ8割は知ってたってことなの？
2: 8割はもうちょっとは知ってる。
1: すごいね、
3: すごい、
2: 意外に有名なんですね、ワンワントラベル。
0: といい気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
4: 犬種の説明とお名前お願いします。
7: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。
9: はい、ジュアンでマルプーとノエルチワプーです。
4: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
9: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
4: 何回目ですか？
7: うちも同じで4、5回目ぐらい。
4: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
7: お友達と会うのと買い物ですね。
4: 今日は何買われました？
7: おやつが多いです。
4: 今日は何買われました？
9: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
4: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
9: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
4: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
9: あ、今回初めて買いました。
4: じゃあそういうのに出会えるから、やっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
9: そうですね、
4: はあ、ありがとうございます。
0: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、
1: やっぱりインターペット行く方っていうのは本当に毎年行くんだろうね。
2: そう、ほとんどだ、5回6回来てる、
1: なんかステータスみたいだよね、インターペット。
2: そうそうそうそう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って。

0: 行ったとかいう話から始まる
1: もんね。そうそうそう、話題がそれなんですよね。うん、
2: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
1: グループで行ってね、うんう
0: ん、だからワンチャン連れの方だいたいインターペットって言いますよね、
1: うん、そうだいたい言いますね、うん、もう最初の段階
0: ですごいよね、うん、
1: やっぱすごいわインターペットは、

0: マーケットがすご
1: くペットさんだよね、
2: やっぱすごいよね、うん、
0: それだけ愛されてるってことだよね。
2: そうなんですよ ね、 やっぱりね。
3: 来年出ようかな、ま
2: あ、来年出ますかね、またバスね。
1: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
2: そうだね、うん、ガソリン抜いて出してる、
3: はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
1: それいいかもしれない。
2: なるほどね、そっちだよね。
1: そこで中継しちゃう、う
3: ん、そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、う
0: ん、ね、
3: う
0: ん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
2: そうだよ、人前でお知らせ読
1: む。それはちょっと
3: それ考えよう、うん、公開ロック、
2: いい
3: ロック
2: 音
3: ね、
1: いい、
0: あ、それいいかもね、うん、うん、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっき の、 あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
1: はい、
0: キュートで桜チラリ。

0: さあ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう指しすせそが最高だよね、本当に。
1: 指しすせせそさそ
3: 富岡そすいの
0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それがあの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのをこうやって作るんだって言って、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね、黒っぽいレンガで、だんだん上手くなっていって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところ、

0: で見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全くこう違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
2: そういうものを見ながら、
1: ね、
2: 楽しみ、うん、すごい、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
0: ギャルー。いや、富岡製糸場、
4: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
2: レンガ、レンガ、
4: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、そのて、要は、国で指定されてるそういったところがあったの、はい、うん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へー。
4: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: ね、大変よね、基準が違うと。富岡製糸だってこうやって積んでくのにさ、ね、大きさが違っちゃうと。
4: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと、
1: うんうん、あ、ね、今の方が大きい、
4: 大きいの、
1: うん、あ、じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
4: いや、だからそういうふう
0: にならないように、
2: ならないように
0: してるから。レンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
4: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが違うか後で調べてください。
4: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ技術
0: を、そうそうそう、はい、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、うん、その職人さんたちのあの偉い人、う
1: ん、あ、お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あ、そうか、
2: お仕事しながら、あなたです、そういうあなたです。
0: が、あのすごくお給料が高かった、うん、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
2: すごいね、
0: うん、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、
1: お土産いいですね、はい、
0: でした。
4: じゃああれまだお客さんのリクエストがなかったでしょ、
0: う
4: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあ、インターペットがあのそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: あの、まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: そうそう、あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとか来ないからね。
1: となるとほとんどワンちゃんで、
0: う
1: ん、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、うん、なんかその動きが、あのリードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、でよく見たらさフェレットだった。
2: あ、フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ、
2: はい
3: はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、
1: はい、公開録
0: 音ができるかどうか、はい、
2: そのしーちゃんが読むんですよ、
0: そう、生しーちゃん、
2: 生放送
1: 滑舌ね、
2: 滑舌
1: さしすせそってちゃんといるようにしなくちゃ、
3: さしすせそさそ、
0: はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 大和
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガル
0: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜はすいません、ニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は、全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよと

ね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に気をつけろ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。すぐはラストソングは第2次スーパーロボット対戦アルファより好き。タイガー、また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近

0: 近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: ああ、でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったですか？
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉がある、じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね皆様。うーんって感じでした。もうずっとあのライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、
1: でもぶち上がりました私も。
0: いやーでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当にあの以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってました
1: よ。そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです、意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんですよ。
1: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でもそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妖名、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます、
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あ、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が、まあ、主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、余命になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回のシルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点
1: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど。

0: 制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、
1: はあはあはあ
0: はい、という風な、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでめちゃすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞って提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: そうですね、はい、ちゃんと花開きます、
1: 花開いております、
0: はいはい、
1: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあ、てかなんかそのちょっとその最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうの、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、まあちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって、
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの 最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。で、The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわって、これ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して、
0: この楽曲ですか、
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けて、いらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっと

0: ケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫岸やバルバロの嫁」のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。今回の楽曲は、誰かとの出会いによってどんどんどんどん、自分の世界が広がっていくような、そんな、誰かの、背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花知るべきこと。

砂上の花が歌えますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では U-NEXT など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに感謝など詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズワロー、続いてはサイエンス映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーヴメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイエンス映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聞きの皆さん、こんばんは。サイエンス映画です。
2: サイエンス映画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: サイエンス映画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes という、 もう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか、歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲

0: 曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
1: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
0: はい、
1: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
0: うん、
1: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと。
0: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
1: は
0: い、
1: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
0: うん、
1: 大満足しております。
0: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
2: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言ってもう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインであれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
1: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
2: なった。
0: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
2: そうそうそう。
0: すごいよね。
2: そのままノリで叫べという。
1: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね、実はちょっとポエトリーラップというものにね、ちょっとはまってまして、
0: うん、
1: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって。なんか意思の疎通できたなっていう、
0: うん、
1: 待ってね、大満足です
0: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストわっくん、この曲についてどうですか。
3: は
0: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ、聴きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
4: ジャケンの
3: ジャケンの
0: ありがとうございます。最終が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、再生画でした。
5: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300

0: 300万部突破。2026年でテレビアニメ10周年。4月から放送中のテレビアニメ、リ・ゼロから始める異世界生活フォースシーズン。全世界待望の今作のエンディングテーマ、エンダーエンバー。こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲。終わりの後に残る熱のように。リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが、作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー。それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやー、リゼロで来ました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゾロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になる、そのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね。はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところが、やっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中で、すごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に、初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時に、その声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、はい、だ夢が叶ったというか、夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあんまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聴いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて、なんて言うんですかね、直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
0: うわー、それはなんかリアルですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: あのすごくね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
1: そうなんです、もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまで

0: では、うん、今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としてもなってしまうというか、
1: うん、
0: でもそんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、
1: うん、
0: すごい経験だなと思いながら歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はい、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね。
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね。その一回 TK さん側に渡ったものが、
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: あ、
0: はい、
1: すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るそう、そうですね、本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごい、なんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていうふうに、
0: はい、
1: やっぱり完成してましたし、
0: ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ね、ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、ミス・アンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: って確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱり自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか清穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
0: ありますね。実はそのまあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその、自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も誰も多分知らなかったみたいなので、
1: はい、あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で 決まった時にも私が言わなかった

0: かったので、それをなんか
1: そうですか、
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、えそうなんだみたいな、はい、
1: あどんどんどんどん、まあ、なんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこう いつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、はい、そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身としては。
0: あでも実際今もうあの一人でではあるんですけど、うん、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はいはい、
1: でこれにどうもミス&ロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス&ロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いやクレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: ね、これ
1: 来た
0: な
1: 続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをねまさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっと
1: それを、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい、
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聴けます。
0: はい、この曲もまたちょっとねあの違った部分というかあの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、ま
1: あ、
0: まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。その一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、ミス・アンドロイド、キホさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド、キホ、ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイド、フィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダー・エンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、エンディングテーマミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれエンダーエンバー。こちらは iTunes、 Apple Music、 Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中、そして奪還編がこの夏です、8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島あさか、宇根本しおん、宇根本かのんと静岡県出身で渡辺エンターテインメント

クール出身の長谷上志保。当番組常連になりましたアイビージャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島、スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島、卒面減免5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭、みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん、詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long

0: やろ。ベッツローに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで、僕やめろっつうの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子どももなんですけれども、子どもはどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ、子どもの日ということもありまして、子どもの安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあ、そういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので、用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、シャープ8000

#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの

0: 戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、 FOIP、 そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、 自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思っ

0: して深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことも、もうありません。
1: あの、硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい。切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて、仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このゴム割りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器に溜まるので、飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回は、より削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単3の乾電池2本で OK、面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。さてゴールデンウィーク真っ只中、
0: はい、
1: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
0: ねえ、
1: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
0: はい、
1: ね、各地で開催されてますので、
0: はいはい、
1: ぜひねこの際あの生観戦、
0: うん、
1: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
0: はい、
1: そして5月ですよね、
0: うん、もう
1: 鯉のぼりの季節。
0: そうですよ、
1: ね、まさに今日は子供の日、
0: うん、
1: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
0: 、はい、
1: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
0: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
1: その大相撲なんです。
0: ああ、なるほど、そういうことですか、
1: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
0: そうですね、
1: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
0: はい、
1: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
0: うん、はい、
1: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
0: はい、
1: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
0: はい、
1: 今場所も楽しみです、
0: うん、
1: さあその春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
0: はい、
1: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
0: ありましたね。
1: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
0: はいはい。
1: で、その中でまず、両横綱。で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の聖に座る豊昇龍。
0: うん。
1: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと、手応えを口にしていたということですね。
0: はい、はい、はい。
1: で、一方気になるのが、西の横綱、大の里。稽古総見では尻尾とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
0: うん、
1: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
0: そうなんですよ、
1: で稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
0: うんうん、
1: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
0: ね、
1: あの11月、昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
0: はい、
1: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
0: うん、
1: で春巡業も途中で離脱。
0: そうなんですよ、
1: ね、まだ本調子ではないようです ね、
0: ね、
1: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
0: はい、
1: これ入門後初めてになります
0: 。そうですよ ね、
1: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
0: はい、
1: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
0: うん、
1: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
0: ね、
1: またねあの強い大の里の復活、これが待たれますね、
0: はい、
1: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
0: はい、
1: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
0: うん、
1: 西が大の里、
0: うん、
1: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
0: はい、
1: 西が、青錦、
0: うん、
1: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
0: はいはい、
1: 負け越してしまいました。
0: そうです ね、
1: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
0: らしいです ね、 ね、
1: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているそうですね、
0: はあ、
1: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
0: うん、
1: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
0: はいはい、
1: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
0: あ、はいはい、
1: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
0: はい、
1: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
0: うん、
1: ということらしいです、
0: はい、
1: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
0: はい、

0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: あの実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね。で小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: でこの人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねえ、これでですねこの人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい、
0: ねえ、先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士、誰ですか？
0: 熱海富士に行きたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後でなんともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催

0: FM 延岡
1: FC 延岡あがた背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるよう頑張ります。よろしくお願いします。佐藤が指示をお知らせします。

おはようございます。5月5日火曜日、サンシャインモーニング延岡の時間です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照代がお送りします。およそ2時間お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいです。さあ皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、第37回ゴールデンゲームズ in 延岡、延岡市西品陸上競技場で行われましたよね。私はですね、ちょっと仕事だったもので行けなかったんですが、来年こそは現場で躍動感を味わってみたいと思います。その私なんですけども、3日日曜日はですね、延岡市役所のイベントに参加してきました。実はピカチュウの格好をしておりました。もし行かれた方、なんかでっかい黄色いものいるなと思ったら多分私だったと思いますよ。まあ、あいにくですね、曇り空で時折小雨が降ったりしてましたけども、たくさんの人々で賑わっていました。ご来場ありがとうございました。曇り空とはいえですね、もう暑くて暑くて、私自身そのピカチュウの着ぐるみですね、フリース素材のものだったものですから、もう本当に暑くて、まあ、たまに上だけ脱いで半分ピカチュウになってました。だからまあ私の場合は半中って感じだったんですけども、私が在籍しているボランティア団体っていうのがありまして、延岡ワクワクマーケットという団体なんですけども、スタッフ自身もですね、全力で楽しむ団体なんですよね。なので日曜日はスタッフは可能な限りコスプレをしておりました。私自身ですね、よくあの魔女の格好をするんですよね。もう気合い入れてメイクまでバッチリして、喋らなければ私ってわからないってぐらいバッチリするんですけども、まあハロウィンと違ってですね、子供の日なので魔女だと怖がられるかなと思いまして、ピカチュウになったところです。あとのメンバーはですね、魔女の宅急便のキキとか忍者、アラブの大富豪などなど、それぞれが楽しいコスプレをしておりました。まあ、今年のハロウィンもですね、楽しみにしていただけると嬉しいです。話は変わりますけども、5月2日満月でしたよね。ご覧になられましたか？とても美しい満月でした。満月といえばなんですけども、息子とのエピソードご紹介します。満月見てたんですけども、息子にですね、私が綺麗なお月様だねって問いかけたんですよ。問いかけたというか話したんですよね。そうすると息子は、ロースハムみたいなお月様だねと言うんですよね。ロースハム、確かに丸い。私自身の考えだと、満月の例えだとですね、ボールみたいだねとか、あの目玉焼きみたいだねとかいうイメージ持ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。我が子はロースハムに見えたようでした。この息子3歳ぐらいの時は、私の母と大型ショッピングセンターに行って迷子になったことがあるんですけども、サービスセンターに行ってですね、僕の名前は〇〇です、ばあちゃんが迷子になりましたって行く息子だったんですよね。まあ発想が自由というか、もうそういう息子でした。まあ、子供の発想って面白いですよね。まあ、その息子なんですけども、まあ、すでに社会人なので、ゴールデンウィークも仕事だと思います。今日は子供の日、ご自身の子供の頃のエピソードや、皆さんのお子さんのエピソードなど、メッセージお待ちしております。では今日のサンシャインモーニング延岡のプログラムをご案内しましょう。

7時10分頃からは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。7時20分頃からは新コーナー夕刊デイリー新聞社提供デイリーデイリーをお送りします。7時30分からは延岡市出身エッジコネクション代表大村社長による大村社長のビジネスライフエンジョイ塾をお送りします。8時10分からは日向市中町のおっぱ食堂オーナー土屋明子さんの朝から都会気分アニョハセヨおっぱイムニダをお送りします。サンシャインモーニング延岡と夕方の家へ帰ろっとでお送りしています光の子なんですけども、本日はお休みとなります。あらかじめご了承くださいませ。 FM 延岡ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886、 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージをお寄せいただけます。皆様からのメッセージお待ちしております。さて、7時台最初の曲をお送りしましょう。ブリトニーズ・スピアーズでBaby One More Time。

ではここからは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。本日5月5日火曜日、天気は晴れ、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は夕方まで 0%、 夕方以降が 10% となっております。風は西の風、日中東の風、波は1メートルと予想されるでしょう。本日北部平野部の警報注意報は乾燥注意報出ておりますので、こまめな水分補給お忘れなく。では明日の天気です。明日6日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は夕方まで 10%、 夕方以降は 20% となっております。気になる花粉情報なんですが、本日明日とも少ないと出ております。少ないと出ておりますが、花粉症をお持ちの方はしっかり対策は取られてくださいね。では続きまして、本日の熱中症情報なんですけども、今日はほぼ安全ということなんですが、喉が渇く前にこまめな水分補給お忘れなくお願いいたします。では週間天気の方参ります。5月7日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温15度、降水確率 20%。 5月8日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温23度、最低気温14度、降水確率 70%。 5月9日10日、天気は晴れ時々曇り、最高気温は24度、最低気温10度から11度となっております。降水確率は 10% から 20% です。で続きまして、11日と12日、天気は曇り時々晴れ、最高気温は24度から25度、最低気温12度から13度、降水確率は 20% から 30% となっております。では続きまして、今日の指数情報参りましょう。5段階でご案内していきますね。本日洗濯指数5段階中 4.5、 絶好の洗濯日和となりそうです。バスタオルも早く乾くでしょう。傘指数5段階中 0.5、今日は傘なしでも心配ないようです。紫外線指数5段階中 3.5、 紫外線が強烈なようです。日中は日陰を利用してください。今日は紫外線強烈ということなので、日傘や日焼け止め、サングラスなど活用されてみてはいかがでしょうか。続きまして、重ね着指数5段階中 2.5、長袖の羽織物が活躍する一日となるでしょう。アイス指数5段階中 1、濃厚アイスで気分リフレッシュとなるようです。以上、宮崎県北部平野部の天気情報でした。先ほどですね、アイス指数出ましたけども、5段階中1ということなんですが、濃厚アイスで気分リフレッシュということなので、濃厚アイスって、濃厚ってですね、もうアイスクリームはそのまま表示されたら分かるんですけども、先日もですね、アイスの話したんですが、アイスには種類によって呼び方が違うっていうことはご存知でしたか？アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス。これ実は乳成分の量で分けられていて、コクがしっかりしているのがアイスクリーム、さっぱりしているのがラクトアイスというような感じなんですよね。なので今日は濃厚アイスで気分リフレッシュということならば、これはアイスクリームと表示されているものを選んでみるのもいいかもしれません。牛乳などの乳成分が最も多く含まれており、ミルク本来の深いコクとリッチな味わいが楽しめそうですよ。

さあ今日もしアイス食べたいなと思ったらアイスクリーム選んでみるのもいいんではないでしょうか。ではこの後なんですが、まあ、一曲お送りした後なんですけども、通常でしたら光のこのコーナーなんですが、本日はお休みとなります。本日は夕刊デイリー新聞に掲載された記事などをご紹介するデイリーデイリーのコーナーをお送りします。では曲をお送りします。パフィーでアジアの純真。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: FM 延岡。
4: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは新コーナー、デイリーデイリーをお送りします。サンシャインモーニング延岡、ランチ南蛮、家へ帰ろっと、各番組にてパーソナリティが夕刊デイリー新聞により気になった記事やネタをピックアップしてご紹介するコーナーです。私はですね、5月2日土曜日に掲載されたシャガール展についてお話ししたいと思います。延岡市天神工事の延岡城内藤記念博物館で5月2日から特別展シャガール展愛と色彩の世界が始まったようです。愛の画家、色彩の魔術師と称されるマルク・シャガールが描く色彩豊かな作品の数々を鑑賞できるということなんですけども、シャガールはですね、帝政ロシアに生まれてフランスを拠点とした20世紀を代表とする巨匠の一人です。油彩画、版画、陶器、ステンドグラスなど幅広く活躍したようです。特に版画はですね、銅版画やリトグラフを中心に生涯で2000点を超える作品を残しているそうなんですけども、このシャガール展ではシャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブル、イスラムの説話集を元にしたアラビアンナイトからの4つの物語など8つの版画集の作品と初期作品を合わせて251点展示しているそうなんですよね。すごく興味ないですか？私自身がですね、あまり絵を見に行く機会ないので、もうこの機会にぜひ味わってみたいなと。このシャガールの世界をですね、特にちょっと気になったのが、シャガールが選んだアラビアンナイトからの4つの物語、私はちょっとこれ見てみたいなと思うんですが、ちょっと調べてみたんですけども、一つがアブダルラとシンドバッドの物語、二つ目が魔法の馬の物語、三つ目が眠る美女の物語、4つ目がジュナールと2人の奴隷の物語ということなんですよね。ぜひ見に行きたいなと思っているところです。この展示時間なんですけども、午前9時から午後5時までとなっているようです。最終入場は

午後4時半までとのことなのでお間違いなく。休館日はですね、毎週月曜日ということなんですが、祝日の場合は翌日の火曜日となるそうです。ただですね、皆さん嬉しいことにゴールデンウィーク中の明日まで6日ですね、までは開館するらしいですよ。7日は休館ということです。観覧料は一般が1,000円、高校生大学生が600円、中学生以下は無料、障害者手帳の所持者と付き添い一人は無料、博物館入館は無料ということです。お問い合わせは内藤記念博物館、電話番号2171110となっております。ゴールデンウィークですね、まだどこも行ってないよって思われる方とか、思われる方っていうかですね、まだ行ってないよと言われる方はですね、こういった延岡市の近場でこう、ね、素晴らしいシャガール展あるわけですから、足を運んでみられたらいいんではないかなと思います。ぜひ行かれてみてください。私も近日中に伺ってみようと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。

0: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りします。延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。塾長は延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんです。今回も東京にいる大村社長とオンラインでつないでの収録です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このコーナーは朝の通勤時に聞いてためになる、うなずける、癒される、そんなビジネスライフのお悩みを大村社長に楽しくかつズバッとアドバイスいただくコーナーです。さあ今日は大型連休真っただ中という人も多いと思います。そこで大村社長はこの休み明け、休みが続いた後とかですね、行きたくないとか仕事やきなとか、はい、まあ、まさに五月病ですかね。
1: ありますね、言葉としてありますけど、
0: はい、
1: ただこれこの AI がですねどんどん出てきたことによって、なんていうんですかね、こう働くという考え方を脳内転換しない人、しきれない人は本当ここ 2,3 年で、いわゆるちょっときつい言い方ですけれど、社会のいわゆる仮想に押し込まれるような恐怖感が私はありますね、
0: うん、
1: これどういうことかというと、うん、これまでの世の中って要は資本家と労働者といういわゆる製造業を主体にした労働概念で世の中動いてたと思うんですけれども、うん、今や AI がある種知的労働者になってるわけなんですよね。
0: うん、
1: つまり皆さんのパソコンの中、携帯の中にもう働く人じゃないですけど、労働力があるわけなんですよ。
0: 確かに、それこそ、企画書だったりそういったなんか書類も、あっという間にできてしまいますよね、頼めば。
1: はい、そうなんです。で、今の時代、工場で働くいわゆる肉体労働ではなく、いわゆる頭脳労働、うん、頭をいかに長く使うかっていう労働の仕方の人が、かなり多いと思うんですけど、でもやっぱ当然頭も使い続ければ疲れるわけですから、ある程度ワークライフバランスというものも重要だったはずなんですけど、うん、今それが AI に投げちゃえば済んじゃうんですよね、
0: うん、
1: なのでまた面白いのが、今まで例えばプログラミングができなかった人が AI でプログラミングするとか、
0: うん、
1: 今までノウハウがなかったけど AI に教えてもらうとか、今まで情報がなかったけど AI の情報を使ってアイデア出すとか、うん、そういうこともできるようになったので、今までそういったこう知識等々がないがゆえに働けなかった人がどんどんもうワークライフの境目なく働く時代になってきてるので、うん、そうすると仕事イコール、いや仕事は行っちゃうかとか、
0: うん、
1: っていう、こうそこに変に境目をつけちゃう人はどんどんどんどん置いてかれる時代に実はなっているというのが、冒頭で言った、
0: うん、
1: ワークライフバランスの概念が強すぎる人は向こうに3年で社会の仮想に押し込まれるかもしれない世の中になっていってるってことなんですよね。
0: これは注意ですよね。
1: そうですね。だからなんかいるじゃないですか、食わず嫌いじゃないですけど、なんかすかんとよっていう、
0: うん、
1: 問答無用で仕事イコール悪とか、うん、働く時間長い人なんか意識高くて苦手やわ、そういう考え方をもうぜひ捨てていただいて、これ面白い話ですが、紙をちぎるという単純作業もいかに早くちぎるかとか、はい、いかに細かくちぎるかとか、ゲーム性をですね見つければいくらでも楽しめる、かつ、うん、優秀と言われる人はそういうのが得意だみたいな話があるので、うん、今のお仕事にもぜひそういう楽しみを見出してですね、労働イコール悪っていうコンセプトからは一刻も早く抜けて、五月病っていう言葉もあったよねみたいな世の中にならないとまずいかもしれないですね。
0: そうですね。その AI が発展してるから、それも武器にはなるんですけど、ただやっぱ自分なりの考え方をポジティブにしていかないと、どんどん押しつぶされて流されて置いていかれますもんね。
1: そうですね。本当にもう人ができる、でも誰でもできるような仕事にどんどんどんどん追いやられていくっていうことになるかもしれないですね、
0: うん、そうですね。まとまったお休みの時間の使い方とか、休みが終わるって

0: 日にどういう、こう頭の中でチェンジをしとけばいいんでしょう。
1: まあ、主に2つかなと思ってまして、先ほどの私が言った髪をちぎるじゃないんですけど、うん、今までつまんないとか嫌だなと思ってた仕事の内容に何か面白みを見出せないかもう一回考えてみるとか、あとは今までうまくいかないなと思ってた仕事があるんだったらこれを試してみようというワクワクするまでアイデアを練ってみる、うん、でまあ私もよくうちの社員にもうワクワクするぐらい考えてから出社してこいっていつも言うんですけど、
0: あ、まあ、いいですね。
1: そういう感じで連休使っていただけるといいんじゃないかなと思います。
0: そうですね、さあそしてまあ連休といえどもゴールデンウィークといえども通常通りお仕事の方もいらっしゃる中で、まあ、こういったお悩みが届いております。ラジオネームが匿名希望さんです。中間管理職をしております。先日部下が自分を飛ばして社長に直談判相談をしに行くということを耳にしました。この場合私はどういう対応をしたらいいんでしょうか。
1: はい、これは私に関してはまずは動けることはないと思います。もう動いちゃってるので、はい、部下がです、
0: うんうんうん、
1: でこの時に重要なのが社長ですよね。振る舞いが大事で、やっちゃいけないのがおーそうかよく俺のとこに来たなっていうのがやりがちなんですけど、これやっちゃダメです。
0: ダメ、
1: これやると、はい、間の中間管理職の人が立場がなくなりますので。
0: そうですよね、
1: はい、でまあ、変な話、じゃあその私の部下のことを言ってんだ、じゃあ私いらないんですねさようならって言って抜けられると、多分中間管理職の方が多分実は組織によってはおそらく重要なはずなので束ねてくれてるはずですから、うん、なので、社長さんはまずはその中間管理職の人とちゃんと話しなさいって言って一回突き返すのがセオリーですね、
0: うん、あ、そうですね。この話を聞いた時になんでその自分を通さないのかとかそういうことってあんま聞かない方がいいんでしょうかね。
1: まあ本人に、本人っていうのは部下の人に聞いて、まあその時にはおそらく何がしか不満みたいなのが出てくるはずなので、まあ、そこに関しては人間的広さは必要かもしれないですね。
0: なるほど。
1: それはあんたが悪いとか、うん、っていう話になっちゃうと、うん、そうやって言うから嫌なんですよとかって言われてやっぱりどうもまた飛び越えて、うん、
0: 喧嘩になってしまいますね。
1: はい、そうですね。なんでそこに関してはまあまあ分かった、誤解を与えてごめんなさいとか、それは言い方がきつかったとかっていうのは中間管理職の人は一定程度信頼関係の再構築のために、まあ、人間的なこう器の大きさみたいなのを見せなきゃいけないところはあるかもしれないです。
0: その中間管理職の方の、まあ、上司、まあ、社長ですよねに対しては、はい、まあ、どういうような態度というか取ったらいいんでしょう。
1: その社長がまずファーストアクションでどういう対応を取るかによって全然変わってくると思うんですけど、教科書通りでそれは中間管理職の人と話しなさいってパッてこう跳ねつけてくれるのであれば、もう普通にそのように私に話を戻してくれてありがとうございますなんですけど、変に聞いちゃったらもうそこはもうこじれにこじれることがあるので、うん、要はなんでそんなことを受け入れちゃうんですかとか、うん、
0: も
1: う
0: そこでまたね始まりますよね。
1: はい、個別事象のトラブルになっていきます。
0: なかなか難しいですね。
1: ですね。で、唯一そこで社長が動いて OK なのは、中間管理職の方が第三者、社長以外の人ですね、客観的に見てもいやそれは気にいじめられてたねみたいな、
0: うん、
1: 要は中間管理職の人がそれくらいの振る舞いをしているのであればレスキューとして動くという意味はありなんですけど、
0: うん、
1: ただマネージメントの方針とか部署の方針が気に食わないくらいのレベルで飛び越えられてそれを受け入れてたら本当に中間管理職の人は仕事できなくなるので、
0: うん、
1: そこのさじ加減をちゃんと見極めることが社長は大事です
0: ね。なるほど、そうですね。まあ、よく中間管理職の方もいろんなタイプがいらっしゃると思いますけど、なかなか相談しづらいとかそういう雰囲気があるとか言われてる方ってどうでしょうか、小村さんから見て。
1: まあ、相談しづらいというのは率直に、まあ、これ言うとリスナーさんから反感食らうかもしれないですけども、部下側の言い訳の可能性も非常に高いんですよね、
0: はい、
1: 結局相談しづらいんですようちの上司っていうと、相談しなくていい、
0: うん、
1: だからやるべきことができなくてもいいっていうことにつながっていくので、うん、一番こういう状況の打開策はなんか逆のように聞こえるんですけど、目標をしっかり決めていつまでにあなたこれしなさいっていうのを明確に定めることなんですね、
0: うん、
1: でそれがそれなりに高いというか、その人一人では達成できない目標であれば絶対相談は必要になるので、うん、

0: でそれで未達だった時にはなんで相談しなかったの、相談なしで目標未達はダメだよねって話になってくるはずなんですよ、うん、でそれでも相談してこない場合は本当の意味で相談しにくいかもしれないんですけど、うん、まあ、いろんな現場見てても、まあ、そこまで目標と期限がしっかりしていれば8割くらいはちゃんと相談をしてくるんじゃないかなと思います、
1: ね、
0: うん、
1: 目標設定大事ですね。それも
0: そうですね。だから勉強と一緒ですよね、うん、次の定期テストで平均点90点取りなさいって分かんなかったらいつも教えてあげるからこっち来なさいって言ったら、それで90点下回ったらなんで聞きに来なかったんだって話になるのと全く同じですね。
1: わ、
0: うんう
1: ん、はい、かりました。このコーナーではあなたからのお仕事に関するお悩み募集しています。こんな時どうすればいい、こんな人いるっちゃけど、などなど大村社長に聞いてみたいこと何でも OK です。メールからは 886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。さあ、それでは大村社長、今回のまとめをお願いします。
0: 2個下の部下からの相談は、乗ると気持ちいいんですが、それは非常に危険ですので気をつけてください。
1: 気をつけてください。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りしました。
3: Stay tuned to FM Nobeoka.

時刻は7時46分を回っております。メッセージいただいております。ラジオネームチュルリラチュルリンさん、メッセージありがとうございます。先にすいません、曲をご紹介しておきますね。デイリーデイリーの後にお送りした曲はチュルリラチュルリンさんリクエストで、ジュディ&マリーでオーバードライブでした。株式会社エッジコネクション提供の大村社長のビジネスライフエンジョイ塾の後にお送りした曲はフィールドオブビューで君がいたからでした。ではメッセージの方参ります。ラジオネームチュルリラチュルリンさん、おはようございます。テリオさん、リスナーの皆さん、ゴールデンウィーク真っただ中ですね。私は先週のメッセージでゴールデンウィーク中は家の中のお片付けをしようかと送ってましたが、はい、覚えてます、送ってましたね。今のところカーテンを洗濯しただけです、かっこ笑いということで。今日は天気も良いので今から美味しいもの探しに行ってきます。テリオさん、リスナーの皆さんも楽しい一日を。メッセージありがとうございます。今のところカーテンを洗濯しただけですからの今日は天気も良いのでっていうことで、お片付けするんかいと思ったんですけど、美味しいもの探しに行ってくるんですね。まあ美味しいものを探してきてくださいね。美味しいもの何を食べてくるのかな、探してくるのかな、よかったら来週教えてくださいね。まあ今回チュルリャチュルリさん、カーテンを洗濯したっていうことでも OK としましょう。まあ、残り少ないゴールデンウィーク期間楽しんでくださいね。メッセージありがとうございます。続きましてラジオネームヤモさん、ヤモさんメッセージありがとうございます。田中さん、おはようございます。ついに連休も明日で終わりますね。なんか疲れてます、笑いと。今日は息子の毛刈り&買い物デーの予定です。さっぱりするかな。一人暮らしを始めた娘は帰ってきませんでしたが、しばらく頑張ってた自炊を中断して美味しいもの食べまくってるみたいです。田中さん、美味しいもの食べましたかといただきました。まずちょっとこの毛刈りっていうのがね、どんななるんだろう、ちょっと想像で言うと、なんか私ごめんなさい、羊の毛刈りをちょっと思い出しちゃいましたけどもね。今日は息子さんすっきりさっぱりして、でヤモさんとお買い物楽しまれるんではないでしょうか。で、美味しいものといえば、まず私メロンパン、メロンパンって多分うるさかったと思うんですが、メロンパンいただきました。まず2ついただいて、その後もう1ついただいたんですよ。もうゴールデンウィーク中はメロンパン3つ食べました。もうそれだけでも大満足と言いながら、あとはですね、この前のイベントでたこ焼き食べたんですよね。あの、皆さん今のたこ焼きってどういうイメージありますか？私はなんか丸くてコロコロってしてるイメージがあるんですけども、底があったんですよね。底があるって言って、まず四角いところに丸いのがくっ

ついてるみたいな感じだったんですけども、まあボリュームがありました。すごく美味しかったんですよね。で、以前ご紹介したおにぎり食べたいと思ったんですよね。で、今回は高

乗っかってるっていうおにぎりあったんですけども、もうそのたこ焼きでお腹いっぱいで食べることできなかったんですが、次回は必ず食べようと思ってるところです。さあ、山本さんは何か美味しいもの食べましたか？またね、来週でもメッセージいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございました。さあ、ここからは今日は何の日ご紹介していきたいと思います。5月5日は国民の祝日、子どもの日です。まあ、たくさんある中から子どもの日、こちらを選んでいました。端午の節句とも呼ばれ、子どもたちの成長と健康を祝い、かしわ餅やちまきを食べたり、鯉のぼりや兜を飾って無病息災を願う日でもあります。もう子どもの日といえば鯉のぼりですよね。鯉のぼりは5月5日の端午の節句に飾られる日本の伝統文化でもあります。この鯉のぼりなんですけども、今丸々のぼりっていろんな種類がありますよね。実は田中家にはクジラのぼりがあります。これは宮崎市内で働いてた時に同僚からお祝いでいただいたものです。このクジラのぼりなんですけども、山下新店街のアーケードから鯉のぼりと一緒に吊り下げられてましたよ。ご興味のある方は見に行かれてみてはどうでしょうか。私自身ですね、鯉のぼり以外見たことあるのがうなぎのぼりとかあゆのぼりなんですけども、まあ、調べてみるとカツオのぼりやマグロのぼり、サワラのぼり、またまた牛のぼりなどもあるようですね。皆さんが見たことがある鯉のぼりの変わり種は何でしょうか。ちょっと珍しいの見たよっていう方いらっしゃいましたらメッセージいただけると嬉しいです。7時台最後の曲が流れてきました。イエローマジックオーケストラで君に胸キュンを聞きながら一旦お別れです。サンシャインモーニング延岡8時台へと続きます。お相手は田中照代でした。

0: 分。鍋岡道の駅です。鍋岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川播磨では鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
3: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。

FC の病化型背番号11番ポジションミッドフィルダー坂本真樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり景色がいいところに行くのが好きです。坂本が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時になりました。5月5日火曜日のサンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照雄がお送りします。8時台もよろしくお願いいたします。まずは天気情報をお伝えしますね。本日5月5日天気は晴れ、最高気温22度、最低気温10度、降水確率は夕方まで 0%、 夕方以降は 10% となっております。風は西の風、日中東の風、波は1メートルと予想されるでしょう。明日6日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は夕方まで 10%、 夕方以降 20% となっております。北部平野部の警報注意報なんですけども、乾燥注意報が出ておりますので、こまめな水分補給お忘れなく。気になる花粉情報なんですが、今日明日とも少ないと予想されておりますけども、花粉症で、ね、お困りの方、しっかり花粉症対策はされてくださいね。本日の熱中症情報です。今日明日ですね、ほぼ安全と出ておりますが、喉が渇く前にこまめな水分補給をお忘れなく。では続きまして、週間天気の方参ります。5月7日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温15度、降水確率は 20%。 5月8日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温23度、最低気温14度、降水確率 70%。 5月9日と10日、天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温10度から11度、降水確率は 10% から 20% となっております。5月11日と12日、天気は曇り時々晴れ、最高気温24度から25度、最低気温は12度から13度となっております。降水確率は 20% から 30% と予想されております。では今日の指数情報参りましょう。5段階でお伝えしていきます。洗濯指数5段階中 4.5、 絶好の洗濯日和となります。傘指数5段階中 0.5、 傘なしでも今日は心配ないようです。紫外線指数5段階中 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日陰を利用してください。日傘や日焼け止め、サングラスなど活用してみるのもいいかもしれません。重ね着指数5段階中 2.5、 長袖の羽織物が活躍する一日となるでしょう。アイス指数5段階中 1、 濃厚アイスで気分リフレッシュしてみませんか。さあ、お天気もいいので絶好の、ね、行楽日和ですよね。皆さんどちらの方に行かれるんでしょうか。ちょっと話は変わりますけども、のぼせって分かります？ちょっとね、私この前車運転してる時にいきなり鼻血が出だしまして、やっぱり運転中の鼻血結構大変だったんですよね。もう今度からもうタオル、大きめのタオルですね、しっかり準備しておこうと思います。ちょっとこういった気圧の変化だったりとか、気温の変化だったりとかで、やはり体の調子がね、優れないって方も多いかと思いますので、皆さんそれぞれご注意しましょう。私自身はですね、ここ最近は何を興奮しているのか鼻血が出てるっていう状態なんですけども、この前は鼻血だらだら流しながら運転したというね、見た方はとってもびっくりされたかと思います。皆さん本当にお互い体調管理気をつけましょうね。では FM 延岡ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886、

FM延岡のホームページからも簡単にメッセージを送ることができますので、こちらもご利用ください。また FM 延岡はインスタグラムもやっておりますので、こちらもご覧いただけると嬉しいです。フォローしていただけるともっと嬉しいです。よろしくお願いいたします。では8時10分からなんですけども、皆さんお待ちかねの日向市中町のおっぱ食堂オーナー土屋明子さんとお送りします。朝から都館気分、アニョハセヨ、おっぱイムニナです。ね、私もこれ喋れるようになっていつか韓国行きたいなって思ってるとこです。まだね、アニョハセヨとカムサムニナしかちょっと分かりませんけども、今日はありがたいことにメッセージもいただいております。アキコさんにね、またメッセージいただけると嬉しいです。では曲に参りましょう。8時台最初にお送りする曲はリンドバーグで今すぐキスミー。

0: FM のべおか。
1: ここからは日向市のおっぱ食堂のオーナー土屋明子さんと一緒にお送りします。

0: 朝から土管気分。
1: こんにちは、おっぱいみだ。
0: このコーナーは土屋紀子さんに韓国語フレーズや韓国の食文化などの魅力をお届けするコーナーです。あきこさん、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: みなさん、こんにちは。日向市仲間寺にておっぱ食堂と韓国講座をしております、土屋紀子です。よろしくお願いいたします。
0: さあ、あきこさん、
1: はい、
0: メッセージ来てるんですよね。嬉しいですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ではまず紹介したいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームシルキーさん、アニョハセヨ。4月から始まった土管気分、アニョハセヨ、おっぱいムニダ。アッコさんへメッセージです。ハングク大好きなシルキーは、このラジオが始まってのむのむ嬉しいです。この前のくだらの里行ってきましたよ。おもになるも近いので、また韓国の日常の話とかラジオの中で聞けたら嬉しいですとのことです。私ちょっとアニョハセヨとか言ってみましたけども、
1: はい、
0: よかったかしら。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、いかがでしょうか、こういったメッセージ。
1: いや、とても嬉しく思います。カムサンミダ。
0: では、このこちらのですね、メッセージにありました、おもになるという言葉、どんな意味があるんでしょうか。
1: はい、おもになるは韓国語で母の日を意味する言葉となります。
0: はい、母の日ですね。近いですよね、もうしばらくしたら。
1: はい、
0: ね、日本でも母の日が10日の日になりますけども。
1: はい、
0: ではもうすぐ、まあ、母の日ということなんですが、
1: はい、
0: 韓国では母の日みたいな記念日っていうものあるんでしょうか。
1: はい、日本は母の日、父の日と日付が違いますが、5月8日の韓国は両親の日で一度だけとなります。韓国では両親の日、おぼいなると言います。
0: 両親の日、
1: はい、
0: 1日だけってことなんですね。韓国ではもう母の日、父の日って分けるんではなくて、もう両親の日として1日だけ、5月8日にあるということですね。
1: はい、
0: で日本でですね、
1: はい、
0: 母の日といえばカーネーション、まあ、父の日のには黄色いバラを贈るという風習あるんですけども、
1: はい、
0: 両親の日に何かプレゼントを お送りしたりすることってあるんでしょうか、韓国で。
1: はい、定番プレゼントだとカーネーション、
0: はい、
1: 胸につけてあげたり花束で渡します。
0: はい、
1: 両親に好きなものを買ってねという気持ちを込めて、現金、お小遣いも渡したりします。形よりも実用性を大事にするのが韓国らしい文化となりますね。
0: 今日本もそのような形にはなってきてますよね。なりつつありますよね。
1: はい、
0: そうなんですね。で、あきこさん、
1: はい、
0: また一つメッセージ来てるんですよ。
1: はい、
0: ラジオネーム歯磨き粉はミント味さん、
1: はい、
0: おっぱ食堂様、韓国ドラマにハマって5年の私、このコーナー毎回楽しみに聞いております。さて、今日は娘の誕生日です。そこで質問です。韓国語で誕生日おめでとうはどんな風に言うのでしょうか。あと、ドラマではわかめスープを食べるシーンをよく見ますが、どんな意味があるのでしょう。他に韓国ならではのお祝いの風習とかありましたら教えてほしいですということです。
1: はい、まずお誕生日おめでとうという韓国語はですね、
0: はい、
1: センイルチュッカヘヨと言います。
0: センイルチュッカヘヨ、
1: はい、はい、そうです。センイルチュッカヘヨと言います。
0: はい、
1: 実はですね、わかめスープは本来赤ちゃんを産んだ母親が体の回復のために食べるものなんです。産後の体を元に戻す食べ物として定番です。出産後だいたい1ヶ月間は毎日食べますね。
0: はい、わかめスープということは、
1: はい、
0: 日本でもこういうことをやってみるといいかもしれませんよね。やはり味付け違うんですかね。
1: そうですね、まず牛肉をたくさん入れて、
0: はい、
1: ごま油で炒めて、
0: はい、
1: はい、作ります。
0: 牛肉を入れるんですね。
1: はい、そうです。
0: ちょっと食べてみたい。

0: 食堂ではあるかな。
1: もちろんございます。
0: これは定番メニューとしてございますか、わかめスープの。
1: そうですね、お昼の定食でついてきます。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: ということはお誕生会とかされたいなっていう方は、
1: はい、
0: 事前にもし例えばおっぱ食堂さんにお誕生会したいんですけどわかめスープつけてくださいとかいう、うん、
1: はい、
0: ご要望ありましたらいかがでしょうか。
1: もちろんご用意させていただきます。
0: 楽しみですね、
1: はい。
0: さあ今日はね、はい、歯磨き粉はミント味さん、セイルチュッカヘヨということで、
1: はいはい、
0: 娘さんおめでとうございます。では皆さん、ここからお待ちかねの今日の韓国語フレーズ、あきこさん、今日の韓国語フレーズは何でしょう。
1: はい、今日の韓国語フレーズはさようならという意味で、
0: はい、
1: あんにょひげせよ、あんにょひがせよと2つあります。
0: はい、あんにょひげせよ、
1: げせよ、
0: げせよとがせよになるんですかね。
1: はい、
0: 後ろの方が変わるんですね。
1: はい、そうです。
0: 変わるのはどういった感じ、意味があるんでしょう。
1: はい、さようならという意味になるんですけども、
0: はい、
1: 韓国ではさようならが2つあります。
0: はい、
1: それぞれその場から去る人が言うさようなら、
0: はい、
1: 残る人が言うさようならが別でありまして、
0: はい、
1: その場から去る人が言うさようならはアンニョヒゲセヨ、
0: はい、
1: その場に残る人が言うさようならはアンニョヒガセヨとなります。
0: ということは、
1: はい、
0: 例えばアキコさんが、
1: はい、
0: このコーナー終わって、
1: はい、
0: アキコさんがお帰りになるときにはアンニョヒゲセヨで、私はアキコさんに、はい、アンニョンヒガッセヨっていうような感じですかね。
1: はい、そうです、そうなります。
0: 使い分けがあるんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: では発音のポイントを教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、言葉の最後にセヨが両方とも入るのですが、
0: はい、
1: 強く言いすぎずふわっと優しく言うのが韓国っぽい発音のポイントとなります。
0: あ、そしたら私みたいにダメですね。
1: いやいやいやいや、
0: アンニョンヒン、アンニョンヒゲセヨ、
1: はい、そうです、はい、
0: ふわっと、
1: はい、はい、ふわっと。
0: でもう一度ちょっと言ってもらっていいですか。
1: はい、アンニョンヒゲセヨ、アンニョンヒガセヨ。
0: あ、もう下がふわっと、
1: はい、ふわっと、
0: もう、
1: はい、
0: ガセヨとかそういうわけでなくて、はい、ふわっと、まあ、優しくって感じですね。
1: はい、そうです。
0: 面白いですね。
1: はい、
0: あきこさん、
1: はい、
0: もしよろしければ今日子供の日ということで、
1: はい、
0: もうワンフレーズ教えていただけませんか、ちょっとサービスで。
1: はい、
0: 例えば子供の日で、まあ、子供に何か送る言葉、うん、例えばですね、もう今でしたら帰省されている方もいらっしゃるかと思うので、まあ頑張ってねとか、
1: はい、
0: そういう言葉、
1: はい、
0: もしありましたら、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、頑張ってねという言葉、はい、そのままですね、
0: はい、
1: いきます。ファイティンですね。
0: あ、よく聞く、
1: はい、
0: ファイティンって、
1: はい、よく使います。あの、はい、ファイト、頑張ってという意味を込めて、はい、勉強の時でもお仕事の時でもどういう時でも前に向かって未来に向かって頑張ろうという時にファイティン、ファイティン、こんな感じで使います。
0: 私今なるほどと思っちゃいました、
1: はい、
0: よくね、私ほら BTS かぶれだから、
1: はい、
0: それでよくファイティンってよく聞くので、
1: はい、
0: そういう意味だったんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、まあ、ちょっと日本語とちょっと似てるかもしれませんけど、ちょっと発音的なファイティンって、ね、
1: ファイティン、
0: ファイティン、
1: はい、
0: もう日本語だったらなんかファイトみたいな感じで、
1: はい、
0: こちらの発音のポイントございますか。
1: 三拍で発音することですね。
0: 三拍、
1: 日本語だとファイトとはっきり最後まで言うんですけども、はい、韓国語ではファイティン、ファイティン、こう1、2、3、ファイティン、
0: はい、ファイティン、
1: そうです、そうです、
0: はい、
1: そういうふうに三拍で発音するのがポイントになります。
0: ね、皆さんの面白くないですか。多分これでまた多分ドラマを見

0: たりねすると、あこの人猿側だからアンニョンヒゲせよって言ってるなとか、
1: はい、
0: 残ってる方はねアンニョンヒゲせよって言ってるなとか、そういうの分かってきますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、ここで、はい、もうアキコさんから学んだものなんですけど、はい、もう私やっぱり韓国系の見ると、
1: はい、
0: あ言ってる言ってる本当はこうだよとかね、なんかちょっとまだ全然アニョハセヨとカムサムイダしか分かんないんですけども、今日はまたこれで、
1: はい
0: ね、ちょっと韓国気分十分味わえるかと思います。
1: はい、
0: ではリスナーの皆さん一緒に練習してみましょう。では最初に、はい、あのさようならという意味の、はい、アニョンアンニョン
1: アニョンヒゲセヨ、
0: はい、こちらの方をお願いします。ゆっくりおっしゃっていただいてよろしいですか。
1: はい、アニョンヒゲセヨ。
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に、あっこさんもいいですか。
1: はい、
0: せーの、
1: アニョンヒゲセヨ。
0: いいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、では残る方、
1: はい、
0: はい、アンニョンヒガセヨですよね。
1: はい、
0: はい、こちらもまずゆっくりお手本をお願いします。
1: はい、アニョンヒガセヨ。
0: ではリスナーの皆さんも一緒に言ってみましょう。アキコさんも一緒に、せーの、
1: アニョンヒガセヨ。
0: いいでしょうか。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: ではその頑張ってねって、うん、まあね、今から戻るお子様だったり、うん、あとは家族の方だったり親戚の方だったりお友達だったりに、まあ、送る言葉として頑張ってねって意味でファイティン、
1: はい、はい、
0: これもゆっくりお願いします。
1: ファイティン。
0: ではリスナーの皆さんとあきこさん一緒に言ってみましょう、
1: はい、
0: せーの、
1: ファイティ ン。
0: ありがとうございます。今日はね3つの言葉覚えちゃいましたね。またね、来週も楽しみになってきます。ではあきこさん、
1: はい、
0: このシルキーさんからのリクエストでもあったんですけども、 BTS の新しいアルバムの中から何か曲をということだったんですが、
1: はい、
0: スイム選んでみました、
1: はい、
0: 今ねすごく、ね、はい、流行ってきました。流行ってるというかもうどこでもここでもちょっと耳にするようになってきましたけども、う
1: ん、はい、
0: ではあきこさん最後にリスターの皆様にメッセージをどうぞ。
1: はい、お店おっぱ食堂は日向市中町にあります。定休日は月曜日と火曜日になります。また韓国講座も行っております。お問い合わせは0982950299、インスタグラムはアットマークオッパアンダーハイフン宮崎となります。
0: はい、今日も楽しい時間をありがとうございました。朝から都館気分、アニョンハセヨオッパイミンラは次回は5月19日のこの時間にお送りします。アキコさんありがとうございました。
1: カムサンミダ、
0: そうだ、カムサンミダ。FM 延岡。

時刻は8時26分を回りました。まあ、個人的にすごく楽しかったです。また再来週楽しみですよね。皆さん、おっぱ食堂の土屋紀子さんにメッセージもお待ちしております。ではメッセージいただいております。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、にゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます。田中さん、スタッフの皆さん、延岡に来てますよ。今日の荷物は少なめですが、安全運転第一で頑張ります。この後北浦町に向かいますね。田中さん、休日出勤お疲れ様です。メッセージありがとうございます。延岡にいらっしゃるんですね。どこかですれ違わないかなと思うんですが、ね、にゃん太郎さん、にゃんこちゃんの写真どっかに貼っててくださると、にゃん太郎さんだって私わかるかもしれません。でにゃん太郎さんからにゃんこちゃんの写真もいただいております。ね、暗闇に下から光が差すにゃんこちゃん、でもね、表情はすごく優しいんですよね。にゃん太郎さんを見つめてるんでしょうかね。ではにゃん太郎さん、今日も安全運転第一でお互い頑張りましょうね。メッセージありがとうございます。ではここからは5月3日の夕刊デイリー新聞に掲載されていました5月5日の運勢お伝えします。1月生まれ、ゴールデンウィークだからといって羽目を外しすぎないように注意してみましょう。どうしてもね、なんか浮かれちゃうと羽目外しそうになりますよね。気をつけましょうね。2月生まれ、考えているうちにチャンスを逃す日だ。さあ、考える時間をちょこっと少なめにしてみませんか。ね、せっかくチャンスが来るならばぜひ掴んでいただきたいと思います。3月生まれ、平穏、家族と一家団らんを楽しむ日。いいですね、こういった平穏って。ね、今日は家族と一家団らんを楽しんで、まあ、美味しいものを食べてみるのもいいですし、ね、夕食に何か皆さんで集まって、ね、先ほど言いましたけども美味しいものを取って、まあね、そういうのもいいかもしれないですよね。それとか家族団らんで映画を見てみたりとか、そういうこともいいかもしれません。4月生まれ、スポーツなどで気分転換を図るといいそうです。さあ、昨日はゴールデンゲームズありましたけども、少しね、ランニングしてみるのもいいかと思いますが、くれぐれも無理はされないでくださいね。ウォーキングでも十分だと思います。あとは肩をくるくるって回したりですね、首を回したり、コリをほぐしてみるのもいいかもしれません。5月生まれ、月の波の激しい一日だ。期待していい。いいことありそうですよね。今日はワクワクした気持ちで過ごしてみましょう。6月生まれ、恋愛の成就には自信と積極さが必要だということです。さあ、片思いされている方、今日は自信を持って積極的に行動してみましょう。

7月生まれ、快調なリズムに乗って幸運をつかめる。今日はちょっと音楽聴きながら、聞いてから行動してみるのもいいかもしれませんね。それにはこの FM の秒かとってもいいんじゃないでしょうか。8月生まれ、相手が自己中心になっても許してやってください、ね、やっぱりどうしても自己中心になってたら、ね、こう自分自身の気持ちもやもやするかもしれませんけど、今日は寛大な心で見守ってあげるといいかもしれません。9月生まれ、集団の中で人気を得るが反面寂しいかも、まあ、いい人でいようとして無理をしないようにしましょう。10月生まれ、慌てず待てば幸運がやってくる日だということです、まあ、どうしてもね忙しいと慌ててしまうかもしれませんが、10月生まれさん、今日はゆっくりと行動してみましょう。11月生まれ、気の進まないことでも取り組んでみよう。今日お天気ですからね、まあお洗濯よだきーなーとか思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、こういったことからやってみるのもいいかもしれませんよ。ぜひ何か今までやらずに取っておいたことやってみませんか。12月生まれ、心の中と裏腹な言葉を吐いて後悔すると。心の中と裏腹っていうことは本当はそうは思ってないっていうことなので、今日は素直な一日を過ごしてみましょうね。では今日の運勢が良かった人はそのままキープ、ちょっと残念だった人はぜひ取り入れていただきたいプチ運気アップ。5月5日、今日は子供の日ですよね。鯉のぼりが空を泳ぐ姿見かける方もいらっしゃるんではないでしょうか。この鯉はですね、ただの飾りではなくて中国の登竜門という伝説が元になっているんですよ。滝を登り切った鯉は竜になる、つまりどんな状況でも上に上がっていく力の象徴なんです。ということは5月5日は流れに逆らってでも一歩進むことが運気アップにつながる日なんですよ。じゃあ何をしたらいいのかってことになりますけども、まず一つ目、小さな挑戦をしてみてください。大きなことじゃなくていいです。ちょっと後回しにしてたこと、連絡しようと思っていた人とか、やろうと思っていたこと、それを一つだけでもやってみましょう。この一漕ぎが運気の流れを変えていきます。二つ目は、頭よりも直感を信じる。子どもの日ってですね、実は子どもの感覚に戻ってみませんかっていう、なんとなくこれがいい気がする、その感覚、今日は正解率が高いみたいなんですよね。この子供の日っていうのがですね、食べたいもの、行きたい場所、会いたい人、ちょっと子供のように素直になってみませんか。3つ目、守られていることに感謝しましょう。子供の日はもともと家族や成長を願う日でもあります。だからこそ今自分が当たり前に持っているもの、健康とか人のとのつながりですね、そして日常、そこに一言ありがとうを向けるだけで守りの運気はぐっと強くなります。そこに一言ありがとうを向けるだけで守りの運気がぐっと強くなっていきますので、ぜひありがとうという言葉を使ってみてはいかがでしょうか。そしてですね、もしなんですけども、できましたら柏餅やちまきなど季節のものをいただくのもおすすめです。これも運気を体に取り込むという意味があるんですよね。5月5日は上を目指す力と守られる力が同時に働く特別な日です。今日もいい一日を過ごしてくださいね。では曲に参りましょう。アイスボックスで冷たいキス。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は8時40分になりました。メッセージいただいております。ラジオネームいちごさん、いちごさんメッセージありがとうございます。田中さん、リスナーの皆さん、おはようございます。朝から日差しは強いけど爽やかな風で気持ちいいですね。こんな日は庭に出て手入れしたくなります。

今朝も芍薬の花柄を切ったり草を抜いたり、朝ごはん前に1時間ほどの作業でした。おっぱ食堂のコーナー楽しいですね。わかめスープの謎が解けました。いちごさんメッセージありがとうございました。今日は本当気持ちのいいね天気ですよね。今スタジオから外を見ると雲一つない青空なんですよね。もうこの爽やかな風で気持ちいいということならば、いちごさん今日は結構作業はかどったんではないでしょうか。いちごさんと同様、わかめスープの謎解けましたということなんですけども、面白いですよね。私も単にわかめスープって言うとわかめだけ入ってると思ってましたら、まあ、牛肉が入ってるっていうことと、これはね体の回復を目的としているっていうことなので、ぜひね体調がっていう方いらっしゃいましたら、わかめスープだったら食べれるっていうこともあるかもしれないですよね。私もぜひ取り入れてみようかなと思ったところです、ね、日本と違った韓国の文化、こういったものに触れてみると楽しいですよね。メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームボタンさん、ボタンさんメッセージありがとうございます。テリオさん、スタッフさん、おはようございます。昨日は新緑を眺めながら日の陰方面に行ってみました。青い空に高い青雲橋、そして元気よく泳いでいるたくさんの鯉のぼりのコラボがめちゃくちゃ映えて綺麗な写真が撮れましたよ。帰りは柏餅と新茶を買って3時のおやつに食べましたが、新茶の香りがとても良くて季節感を感じた今日この頃です。メッセージありがとうございます。日の陰方面行かれたんですね。ね、やはり青い空に鯉のぼり映えますよね。もしよろしければね、またお写真でも送ってくださると嬉しいです。確かに今新茶のね季節ですよね。私もですね、ご家政の宮崎砂防さんから桜緑茶と限定のお茶を注文して昨日届いたとこです。これを楽しみながらボタンさんのねメッセージ見て、柏餅買われたということなので、私も食べたくなっちゃったので、今日は帰りに柏餅買って帰ろうかなって思ってるところです。メッセージありがとうございます。ではここで曲をお送りしましょう。サベージガーデンでトゥルーリーマッドリーディープリー、

ここからはイベント紹介をしていきます。昨日もですね、お昼のランチ南蛮で稲垣智子さんと稲垣圭介さんが中継でつないでおりましたけども、北川ハユマ、こちらのゴールデンウィークフェスティバル行われてるようなんですよね。延岡市北川町の道の駅北川ハユマのゴールデンウィークのフェスティバルなんですけども、明日6日まで開催されるということなんです。サイダーやマンゴーをテーマにしたフェアやさまざまな出店でにぎわうマルシェイベントが開催されるようです。北川ハユマ道の駅なんですけども、こちらはですね、地サイダーフェアを実施するそうなんですよ。もうね、サイダーってもうこういう暑い時に飲むと、もうもともと美味しいんですけども、さらにね、美味しく味わうことできるんではないでしょうか。ね、どこも行くとこがないわっていう方、こういった道の駅活用されてみてはいかがでしょうか。でまたですね、ちょっと日にちは違うんですけども、道の駅北浦宮崎ということで、これがですね、インスタグラムを拝見しましたら、道の駅北浦で今年もやりますお母様ランチですって。5月10日の日曜日は母の日ですということで、お母様ランチの紹介がインスタグラムでアップされておりました。5月の10日から5月31日までとのことです。もうこういったものも楽しみですよね。やっぱり美味しいもの食べると元気になってきますので、もしよろしければお母様に何かプレゼントしたいなっていう方は、こういったランチをプレゼントしてみるのもいいかもしれません。

続きまして FM 延岡の番組紹介いきたいと思います。延岡市提供クローズアップ延岡は、延岡市の推進する防災子育て福祉介護について制度仕組みの紹介や実際に現場で働いている

こちらの方にお話を聞いて、延岡で地震が起きた場合の対策や延岡市の取り組みについて、そして5月17日に開催予定の延岡水防訓練に参加する延岡市危機管理課の取り組みなどについて伺っているようです。ぜひ お聞きください。また音楽番組の虹色アワーのご案内なんですけども、こちらは夕刊デイリー新聞社提供になります。日向市出身で東京在住のピアニスト松浦真由美さんが選曲、曲の解説や演奏者にまつわるエピソードなどを語る音楽番組です。2022年4月から月1回放送されています。その中から去年11月から今月に放送した第40回から50回の番組を毎日2回ずつ放送するとのことです。今日はですね、この番組が終わって9時からと20時からとのことなので、こちらの方もお楽しみください。さあ、最後の曲流れてきました。島谷ひとみで甘い色の髪の乙女です。今日という日があなたにとって素敵な一日になりますように。お相手は田中照代でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。
1: 今日の一曲目は大貫妙子さんの春の手